Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
2: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
3: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го.

0: Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
1: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
0: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украина, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
1: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
2: Междувременно британският премиер Анди Бърнъм заяви пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да се срещне лично с него през следващите дни. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще обсъди финансирането на нуждите на Украина следващата седмица, включително предоставянето на средства за дронове и ракети, които да усилят отбранителните способности на Украина, пише в изявление на комисията. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като удар по летището в събота отне живота на 12 души и рани над 300 други. Ден по-късно, в неделя, при нов обстрел от хутите по летището е загинал един човек, а са били ранени 11, съобщава Reuters. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата и предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася, каза Борисов и допълни.
3: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата и ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
2: Каза Борисов. Позиция на рафинерията, изпратена до БТА, пише, че България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар, защото там се произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Продължава ръстът на цените на едро на основните хранителни продукти, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
4: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
2: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване върви по график и ще приключи до края на следващата седмица, заяви в интервю за Националното радио изпълнителният директор на фирмата Сиела Норма Веселин Тодоров.
5: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме, като минимум трябва да им направим профилактика.

0: практика и ако всичко е наред, да и сменим батерийката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме зало до части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени и всички повредени принтери. Той също така увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман и Смолян до 18 в Сливен. А в София температурата е 11 градуса при 91% относителна влажност и 943 хектопаскала атмосферно налягане. По-ниско от средното за месеца. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Жабокът цар или Железният Хайнрих?
1: Хей, Хайнрих! Ела и спи една чаша вино с нас.
2: Господарю мой, все още ми е много тежко.
3: Защо не пиеш, Хайнрих?
4: Додано! Какво става с тебе, Хайнрих? Пий!
2: Господарю мой, не си ли спомняте обръчите, които от тогава ме пристягат?
4: Опитай се да ги забравиш, не мисли за тях. Не ти ли харесва красивата ми съпруга, а?
2: Много ми харесва, господарю, но толкова се измъчвах през цялото това време. Не мога да повярвам, че лошото вече е свършило.
4: Утре сутринта впрягаме каретата и тръгваме на път.
2: Това е най-добрата новина, господарю.

0: Тогава пий! Железните обръчи на мъката един след друг ще се пръснат и ти ще забравиш миналото все едно, че то е било само един кошмарен сън.
1: Да, господарю мой, като че ли всичко това беше само един кошмарен сън.
2: В стара Бордо двора, далеч от царските покои, докладенец, в който през нощта

принцеса малка, играя си сама, совсем сама, сам сама, играя с топчица от злато. Но ето, че когато топката от злато нагоре полетя, вихрушка връхлетя и бързо я отнесе в дълбоката вода.

0: кладенеца. Няма ли кой да я извади?
1: О, сърцето ми разкъсва в свиданията си. И камъка дори ще се разчувства. Какво е станало?
0: Кой говори с мен? Къде си?
1: Погледни в кладенеца. Ето. Това съм аз.
0: О, Боже, каква кръзна жабешка глава. Ти ли си, стари мокрил?
1: Аз съм, царска дъщите. Не пъти казах. Не мога да ти помогна.
0: О, моля те, помогни ми. Извади от водата златната ми топка.
1: Какво ще ми дадеш в отплата?
0: Каквото поискаш, драги жабоко. Роклята.
1: А, не.
0: Бисерите.
1: Не.
0: Златната корона.
1: Не. Не, не. Не. Не, не ми трябва роклята, бисерите, златната корона, не. Но, ако не съгласиш, да ме обикнеш.
0: Да те обикна.
1: Ако ме приемеш за другар в игрите си.
0: О, да играеш заедно с мен.
1: Ако ми разрешиш да сядам на масата до тебе.
0: Да се храниш с мен.
1: Да ям от твоята златна чиника.
0: О,
1: да пия от твоята чашка. Да спя в твоето креватче. Ако ми обещаеш, че ще изпълни всичко това, аз ще ти върна златната топка.
0: Обещавам!

0: обеща на Жабока да изпълни желанията му.
1: Тя обеща, обеща, обеща.
2: Да, обещавам. Обещавам ти всичко, което искаш, само ми донеси топката.
3: Тя обеща, обеща.
4: Всичко, което поискаш, тя обеща.
5: Ето, малка принцесо. Ето, това е твоята златна топка. Долна ли си?
2: О, да. Това е любимата ми играчка. Благодаря! Благодаря ти! Благодаря!
5: Ей, чакай! Чакай! Чакай! Вземи ми със себе си, бе! Абе, какво прави? Не мога да тичам като тебе! Чакай! Чакай! Колко боли се! Не мога! Не мога като хората! А не мога да си...
2: Глупав жабок. Мястото ти е във водата при другите жаби. Работата ти е да крякаш, а не да бъдеш другар на човек.

0: Закуската на царя. Закуската на царицата.
1: Заповядайте, Ваше Величество.
2: По-бързо, по-бързо. Чувствам ужасен глад. Защо ли съм толкова гладен тази сутрин?
0: Закуската на принцесата.
2: Да започваме. Нещо като че ли шляпа по мраморното стълбище.
3: Шляпа.
4: Няма никой.
2: О, ето пак. Не съм се излагал. Някой се изкачва. Ето, ето, ето. Спира пред вратата.
5: Много царската ще отвори ми!
2: Кой кришни така?
6: Аз ще отида да видя татко.
7: Не, не, не, не, не, не, не, не може да влизаш в двореца. Върви си обратно в кладенеца.
2: Нали ми обеща?
7: Но ти си жаба. Не ти разрешавам да се явяваш пред очите на родителите ми.
2: Ва? Какво става там?
7: Не, не, нищо няма. Никой не тропа. Сторило ми се.
2: Защо толкова си разстроена, дъще моя? Та не е дошъл някой великан да те грабне.
5: Айде, малка царска дъще! Отвори!
7: Не е великана. Мръсен, гаден, стар жабок.
2: Какво иска този жабок от тебе?
5: Отвори! Пусти ме в къщата ти!
7: Мили татко, вчера, когато бях в гората и играех край кладенеца, златната ми топка падна във водата. Разплаках се и тогава този жебок я извади от кладенеца. Но тъй като много настояваш...
5: Абе, да не ми обещава!
7: Обещах му...
2: Какво му обеща?
7: Да го взема за другар в игрите си, без да помисля, че може да живее вън от водата. А сега е пред вратата и иска да влезе при мен. О, ако знаеш колко е грозен!

0: хладен. Хайде, малка царската ще. Отвори, пусти ме вкъщи. Отвори! Отвори!
1: Закуската продължава. Музиканти, свирете!
2: Е, не да седна до тебе.
3: Ще те сложа на земята, ето тук.
2: Къде? А, не, не искам.
3: Тогава няма да едеш.
1: Каквото си обещала, трябва да го изпълниш.
3: Добре, седни на стола.
2: А не, не, не на стола. Служи ме на масата. Сега приближи към мен златната си чиника, за да ядем заедно.
3: Не може ли да ти сипя в друга чиника, също златна?
1: Послушай, жабоки, направи това, което си му обещала.
2: Ядрето е много вкусно.
1: Не знаеш, че жабите харесват човешка храна.
2: Нахраних се до насита. Сега е време за сън. Ай, малка принцесо, занеси ме в стаята си.
3: Да слуги отнесете жбока стаята за гости. Тя е светла, топла, креватът е голям, мебелите

0: Гости, бързо!
1: Не. Не искам стаята за гости.
2: И как така?
1: Ще спим заедно в твоята стая. Изпълняй обещанието си!
3: Никога!
1: Вървете! Ще ми спуснеш! Дръж ме по-здраво! Ще пада на земята! Мечта си ме хванала само с два пръста!
3: Много си студен и влажен. Ох, Боже, защо ти обещах?
1: А, защо бе? А топката, златната играчка, която толкова обичаше, сега ще ще лежи на дъното на кладенеца. Сега оправи купленото си кръваче, да си легнем. Нашъл съм уморен.
3: Стаята е много топла. В леглото ще ти бъде задушно. Ти обичаш вода, аз тут. Ето тук. В този ъгъл ще се почувстваш по-добре.
1: Да?
3: Приятна почивка, Жебоко.
1: Да?
3: Това животно ще ме разболее. Трябва да си почина, да поспя, да измисля как да се отърва от него.

0: плачеш, красива принцеса.
1: Топката ми падна в кладенеца, както се играех. Кой си ти?
0: Аз съм принцът от съседното царство.
1: Ти си принц?
0: Да.
1: Тогава не можеш да ми помогнеш. Само грозният стар жебок би могъл да се гмурне до дъното и да я извади.
0: Нека те опитам и аз. Може ли ще успея?
1: Кладенецът е много дълбок. Ще се удавиш.
0: И все пак, ако успея, какво ще ми дадеш в отплата?
2: А? Ще ме обиднеш ли?
0: Ще ме приемеш ли за другар в игрите си?
2: Ще ми разрешиш и да сядам до тебе и да се храня от твоята златна чиника?
0: Да пия от твоята златна чашка?
2: Да спя в твоето кръватче?
0: Обещаваш ли?
2: Обещаваш ли?
0: Обещаваш ли? Обещавам.
2: Уморен съм. Искам да спя удобно като тебе. Ей, събуди се и ме вдигни. Ако не го направиш, извика баща ти. Айде! Царю!
1: О, отвратителен жабок! Това заслужаваш. Да се размажеш на стената. Умри! Най-после да си почина. Ма ти наистина не дишаш. Мъртво ли си? Боже, какво направих?

0: само с теб.
1: И ще пееш само с мен.
0: Само с теб.
1: Само с мен.
0: Само с теб.
1: Само с мен.
0: Ти си жив.
1: Ти си прекрасна.
0: Ти си жив.
1: Ти си прекрасна.

0: Не виждам жабока.
1: Кой си ти?
2: Кой е този момък?
3: Позволете, ваше величество, да ви се представя. Зла вещица ме омагьоса и само вашата малка, прекрасна дъщеря имаше власт да ме избави от магията. От кладенеца. Ако ме харесвате, моля, дайте ми я за жена. Ще я обичам до края на живота си.
1: А ти, дъще, какво ще кажеш?
2: Харесва ли ти този омагьосан принц?
4: Както виждаш, татко, той много ми харесва. Ето яде от моята чиника, пие от моята чашка, участва в игрите ми.
2: Слуги, слагайте трапезата, поканете съседите, всички придворни да се веселят. Започваме сватбено пиршество. Музиканти, свирете!
5: Здравия! Здравия!

0: Не ти ли се струва, че сънят продължава?
1: Не, не е сън. Ти си будна. Само, че животът...
0: Е сън, а сънят...
1: Живот. Хайде да танцуваме. А утре тръгваме на път.
0: Ще впрегнем каляската с 8 бели коня, с бели пера от камилска птица и с златни синчири отстрани.
1: А отзад ще застане Хайнрих, моят верен прислужник. Хайни!
2: Да, господаре.
3: Защо не танцуваш? Хайде, изпий една чаша червено вино с нас.
2: Не трябва да пия, нали знаете? Когато пия червено вино, обръчите се впиват в тялото ми.
3: Ако си щастлив като мен, ще пиеш. На здраве!
4: За младоженците!
0: Хайде, Хайри! Изпий тази чаша с червено вино. Нещо изпука.
2: Падна обръч от сърцето.
5: От сърцето?
2: От моето сърце.
3: Добре. А сега изпий виното до дъно.
0: Пак нещо изпука.
2: Падна обръч от сърцето.
5: От твоето сърце.
2: Което усещаше се много зле.
5: Браво, Хайри!
6: Браво!
3: Това беше вторият обръч. Хайде пий. Още малко остана. Това беше третият обръч.
0: Ето пак. Нещо не е наред.
2: Напротив, чувствам се чудесно.
6: Защо?
5: Защо?
6: Разкажи.
5: Разкажи.
6: Защо? Разкажи.

Жабокът цар или Железният Хайнрих. Драматизация по едноименната приказка на братя Грим. Композитор Румен Бальозов. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Радосвета Василева, Ицко Финци, Петър Петров, Любомир Младенов, Веселин Цанев, Георги Кишкилов и други. Стереозаписът осъществи екип състав. Звукорежисьор Таня Павлова. Звукооператор Надежда Михайлова. Звукови ефекти Силвия Гочева.

0: Казвам се Петрозар Николов, работя като пътен полицай в полицейското управление в град Своге. И за краткия си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 октомври, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облегчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното премирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Це хороша для всіх новина.
3: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност, заяви Зеленски. Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след обявяването му, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Канадският премиер Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар, тъй като то ще донесе на Русия допълнителни приходи за финансирането на войната в Украйна. Карни е разговарял и с американския президент Доналд Тръмп, като е изразил твърда подкрепа за спирането на удари

0: срещу енергийни обекти между Украина и Русия. Украинският депутат Олексий Гончаренко заяви пред Sky News, че ако енергийното примирие се осъществи, следващата стъпка трябва да бъде споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Междувременно четирима сенатори от Републиканската партия и двама от Демократическата призоваха администрацията на президента Тръмп незабавно да промени курса по отношение на плановете за внос на дизелово гориво от Русия. Те заявиха, че не са проведени консултации с Конгреса и не е представено обяснение за решението, както се изисква от закона. За новините Георги Петровски.
1: Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Доналд Тръмп за незабавно въвеждане на трайно примирие в енергийната сфера. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнам написа в социалната мрежа X, цитирам: «През уикенда Русия засили ударите си по украинската енергийна инфраструктура. Това е нападение срещу украинските граждани, което ги обрича на студ и мрак. Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Тръмп за незабавно установяване на трайно примирие, засягащо енергийната инфраструктура. Обсъдих това с Володимир Зеленски вчера. Украина е готова за такава стъпка, стига Русия да прекрати атаките си. Това е най-добрият начин за възстановяване на доставките на енергия и горива на световните пазари». Край на цитата. В телефонен разговор в събота Бърнам отново изрази пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да се срещне лично с него през следващите дни. Изненадващото изявление на Тръмп дойде два дни след не по-малко изненадващото му друго изявление, с което обяви временно смекчаване на американските санкции върху руския дизел. Ход предизвика възмущението на Украина и нейните европейски съюзници, според които това единствено окуражило руския президент Владимир Путин, коментират британски медии. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цойо за дроновите атаки в Черно море преди началото на заседанието. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
3: Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Федералната авиационна администрация на Съединените щати призова авиокомпаниите да проявяват предпазливост при полети до или над Саудитска Арабия заради рискове за безопасността, свързани с продължаващите военни действия в региона, предаде Reuters. Предупреждението, което е в сила до 10 декември, идва след ударите в събота и неделя срещу международното летище в Рияд. При атаката в събота загинаха 13 души, а над 300 бяха ранени. Саудитската агенция за гражданско въздухоплаване съобщи, че при атаките в неделя е загинал един човек, а други 11 са били ранени. Йеменските бунтовници хути официално поеха отговорността за нападенията срещу летищата на Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. Американският президент Доналд Тръмп осъди нападенията и заяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН,

0: Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Елена Бейкова.
1: Според приетите преди няколко седмици промени в Кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
0: Дипломати от европейски държави Съединените щати, Китай, Казахстан, Турция ще обсъждат в София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Стратегическо значение има транспортната и икономическа свързаност между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, подчертават организаторите. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешния министър Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска делегация в Съединените щати в рамките на третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност», организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. Информацията допълва Наталия Ганчовска.
2: В рамките на визитата вице-премиера Александър Пулев ще проведе срещи с заместник държавния секретар на Съединените щати по икономическите политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичния обмен, инвестициите и участието на български предприятия в международни вериги на доставки. Ще бъдат предоставени възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. Вицепремиера ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на Съединените щати. За новините Наталия Дънчовска.
0: Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание, което ще започне от 11 часа в зала професор Марин Дринов в централата на академията в София на улица 15 ноември номер 1. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Като част от програмата по отбелязването на годишнината, председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, ще произнесе слово и ще връчи голямата награда за наука на Академията за 2026-та. Тази година отличието се присъжда в областта на обществените и хуманитарните науки. Академично слово на тема преобразуването на Българското книжовно дружество в Българска академия на науките през 1911 година ще произнесе академик Георги Марков. Водещ на събитието ще е заместник-председателят на БАН, професор Емануел Мутафов. Музикален поздрав по повод годишнината от основаването на научната институция ще отправят студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
0: Президентът на Мексико Клаудио Шейнбаум призова жителите по Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си заради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън, предаде Ройтерс. Продължават превантивните евакуации и призивите хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28

0: общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Ваярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради, както и бензиностанции. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ за засегнатите райони. У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна обяви Националния институт по метеорология и хидрология за днес. Предупреждение няма единствено в крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете в прогнозата след спортните новини. А тях ще чуем от Петър Ненов. Добро утро!
1: Добро утро. Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3-2 в дебюта на новият си треньор Маркос Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2-0, а Дунав надигра също като гост Септември с 3-2, след като столичният тим пропусна две дуспи. Левски е лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и два мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0-3, Италия 6-ти кръг, Каляри, Ювентус 1-1. Испания 8-ми кръг, Бетис Осасуна 6-2 и Сантандер Валенсия 2-2. И Франция 6-ти кръг, Труа Марсилия 0-2. Тимът на Мардин надигра с 2-1 като гост Бурсаспор в матч от 9-я кръг на турската първа футболна лига. Двубоят бе дебют на българския треньор Ивайло Петев начело на Мардин. Националът Здравко Димитров отбеляза победният гол в добавеното време. Съставът на Рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96-64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73-92 и Ботев Академик Берое 90-86. Днес е последния матч от кръга между Левски и Черно море. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиле, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6-4 и 6-3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6-4 и 7-6.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман и Смолян до 17 в Сливен. На много места в западните, към централните райони е с валежи от дъжд, като количествата са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър. В отделни райони в Югозападна и Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 11 градуса при 91% относителна влажност и 943 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. За Коледа движението ще бъде възстановено, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко.

0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Честит понеделник! Може би така да започнем в днешния по-специален ден. По-специален, защото и температурите много рязко ще спаднат. И е понеделник, нова седмица, нов късмет. Дали ще имаме късмет през тази седмица с времето, не знам. Днес около 13 градуса в момента температурата, което не се различава много от максималната за деня. За времето ще говорим малко по-късно. Сега започваме с хубава музика, за да ви се повдигне настроението рано-рано сутрин. Дженифър Хътсън, след това и Maroon 5 в нашия ефир.

0: Дарисе София с Константин Лавсов.
1: И не само с Петър Желев на звукорежисьорския пулт, заедно с Мартен, който избира музиката. Той избра да започнем с Jennifer Hudson и Maroon 5, Петя Канакова, която е редактор на днешното издание на предаването. Заедно ще бъдем до 10 и по традиция започваме така, както започваме всяка сутрин и аз и Божидар Янев с времето. Не, че нямаме за какво да си говорим, нали хората си говорили за времето, когато нямат вече какво да си кажат. Не е толкова скучно тук при нас, просто ако случайно разчитате на нас да ви кажем

какво, къде, как ще се случи през днешния ден във времето. Ето ние сме тук с 12-13 градуса температура в столицата в момента и забележете, то утре ще е толкова максималната. Минималната през нощта е била около 11, т.е. много рязка промяна във времето забелязваме в началото на тази седмица. Дъждове днес и утре с максимална температура днес 16 градуса. Така, сега всички ги вълнува, ще се върне ли пак това време, в което пише 20 и няколко градуса. Ще се върне до година. Така като гледам октомври месец, за следващите 10 дни, дъждовно, есенно, мрачно, лондонско понякога му казваме на това време, така че да не очакваме нещо невероятно, може би четвъртък ще бъде най-хубавия ден от тази седмица, с малко повече слънчеви часове, като казвам малко повече, не си го представяйте като вчера и онзи ден, и максимална температура около 15-16 градуса, толкова колкото ще бъде и днес. Утре 12, сряда 13, в петък 12, събота 14, доста падат температурите, падат и към края на седмицата ще паднат и минималните през малките часове на денонощието. Те ще бъдат около между 2 и 5 градуса. Задълго ще се задържи това време с максимални температури около 15 градуса, поне до към края на месеца. За сняг и раничко да говорим, поне в столицата, по високите места на планините е възможно да видите вече леко заснежаване, заскрежаване, но за снежна покривка е твърде рано. Твърде рано да говорим. Все пак днес е само 12 октомври. Това е Събуди се София. Заедно ще бъдем до 10. Продължаваме поредицата с кметове. Финалната част от тази поредица с всички районни кметове на столицата. Всичко това обаче, разбира се, ако сте били с нас по-често, след 8 днес ще разговаряме с кмета на район Възраждане.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаби и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

Абсолютна класика от неповторимия Майкъл Джексън. Неговото яке, едно от неговите якета, едно червено яке излиза на търк и там се очаква цената да достигне около 10 милиона долара за якето на Майкъл Джексън, на краля на попа. Всъщност, при Майкъл Джексън ми прави впечатление, че до ден днешен има хора, които казват, аз не го харесвам. И пак има хора на двете крайности. Мисля, че много добре ни се получи тази сутрин с Remember the Time. Едно изпълнение, което в клипа, ако не се лъжа, точно в този клип на Remember the Time, участваше и Еди Мърфи, с когото те са били познати. В клиповете на Майкъл Джексън винаги трябваше да има някой специален и там се полагаше невероятно старание, за да си изкара по-различен продукт. Продукт, който за времето си е бил наистина нещо уникално, защото дори в ден днешен, да, виждаме нещо, че е правено преди много-много години, но за сметка на това изглеждат интересни и актуални до някаква степен. И заради гримовете, това са клипове снимани преди 30 години. Сега, поглеждаме към картата. След маратона в столицата, който затвори централната градска част, и не само централната градска част, между другото, приключи този маратон, кой се включил. Един приятел вика, отивай да тичаш. И казах му, че няма как да стане. Той се малко ми показа снимка, направена, генерирана от изкуствен интелект. Каза, окей, качи си я тази. Всъщност, много хора най-вероятно не са отишли да тичат, но това също е вариант да си качите снимка. Времето определено беше с маратона в столицата през уикенда, но ето, че днес вече няма да тичаме. Най-много да тичаме, за да не ни вали дъжда някъде, защото днес ще вали. Днес и утре ще вали. Както казах, максималната температура ще бъде около 16 градуса, което е с около 3-4 повече от това, което имаме в момента в столицата. Сега, към новините от деня, така или иначе, преди избори, каквито и да било избори, има едно леко затишие. Изборите предстоят след 13 дни на 20.

Към новините от деня, така или иначе преди избори, каквито и да било избори, има едно леко затишие. Изборите предстоят след 13 дни на 25 октомври. Никакви резки маневри не се предприемат, за да не се вземе нещо, което е непопулярно като решение, или всъщност единственото, което може да излезе, някой друг компромат. В момента има едно затишие, фокусът е насочен главно към изборите на 25-ти. Евентуално, ако има балотаж, той ще бъде седмица по-късно на първи. Сега, в столицата не мисля, че има нещо по-специфично, но в страната се провеждат много акции за купуване на вод. Те продължават от Министерството на вътрешните работи организирани. Почти всеки ден се изкарва някаква информация от МВР за това, че има борба с купуването на гласове и какви постижения имат служителите на МВР, главно на по-малките населени места. Вицепремиерът Пулев е на посещение в щатите, начало с българска бизнес делегация. Александър Пулев ще води българската бизнес делегация в щатите в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност на Американската търговска камара в България. Министерството на икономиката уточнява, че посещението има за цел да разшири възможностите за сътрудничество между български и американски компании в стратегически високотехнологични сектори. Като казах щатите, интересни изказвания от уикенда от Тръмп, който е постигнал споразумение с Путин, и на това споразумение явно са се разбрали двамата с Путин, че Украина има нужда от нов президент. Видиш ли, крайно време. В същото време Зеленски се възпротиви на това, което си се разбират помежду си Путин и Тръмп на негов гръб, но малко, за съжаление, няма какво точно да направи, ако трябва да бъда честен. Не звучи много позитивно, но е така. Договориха се и за едни горива, и тук всички чакаме с нетърпение да видим дали тези горива ще облагодетелстват само щатите и там ще паднат цените на горивата, или всъщност ще се отрази на целия свят по някакъв начин и ще има лек спад в горивата, защото това е нещо, с което всеки се бори по различен начин. От Англия, например, в Англия правителството е решило да, в част от борбата си срещу високите цени на горивата, в картите на Google вече пише на коя бензиностанция какви цените на горивата. Което не знам как ще помогне, но така можело, когато си изчисляваш маршрут, да си изчислиш евентуално маршрут, който минава през място, на което пише колко би ти струвало, ако заредиш на тази бензиностанция. Това не ми прилича много на мярка, която е в полза на хората, но в крайна сметка всеки се опитва да направи явно нещо, макар и с минимално и минимален ефект. Такъв какъвто тук не виждам какъв ще има. Цените на горивата продължават да са не особено приятни, но пък на всичкото отгоре виждаме, че почти никой не си слиза от колите, което е малко странно. Иначе цените днес са същите като вчера, нямаме покачване при цената. Средната цена на А95 е евро и 66, на обикновения дизел е евро и 89, на дизела с добавки е 2,10, не лева, евро, да не се обърка някой, който ще смята в лева, а на премиум бензина, който е от А98 и нагоре до А100, вече зависи от различните бензиностанции как им е продуктовото наименование, евро и 88. Тоест, дори да карате бензинов автомобил и да го зареждате с премиум бензин, ще ви излиза по-ефтино на колонката, отколкото дизела, защото обикновеният дизел е 1,89. И все повече хора гледат къде малко по-евтинко, къде има цена с отстъпка, карта за отстъпка, някакви лоялни програми и така нататък за няколко цента надолу, в което няма нищо лошо. Продължаваме с още музика. Точно в 8 следват новините на Българското национално радио. След това разговор тук в студиото с кмета на район Възраждане.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Звукът на столицата. Музиката, която обичам.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Управляващи, експерти и представители на бизнеса ще обсъждат демографските промени и проблемите на пазара на труда за хората над 50 годишна възраст. Сред темите на форума са пенсионната система и финансовата сигурност, влиянието на изкуствения интелект и новите форми на заетост. Събитието ще открие министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. С още информация репортера ни Наталия Ганчовска.
2: Форума 50+, новата възраст на успеха, е третото издание на поредицата от кариерни събития за зрели професионалисти. Организаторите от Young Talents 50+, разглеждат проблемите на заетостта за хората в зряла възраст, които са основната сила на пазара на труда, с натрупана експертиза, реална самооценка и възможности за развитие. И поставят в центъра на успешната кариера предприемачеството, лидерството и новите професионални роли. Визията на държавата и ролята на работодателите в подкрепата на този потенциал, личното планиране на допълнителни доходи и инвестиции през следващите десетилетия с повече увереност и възможности за избор, както и човешките умения, които остават в центъра при трансформацията на професиите и пазара на труда от изкуствения интелект, ще зададат посоката на дискусиите с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Икономическия и социален съвет, на дирекцията по заетостта и социалните въпроси на Европейската комисия. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Разходите на държавния бюджет на Кипър до година ще надхвърлят 14 милиарда евро, което е увеличение с над 5% в сравнение с одобрения бюджет за тази година. Парламентът на страната започва днес обсъждането на основния финансов закон. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Бюджетът за догодина е балансиран и ориентиран към хората с ясна икономическа посока за страната и подкрепа за фискалната стабилност, която е щитът за просперитета на гражданите и бизнеса на Кипър. Бе подчертано в съобщението на правителството за началото на парламентарната процедура днес. Обсъждането в парламентарната финансова комисия ще започне с представяне от финансовия министър Макис Кирявнос на основните показатели в проекта бюджета и следваната с него икономическа политика. Очаква се излишъкът в държавния бюджет до година да достигне около 4% от брутния вътрешен продукт. Държавните финанси са насочени към създаване

0: на устойчив растеж в ключови сектори на икономиката. Значително се увеличават разходите за развитие и за отбрана. Силен акцент се поставя върху социалната политика, зеления и цифровия преход. В бюджета е отразена съществуващата значителна степен на несигурност за икономиката на Кипър поради негативните геополитически развития в региона, посочи министър Керавнос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Нова интензивна миграционна вълна към Канарските острови. За последните 24 часа над 660 души бяха спасени и отведени до испанския архипелаг с 4 големи открити лодки. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Новият натиск по така наречения атлантически маршрут засегна островите Ел Йеро, Гран Канария и Лансароте. Най-сериозна е била ситуацията на остров Ел Йеро, където в неделя следобед са пристигнали две големи лодки с общо над 350 души на борда, плавали близо седмица от бреговете на Сенегал и Гамбия. Сред мигрантите има десетки жени и непълнолетни. На Гран Канария службите за морско спасяване са ескортирали лодка с 216 души до брега, като един от тях е бил транспортиран спешно с хеликоптер до болницата, тъй като е бил в критично състояние. Общо шестима от мигрантите са хоспитализирани с различни здравословни проблеми. По данни на спешните служби, спасените хора са граждани на повече от 10 африкански държави, сред които Сенегал, Мали, Гвинея и Кот д'Ивоар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Елисей на 4 на частота 100,1 МГц и Панагюрище 4 на същата частота, излъчваща програма Хоризонт. Панагюрище 5 на частота 88,8 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсване на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
3: Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.
6: Радио София.
7: Това е Събуди се София по Радио София с мен Константин Ласов. Заедно до 10 в този час ще се насочим към задръстванията в столицата, които вече са факт по някои столични улици и булеварди, което е нещо съвсем нормално. Имаме и катастрофи на възлови кръстовища и на възлови булеварди. За тях ще говорим малко по-късно. По Цариградско има такъв инцидент, който доста затруднява движението в момента. Само след малко повече фокус на там. Сега обаче Джунгъл и Сило Грин.

0: София с Константин Лавсов.
1: Сиро Грин с I Want You. Току-що в ефира на Радио София, музиката избор на Мартен. Поглеждаме към задръстванията. Те са факт на много места в столицата, което е нормално поради не една и две причини. Първата – времето, втората – учениците, третата – дъжда, четвъртата – със сигурност не е цените на горивата, защото очевидно никой не си слиза от колата. Катастрофа има на Цариградско шосе, много голямо струпване на автомобили има около детелината при Младост, при Александър Малинов, там много голямо задръстване в този момент. Въобще Цариградско изключително натоварено. Задръстването започва още от Цар Освободител. Друг път по това време Цар Освободител между отсечката между Раковски и националния и не националния стадион, не Орлов мост, ами Софийски университет, понякога там няма струпване на автомобили. Днес обаче е доста натоварено в този участък. Натоварено е около Сточна гара, Данил Николаев и Сливница посока Сточна гара. На Каменоделска, на Теобразното има кръстовище. Има катастрофа на Теобразното кръстовище. Бързам да кажа всичко и обикновено в понеделник така става, че само бъркаш. Има на още едно много възлово място, на Никола Мушанов. Всъщност по-голямата част

автотрафика от Красна Поляна и от Овча купел минава по този булевард рано-рано сутрин, както и в края на работния ден. Не е едно от най-добрите места за катастрофа, но то не се избира това, ако мога така да кажа. Там се е случило пред другото пък Т-образно кръстовище, което е пред сравнително скоро отворения миналата година, мисля, че го отвориха, или по-миналата, магазин за строителни материали. Не му казвам името, да не правим реклама. Ако си платят, ще го повтаряме. На нерешената част на околовръстния път също с по-голямо струпване на автомобили, както и Южната дъга. В 2-3 участъка на Южната дъга с повече струпване и по-голямо задръстване. Понеделник 8:15. 8:15, навлизаме в час пик, ако не сме и навлязли, защото според мен има даже още накъде да се увеличи трафика и къде да стане още по-натоварено. Със сигурност, ако работите на същото място, на което сте работили преди 10 години, и живеете на същото място, т.е. маршрутът ви не се е променил особено, със сигурност, ама гарантирам, че тръгвате поне 10 минути по-рано на работа, за да стигнете отново на време. Причината е броя на автомобилите в столицата, причината е липсата в последно време на големи инфраструктурни проекти, които да облегчат трафика. Знаете, по едно време ударно си изграждах и кръстовище на две нива, нещо, което сме забравили да го споменаваме и да го виждаме скоро да се случва. Така че съвсем нормално, ако живеете на едно и също място и работите на едно и също място като преди 10 години, за да стигнете по същото време, да тръгвате поне едно 10 минути по-рано. Катастрофа вече има и близо до стадион Георгия Спарухов на булевард Ботевградско шосе при кръстовището с улица Витиня. Затова казвам като локация сравнително близо до Герена, така че поне за момента, тъй като сравнително скоро е маркиран този инцидент, няма голямо струпване на автомобили там. Станислав Илиев, кмета на район Възраждане, само след малко, като продължение в всички наши разговори с районните кметове в столицата, 24 са те на брой. Какво ще си кажем с Станислав Илиев, ще разберете само след малко.

0: Е необратимо увреждане е причинено от вейповете. Сладките вкусове често съдържат диацетил. Вдишан, той уврежда дихателните канали завинаги. Образуват се белези, които водят до постоянна суха кашлица и задух. Това състояние не се лекува. Тъканта остава увредена до живот. Твоите дробове не са филтър за експерименти. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
2: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Това е Събуди се София по радио София с мен Константин Лавсов. Продължаваме поредицата от разговори с районни кметове тук в нашото студио. С почти всички вече разговаряхме от всички 24 района в столицата, като сега не бих казал, че разговорите са еднотипни. Всеки район, всеки квартал има своята специфика, своите конкретни проблеми, решения, възможности, но сега ще разговаряме с кмета на район Възраждане Станислав Илиев. Той е на пряката ни телефонна линия. Добро утро, господин Илиев.
1: Добро утро, господин Ласов.
0: Ще започна както започваме с всички ваши колеги районни кметове. 3 години от мандата минаха. Някои, ще го кажат, 75%, една четвърт остава и така нататък. Няма да говорим за математика, но ще говорим за друго. Какво ви се искаше, като станахте кмет на района, много да се случи? И за съжаление на третата година от мандата не се е случило и не си го представяте да се случи. Задавам го така въпрос, за да започнем първо с по-негативното и да завършим с позитивно.
1: Наистина нещата преди 3 години бяха доста по-различни, отколкото в момента са. Смея да твърда, че голяма част от нещата, които бях решил да извършим заедно с моите колеги от районната администрация, в момента се или извършват, или са приключени. За което искам да ги поздравя, разбира се. Но наистина срещаме доста трудности, доста неща, които искам да ги свършим, но нямаше как. Нямаме финансови ресурс, нямаме възможността чисто с правомощия. Но нещата върват. Справяме се, доста неща правим в момента.
0: Всъщност, като се замисли район Възраждане, един от районите, които щеше да бъде, то така ли е, че сега има зона за паркиране там, но щеше да бъде облагодетелстван от гледна точка на това, че не е един от много големите райони в столицата. В същото време е доста гъсто населен с улици, които са в зона, и ако беше влязла в сила тази наредба за паркирането, може би щяхте да имате още по-развързани ръце, ако мога така да кажа, поне в последната година от мандата.
1: Да, наистина е така, но не само. Знаете, че целият ни район Възраждане е част от синята и зелената зона за паркиране в София, с изключение на ЖК Сердика. Живущите в квартала настояваха многократно и ЖК Сердика да бъде включена в зелената зона за паркиране, но уви това към момента все още не се случи и там търпиме доста неорганизирано паркиране, невъзможно да се намери свободно парко място, хора от съседните квартали идват и се оставят колите и паркират там. Мисля, неуредено е паркирането в ЖК Сердика все още.
0: В Сердика, сега като го споменахте, си спомням с вас, когато се возихме в колата на Радио София в началото на вашия мандат, минахме по една улица, по която с вас даже се шегувахме, ще може ли колата да мине, но видяхме, че има и по-ниски коли, които са стигнали до другия край на улицата. Ето, например, помните, ако го помните това, тази улица дали още изглежда по същия начин?
1: Тази улица в момента изглежда по същия начин, както беше преди 3 години. По тази улица предвиждаме някога да се построи детска градина, но уви, в момента текат отчуждителни процедури, текат дела, които са се точили с годините. Предполагам, следващата година няма да приключат, за да може ние реално да се започнем с проектирането на детска градина и облагородяване на цялото пространство около улицата.
0: С кмета на район Младост говорихме, когато се возихме с него в колата, също в началото на мандата, имаше една улица, която трябваше да се направи пробив от 30 метра, за да стигне до Александър Малинов. 30 метра. Кмета тогава казва в началото, че това е един от приоритетите му, независимо, че това е 30-метрова улица, която трябва да бъде направена и изградена.

0: И се оказва, че това 4 години е малко време за да стане. А тук си говорим за нещо подобно с вас в район Възраждане. Какво трябва да се случи според вас в работата на районната администрация, за да може такива неща да се случват по-лесно, които първо не изискват някакво невероятно финансиране, второ не изглеждат толкова чисто технологично сложни?
1: Ами на първо място всички институции трябва да работят последователно, трябва да се защитава, разбира се, интереса на гражданите, защото когато определено лице има собственост там, той трябва да бъде обезщетен, трябва, разбира се, да иска да бъде обезщетен и оттам нататък да се следва всички процедури, които предхождат реализирането на обекта по обезщетяване, по намиране на конкретен имот, който да бъде предложен на гражданина, по градоустройствени процедури, които се извършват в направлението архитектура и градоустройство. Наистина, етапите са няколко, но всеки от тях отнема технологично време.
0: Какви са, разпознаваем ли сте вече в района, когато се разхождате? Разпознават ли ви хората? В началото винаги е малко по-свободно, ако мога така да кажа, докато свикнеш физиономията на кмета.
1: Смятам, че съм разпознаваем. Аз обичам да съм сред хората, обичам да се разхождам по тротуарите, карам си детето на училище в 18-то училище, ходим с по-малката ми дъщеря на детските площадки в квартала.
0: Задавам ви въпроса не за друго, той предшества другия въпрос. За какво най-много говорят с вас гражданите?
1: Ами най-много говорят хората с мен за това, което правиме, за това, което предстои да правиме, дават тяхни предложения, какво искат да се направи. Разбира се, проблемите с непочистен буклук, с несветеща лампа са ежедневие, за които ние постоянно полагаме усилия веднага да може да се види, че администрацията чува гражданите.
0: Има една зона буквално в непосредствена близост до районната администрация, до СДВР, улица Странджа. С вас също минавахме оттам с колата на Радио София. Това всъщност се води като, може би, единственото място, което е в зона, в която се паркира и попада в режим синя зона. Става въпрос за края на улица Странджа. Там трябва да се направи един пробив. Там все още има уникални пространства, върху които паркират кола върху кола, запушват се един върху друг. Защо и това не успя да се коригира? Там какви има частни интереси или не изчистена собствеността? Или какъв е казусът там, че и това не можа да се изчисти? Пак казвам, започваме с негативното, за да може да ги изговорим тези неща. В крайна сметка, съвсем в началото със сигурност сте тръгнали с амбицията всичко още в рамките на първата година да бъде изчистено и оправено.
1: Улица Странджа положихме доста усилия. От двете страни на улицата направихме нови тротуари, както ежедневно
0: още се вижда. Още тази година беше това, да, всъщност?
1: Да, направихме нови тротуари от двете страни на улицата. Една част от пространството, което беше завзето от неправилно паркирани автомобили, беше почистено, облагородено, заравнено и там предвиждаме да направим детска площадка. Вече остана много малка част от края на улица Странджа, която трябва да бъде регулирана, но там говорим за частен имот, който е на софийски имоти, към които сме изпратили писмо с молба да бъде почистен, облагороден и заграден най-малкото.
0: Добре, за да завършим с позитивното. Какво следва в последната година от този мандат? Казвам го така, защото с първите кметове, с които започнахме да разговаряме тук от районни поредица с районни кметове, когато говорихме с Люлин, с Лозенец и още един-двама, тогава още нямаше бюджет. Независимо, че това с бюджета е много странна тема, тъй като имаме бюджет почти в края на годината, но ако има в по-адекватно време прият бюджет. Не знам аз какви думи да използвам вече. Какво предвиждате за последната година, която е и важна от гледна точка на това, че е предизборна и според мен много хора гледат именно към нея с идеята, че в последната година се прави най-много, за да бъде запомнено и да не бъде забравено в мандата.
1: Наистина трудно се работи, когато бюджетът ти гласуват края на септември и това изключително много ограничава възможностите за срочно и качествено изпълнение, но това не трябва да ни отказва. Напротив, по-скоро трябва да ни амбицира и да натиснем с всички сили педала на гъста и да дадем възможност гражданите да виждат реално подобрение на средата. Най-важното, което предстои в район Възраждане, това е, докато цяла София чака първата детска болница, ние в район Възраждане да изградим, да ремонтираме и да пуснем в експлоатация детска поликлиника.

0: в която децата да могат да се диагностицират и лекуват.
1: Къде ще бъде това?
0: На улица Пиротска 117, Пиротска и Одрин. Това беше една сграда, която се използваше в предишни години с лошото прозвище наркомански
1: център. Там имаше, да, лошо реноме и всъщност много хора се оплакваха, че не искат да бъде там тази сграда и това място по-скоро.
0: Така, да. Наистина гражданите успяхме да се преборим там, да не бъде сграда с такова предназначение, напротив, да бъде детска поликлиника. Там в момента текат строителни дейности, предвижда се да се влезе вътре в сградата, да се ремонтира изцяло и вътре в сградата, да се пригоди за нуждите на детско заведение за консултация.
1: Звучи страхотно. Какво се случва? Между другото, сетих се да ви питам, защото изглеждаше много хубаво на проекта. Аз знам, че се работи, но какво случва с това пространство в между блоковете на зона Б5? Работи ли се там и какви бяха сроковете, да ни припомните?
0: Работи се усърдно и в междублоковото пространство в зона Б5, непосредствено до парк Възраждане. Сроковете се изпълняват към момента. Имахме леко забавене заради по време на строителство се констатира, че липсва хидроизолация, което ние сметнахме за задължително да бъде положена, за да може да ограничим навлизането на вода в подземните паркинги. Знаете, че под цялото това пространство има подземен паркинг, който се ползва от гражданите на квартала. Затова е важно да се направи не само бързо и срочно, но и качествено. Напредваме с добри темпове. Пространството ще бъде изключително подходящо за семействата и техните деца. Ще има спортни площадки, ще има детски площадки, ще има места за разходка за по-възрастни хора, ще има места за игра на шах. Наистина зелено, споделено пространство, което ще е еталон за София, как трябва да се направи и междублоково пространство.
1: Пожелавам успех в всички задачи, които предстоят пред района, пред районната администрация, пред вас лично, господин Илиев. Разбира се, това не означава, че няма да се чуваме в следващите и да се виждаме в следващата година. Последна година от мандата и за всеки един друг районен кмет. Разбира се, каквито проблеми има в Възраждане или теми за дискутиране, ще го направим с Станислав Илиев. Чухте го току-що. Това е страхотна новина за поликлиниката детската, защото, пък, както знаете, когато разговаряхме с кмета на Овча купел, Ангел Стефанов, самия той каза, че без околовръстен път до някаква степен тази детска болница, която ще бъде в Горна Баня, нали, националната детска болница, е малко странно да не можеш да стигнеш до нея и да са едни брутални задръствания в нерешената част на околовръстния път, така че ето един лъч светлина пък и в центъра на столицата в район Възраждане с тази детска поликлиника, която наистина ще се намира в една сграда, в която се работеше с наркозависими, и там много хора от района се оплакваха, че не искат точно там да се извършват такива неща. Между другото, сградата е в непосредствена близост и до детска градина тогава и до училищни заведения, така че много хора тогава казваха, че не искат тази сграда да е там. Ето, че както говорихме с господин Илиев, вече съвсем друго

0: предназначение и се работи по нея.
1: Не само. Ние предвиждаме цялото пространство около детската поликлиника да бъде ремонтирано, да се направи така наречен от нас детски парк, на който ще може семейства, когато отидат до детска поликлиника, да използват и детски съоръжения за игра, места за почиване, за да направим това пространство, да го дадем на хората, да го дадем на семействата, да го дадем на най-малките членове на нашето общество.
0: Нали знаете, господин Илиев, обаче, че хората обичат да чуват срокове. Може ли да се поеме вече ангажимент, кога ще бъде готово това?
1: Да, за този наш обект работим още от миналата година. Имаме идеен проект, проведохме обществено обсъждане, хората го харесаха този проект, имаме вече и осигурено финансиране, тъй че предстои най-важното да започнем да изпълняваме и да се надяваме до края на 27-ма да имаме една работеща детска поликлиника с функциониращ детски парк. Пространство, което да стане за цялото семейство.
0: Кмета на район Възраждане беше това Станислав Илиев. Ние продължаваме с музика. Само след малко отново поглед към трафика, защото днес е много, много, много натоварено.

Ако излизате те първа и няма да сте с кола, жълт код за превалявани от дъжд. Вчера си говорихме с един приятел, как едно време просто казаха утре ще вали и утре няма да вали, или утре ще вали много, или утре няма да вали много. Напоследък все по-често ми прави впечатление, че информацията за кодовете, жълт код, оранжев код, червен код и така нататък, излиза, но явно това са едни нови стандарти, с които трябва да свикнем. Понеделник, жълт код за цялата страна, цялата страна. Значителни валежи, ще има валежи на дъжд с количество между 15 и 25 милиметра за квадратен метър. Максималните температури в страната ще бъдат между 13 и 18 градуса. За София се очаква максимално около 15-16, което не е много повече от това, което имаме в момента навън в столицата. Продължава да е много натоварено по голяма част от кръстовищата и булевардите в столицата. Около руски паметник по Скобелев, катастрофа, посока от руски паметник към Петекишета, към тунела на НДК. Там инцидент. Другата алтернатива също с инцидент по Гешов, пак посока булевард България, от Цар Борис към булевард България. Опа, не те видях, е в пълна сила явно тази сутрин, или по-скоро тези, които бързат, ама далече очевидно не стигат, защото и пътните настилки са хлъзгави, и явно има някакво напрежение, и просто като не видиш някой, мисля, че това е съвсем нормално просто да го блъснеш. И на Сливница, на кръстовище с Христо Ботев, катастрофа в този момент. Много големи задръствания продължава да има и по Цариградско шосе. Нов инцидент, който стана между телевизионната кола и Цариградско шосе, изключително много утежнява трафика в района. Въобще задръстването започва почти от семинарията посока Румънското посолство заради тази катастрофа. Единствената хубава новина в случая може да бъде, ако просто с вашия шеф, за да не ви се кара кога идвате на работа, седите ли по 8 часа, ама не седите ли точно 8 часа, или сте седяли малко по-малко, защото това е важно. Не е важно колко работа си вършил, важно е дали седя 8 часа. Единственият шанс да не се случи това е да живеете на едно и също място с шефа и той да попадне в същото това задръстване. А ако той е стигнал много преди вас на работа, И тук се сещам за една много интересна история, как двама шефове си говорят помежду си. Един я казва, ти как успяваш 9 часа ги накараш всичките да дойдат на работа? И другия казва, много просто, при мен работят 25 човека, имаме 20 паркоместа. Така че, горе-долу, има голяма част от хората, които тръгват рано-рано на работа, тръгват точно, може би, поради тази причина в столицата, да си намерят по-отрано място някъде на работата. Така като гледам обстановката в столицата, смятам, че поне 9:20-9:30, тогава може да говорим за час на край пик, за край на час пик. До тогава обаче, разбира се, ние сме тук с още от любимата ви музика, по-късно и Мартен с неговата дневна доза мюзикологи.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Кандидатът за президент Андрей Гюров, издигнат от инициативен комитет и подкрепен от Продължаваме промяната и Демократична България, се срещна с граждани на Перник. В разговора си с перничани Андрей Гюров подчерта ролята и отговорностите на президентската институция.
2: Ролята на президента е да бъде балансьор. Тогава, когато правителството работи добре, трябва да го подкрепя. Тогава, когато мнозинството взима грешни решения, трябва да може да го каже ясно и на висок глас. И тогава, когато се предлагат бюджети, които не са в интерес на българските граждани, нарушават закона за публичните финанси, отнемат трудови права на хората, тогава трябва да се наложи вето.
1: Андрей Гюров заяви, че от президента зависи с каква сила ще фокусира общественото внимание точно там, където са проблемите на българските граждани и ще посочи решенията.
2: Аз чувам сега лозунги от сорта на държавата трябва да е в и властта трябва да е в сигурни ръце. Аз казвам нещо друго. Контролът на властта трябва да е в сигурни ръце, за да можем да знаем, че тя си върши работата така, както трябва да си я върши, и това може да го осигури само една независима президентска институция.
1: Казва предошлите в Двореца на културата в Перник граждани кандидатът за президент Андрей Гюров и добави:
2: аз не ви обещавам, че ще бъда спасител, но мога да поема няколко ангажимента към вас. Първо, мога да кажа, че ще назовавам проблемите с истинските имена, цената на решенията и кой ще плати сметката. Второ, ще работя за сигурна и независима България. Трето, ще работя открито и почтено. И четвърто, ще бъда президент на всички български граждани, независимо дали идват от София, Перник или от всяко едно кътче на страната. Това са 4 ангажимента, 4 причини на 25 октомври да гласувате с бюлетина номер 4.
0: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Президентски избори 2026. Платена форма.
3: Най-добрите истории се разказват на кафе. А то е като живота. Веднъж сладко, друг път горчиво. В Радио Кафе са важни и вкусът, и компанията. Споделете ги с мен, Гергана Пайкова. От понеделник до четвъртък, между 10 и 14 часа, по Радио София. Цветна, динамична, изпълнена с любопитни събития и интересни млади хора. Такава е нашата столица.
4: Актуална информация за важното в града ни. Слушайте в Ритъмът на столицата. Всеки делничен ден от 2 до 5 следобед.
3: Ритъмът на столицата, по Радио София.
5: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Music Point. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и

0: музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. Събота 19 или сряда от 20.
1: Това е Music Point по Радио София.
0: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.
2: Радио София. Звукът на столицата. Музиката, която обичаме.
1: Това
2: е Радио София.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда. С още информация Елена Бейкова.
1: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
0: Ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа ще обсъждат в София дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан и Турция. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешният министър Иван Демерджиев. Организатори на форума са Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него, решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното премирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна.
3: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украина е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност.
0: Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украина са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно, руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. Най-малко 23 са били свалени преди да достигнат града. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възобновена. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин за нова атака с дронове. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в редовното заседание на съвет външни работи, което ще се проведе днес в Люксембург. Преди началото Петрова и нейният румънски колега Оана Цойо

0: ще направят съвместно изявление за дроновите атаки в Черно море. По време на заседанието се очаква външните министри да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
1: Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
0: Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за обилни валежи в почти цялата страна. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. В емисията новини следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
2: Тимът на Лудогорец приема днес състава на Арда в последния матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. Двубоят започва от 20 часа. С нощи ЦСКА 1948, ЦСКА 2-3, Черноморе Левски 0-2 и Септември Дунав 2-3. Левски е лидер в класирането с 28 точки и матч по-малко. ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и два матча по-малко е Лудогорец. В сряда

0: Първата среща от новият футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца, а от петък до идния понеделник предстоят мачовете от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България. Утре в сряда ще се изиграят срещите от втория кръг на Шампионската лига по футбол, а в четвъртък са двубоите от Лига Европа и Лига на конференциите. В първия турнир Левски гостува на нидерландския Неймеген, а във втория ЦСКА е домакин на Монако. Отборът на Левски посреща тази вечер тимът на Черно море в последния матч от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. Следващият кръг започва в петък. Утре Балкан гостува на италианския Рома в турнира Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортисти излиза срещу Шибеник в Хърватия. В четвъртък отбора от Самоков гостува и на Студио Загреб. В сряда са двубоите от турнира ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, Орадеа Румъния и рилски спортист СЛР Ерок Спор от Турция, а в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. Ден по-късно Монтана гостува на германския Келтрен в първата си среща от турнира Еврокъп при жените. Новото волейболно първенство при дамите започва в петък. В последните два дни от седмицата е турнира за Суперкупата на България при мъжете, който ще се проведе в София. В сряда стартира световното първенство по карате в Бялско-Бяла, Полша, което ще продължи до края на седмицата. В шампионата ще участват 22 наши състезатели. Общото събрание на федерацията ни по борба е в събота, а на него се очаква да има избори на нов председател. Кандидатите са двама, досегашният Станка Златева и Тодор Ангелов. Самоков е домакин на Европейския шампионат по естетическа гимнастика. Състезанията са в събота и неделя, а в тях ще участват 49 отбора от 23 държави.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 19 на Нос Семине. В София температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. Днес ще бъде облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат

0: Гласът на столицата.
1: Това е Събуди се София по Радио София. С мен Константин Лавсов. Навлизаме в последният час за тази сутрин на Събуди се София. Заедно ще бъдем до 10, само след малко тук и Мартен с неговата първа за седмицата дневна доза Musicology. За тези, които стават по-късно, завиждам ви. Честит понеделник и на вас. Всичко ще бъде по вода тази седмица, защото през по-голямата част от нея ще вали. Може би само в четвъртък няма да вали, когато се очаква и да бъде около 15-16 градуса температурата в столицата. Бруно Марс следва в нашия ефир.

0: Дизайн София с Константин Лавсов.
1: Продължава събои София по Радио София. В последния час сме навлезли и тук вече при мен в студиото и Мартен, който след малко ще чуете с неговата дневна доза Мюзикологи. Добро утро.
2: Добро утро и от мен.
1: Честит понеделник. Айде да усмихни се, нали, че това ти е любимото време.
2: Много ми е добре, особено с очакванията, че цяла седмица ще бъде така.
1: Трудно е да приема, че може това да ти бъде любимото време, но явно си се нагледал на слънчеви утрени и хубави залези. Така че понякога, да, романтично, ама романтично като си на камината.
2: Нямало неподходящо време, неподходящо облекло.
1: Това, шведите или финландците го бяха казали, че няма лошо време, има зле облечени хора.
2: Да.
1: Поглеждаме пак към задръстванията, те продължават. Аз казах, че към 9:20 предполагам, че ще се поуспокои обстановката в столицата. На някои места е малко по-добре. Продължава заради катастрофата на Гешов, която стана по-рано между Цар Борис III и булевард България, да е много натоварено в този момент. Продължава и на Сливница. Там има катастрофа, която е станала, за която ви съобщихме, на кръстовище Сливница и Христо Ботев, да има по-голямо струпване на автомобили и огромни задръствания по Цариградско, които започват, по-рано започваха някъде от Народното събрание. В момента задръстванията към Цариградско започват от ЦУМ. Така че моя съвет е да потърсите някаква алтернатива, евентуално по Сливница, където малко се поуспокои около Сточна гара обстановката и е малко по-приятно. Но що се отнася до времето, не очаквайте нещо невероятно днес. Около 12

0: градуса температурата, максималната е 2,16 и днес и утре ще вали, в сряда ще бъде облачно, четвъртък може би най-слънчевия ден от тази седмица, петък, събота и неделя ще вали. Мартен, знаеш ли, че на дните, в които се намираме в момента, им казват Denzel Washington Days. Заради страхотен филм, в който той приземява един самолет наобратно, невероятен пилот, но всъщност оказа, че той е употребил алкохол тогава и него го разследват за това, че той когато дава кръв.
1: Помня много добре фабулата на филма.
0: Страхотен филм, между другото, много хубаво играе той там. Всъщност спасява живот, всички са му благодарни, обаче едва ли не пил си, което е кофти за теб. И защо им казват така Denzel Washington Day? Защото когато го изкарват на скамейката, там и го разпитват и го питат на коя дата пихте, и той почва. Казва, на тази пихте ли? Да. На тази пихте ли? Да. И той казва 10, 11, 12, 13 октомври. И 3-те дни, 4-те дни не спирах да пия. И затова казват Denzel Washington Days. На тия дни се пие като Denzel Washington. Само с малко Мартен тук в студиото с неговата дневна доза Musicology. Надявам се до 20 минути да се поуправи наистина обстановката в столицата.

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Радио София.

0: Daily Musicology с Мартен.
1: Точно 9.30. Добър ден с София. Добро утро на всички столичани. Отново и от мен тази седмица откриваме, разбира се, с дневна доза Musicology, моето присъствие, което обикновено може да очаквате всеки делничен ден след 9 тук, като част от предаването се води с София. Разбира се, ще дебютираме тази седмица с това, което съм подготвил за вас. Първото, което искам да ви пусна, е един много-много любим американски тандем, който се казва Hall and Oates, хора, които поне според мен олицетворяват съвършената поп-музика. Говорим за Hall and Oates, защото половината от този тандем Дарил Хол е роден на днешния ден през 1946 година, а другата половина е човекът Джон Оутс, който също има страхотна солова кариера, след като тандема се разделя, както и, разбира се, рожденика днес, който става на 80 години. Home and Oates са изключително емблематични, те имат 18 студийни албума, множество награди и изключително успешни сингли, особено тези през 80-те години, и сега ще го докажа с един от тях, който познавате и от класическото изпълнение на Simply Red Sunrise. Ето и оригинала, това са Hall & Oates, I Can Go For That, No Can Do.

Един от големите класически поп-хитове на 80-те години, дело на Hall and the Oates, I Can Go For That, No Can Do. Слушаме в ефира на Радио София по повод рождения ден на един от членовете на тази велика група, по-точно Джон Оутс. 25 минути до 10, вие сте с дневна доза мюзикала, че продължаваме с фънк, защото на днешния ден е роден един много важен човек, който се казва Сам Мур. Той е роден на днешния ден през 1935 година и си отива миналата 25-та година на 89 години, а неговият партньор в тандема Сам енд Дейв, Дейв Пратър, си отива през 1988 година. Дулото Сам и Дейв са упоменати като влиятелни за кариерите на хора като Брус Спрингстин, Ал Грин, Том Петти, Фил Колинс, Майкъл Джексън и Елвис Костело, а пък самия Сам Мур е записвал и е работил в соловата си кариера с титани като Брус Спрингстин, Дон Хейли, Елтън Джон, Фил Колинс, Лу Рид и Марая Кери и още много-много други. Отново носители на страшно много награди. Изключителните Сам и Дейв сега ще прозвучат в ефира на Радио София с извадка от техният дебютен албум за Atlantic Records, който излиза през 1966 година. Едно велико, велико изпълнение, което се казва Hold On, I'm Coming на Сам и Дейв.

изключителните джънгъл, страхотен тандем, който идва от острова. Те са отговорни за последното прекрасно EP на Leon Bridges и също така за прекрасният си последен албум, сингъл, от който чухме току-що. Това беше едноименното Sunshine на Джънгъл в ефира на Радио София. Една наистина много-много талантлива група, която ако не сте слушали, рязко трябва да поправите тази грешка или пък просто да следите често ефира на Радио София, защото с огромно удоволствие тяхна музика звучи много често на частота 94.5. Сега продължаваме с дамата, която печели наградата за изгряваща звезда на наградите Брит през 2020 година и го доказва с всичко, което прави до ден днешен. Тя се казва Джой Крукс. Нейният последен албум се казва Juniper, излиза през 2025 година, през 2021 и нейният дебют Skin. Изключително талантливата Джой Крукс продължава да прави страхотна музика и сега, малко преди да достигнем до джаза или до любимата рубрика Класика в синьо, ще ви пусна последното изпълнение, което пък се казва Feet, Don't Fall Me Now.

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Днес класика синьо ще чуем една страхотна група, на която посветихме последното издание на предаването Musicology. Това са Kyoto Jazz Massive, страхотните брата Шуя Окино и Йошихиро Окино, които ще имаме възможност да чуем на 29 ноември отново тук в София, когато те ще дойдат заедно с Ванеса Фриман и с Echoes Avenue Dawn Orchestra. Великите Kyoto Jazz Massive, които бяха представени преди много години на света от големия Джайлс Питърсън, днес са герои в класика в синьо с една много красива версия на тяхното класическо изпълнение, което се казва Eclipse. Ще го чуем в изпълнение на Kyoto Jazz Sextet.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Това е Радио София.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа, новините на Радио София, представя Божидар Янев. Добър ден! Дипломати от европейски държави САЩ, Китай, Казахстан и Турция ще обсъждат в София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурност.

0: сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Стратегическо значение има транспортната и икономическата свързаност между Европа, Южния Кавказ и Централна Азия, подчертават организаторите. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешният министър Иван Демерджиев. Форумът ще бъде открит от президента Илияна Йотова. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание, което ще започне от 11 часа в зала професор Марин Дринов в централата на академията в София на улица 15 ноември, съобщиха от институцията. Председателят на БАН, член-кореспондентът Ивелина Славчева, ще произнесе слово и по време на събранието ще връчи голямата награда за наука на БАН за 2026 година. Тази година отличието се присъжда в областта на обществените и хуманитарните науки. Столичната община обявява старта на таз годишното есенно издание на новата гора на София в землището на град Банкя. Откриването на този сезон ще се състои на 23 октомври от 11 часа на терена на над квартал Михайлово, близо до Дивотинският манастир. В партньорство с район Банкя и с подкрепа на Совканек, доброволците ще разполагат с над 7000 броя фиданки от вида черен бор, специално подбрани заради високата си устойчивост предвид трудния терен. Проектът в Банкя предвижда дългосрочно залесяване на близо 189 декара с общо над 47 000 фиданки. След първата залесителна кампания, която се проведе през пролета с помощта на над 1000 доброволци, бяха залесени 30 декара с над 7 000 броя фиданки. Новина от региона. Самоков посреща седмото европейско първенство по естетическа групова гимнастика с участието на близо 1500 гимнастички от 23 държави. В периода 14-18 октомври спортен комплекс Самелион ще бъде домакин на шампионата и на съпътстващите го международни турнири. Спортният форум ще събере близо 1500 гимнастички от 23 държави. Поглед към времето. През страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури, съобщиха от Националният институт по метеорология и хидрология. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15, а максималните предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура е 10 градуса, а максималната ще бъде около 13 градуса. Чухте новините на Радио София в 10 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Три минути след 10 на свой ред ви казваме добър ден и добре дошли в ефира на Радио София и ние от екипа на Радио Кафе, които вече заехме местата си в четвърто студио на Българското национално радио и ще бъдем с вас до 14. Поздрави от Димитър Новачков, Христина Иванова и Гергана Пайкова, както и от музикалния редактор на предаването Лили Големинова. Нейн е изборът на песните, които ще слушаме за още настроение в началото на тази петковденска седмица, пълна с цветове, настроения и нюанси. Радвайте им се заедно с нас, въпреки лошото време. Това е гласът на столицата.

0: Радио Кафе. Радио Кафе с Гергана Пайкова.
1: Синоптиците вече предупредиха, че тази седмица ще настъпи обрат във времето с дъжд в равнините, сняг в планините и чувствително захлаждане в цялата страна. Така ще е известно време заради един бавно преминаващ студен атмосферен фронт над България, който носи студени ветрове от запад-северозапад и ниски максимални температури, които постепенно от 16-20 градуса днес ще паднат до към 10-15 градуса в следващите дни. Но такива са обичайните настроения на есента, за които намекнах преди минути. Няма нищо нетипично и чак толкова изненадващо в сезона, както и в това, че Топлофикация София няма да се трогне и да пусне по-рано парното. Не и преди да настъпи 1 ноември, по традиция. А първата половина на октомври, която малко по малко оставяме зад себе си, започна не само с топло и слънчево време, но и с горещи новини за българската култура и културно-историческа памет. С мащаба на най-голямото събитие не само на отиващата си година, но вероятно и на столетието, е връщането на тленните останки на един велик български средновековен владетел в София, какъвто е цар Самуил. Какво учените знаят със сигурност за автентичността на откритите кости? Какво пропуснахме? Колко и какви изследвания предстоят, както и други важни моменти от откритията, направени до тук, ще изясним след малко с професор доктор Людмил Вагалински, който имаше ключова роля в процеса по изследването и пренасенето на тленните останки от музея на византийската култура в Солун до базиликата Света София в центъра на нашата столица на 3 октомври. След 11 ще ви поканим на авторската изложба на художника Стефан Николаев, Прайс в лов, Цената на любовта. Изложба, която ще се открие в четвъртък в арт-пространството на галерия Сариева, ДОТ София. В студиото ще дойде основателката на галерията Веселина Сариева, а от Франция ще чуем и автора на изложбата Стефан Николаев. Новите ни предложения от столичния културен афиш за този понеделник очаквайте в рубриката «Градът говори за култура» преди новините в 12. След тях редакторката Христина Иванова ще насочи вниманието ни към една нова образователна инициатива – дигитален старт за бъдещи учители. Ще разберем как тя помага на студенти и педагози да се подготвят за преподаването в класната стая. Хроники за неудобната истина се казва документалния филм за последиците от аварията в Чернобил в България, който вече вчера вечерта имаше своята официална премиера в зала 1 на НДК, а от този петък, 16 октомври, ще тръгне по кината в цялата страна. Между двете събития за отзвука от срещите с публиката и за някои други неща. В студиото ще поговорим с част от авторите на лентата, режисьора Калоян Николов и оператора Петър Драганов. Очакваме ги след 13 в предаването. Финалът ще е цветен. На какво по-специално са посветени ежегодните есенни срещи с растенията в Ботаническата градина при Българската академия на науките, които вече започнаха и продължават до края на тази седмица. Ще разберем от разговора на Хриси Иванова с специалистката по ботаника и биолог Диана Венкова. Това са основните акценти от днешната ни среща в предаването, което започна и продължава до 2 следобед.

0: Инсулиновият капан на сладките вкусове. Вейпваш с вкус на ягода или захарен памук и мислиш, че това няма общо с килограмите ти. Грешиш. Изкуствените ароматизатори заедно с никотина влияят на панкреаса и влошават инсулиновата чувствителност. Това може да доведе до постоянен глад за сладко, качване на мазнини около корема и риск от диабет. Виж повече в проекта Живей на чисто, финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
3: Радио София.

0: Too Much History слушахме на Джак Савурети. Изборът е на музикалния редактор на предаването Лили Големинова и не случайно. На 12 октомври Радио Кафе по Радио София навлиза в същинската си част с първата тема. Тя ни връща към голямото събитие, на което станахме свидетели на 3 октомври. С официална церемония на площад Батенберг България посрещна тленните останки на един от най-значимите си средновековни владетели, цар Самуил. Те пристигнаха от Гърция с военно-транспортния самолет Спартан. Преди това в музея на византийската култура в Солун се състоя официалната церемония по предаването на тези тлени останки по силата на споразумение между Атина и София. Сега мраморният саркофаг, върху който е изписано Самуил, Христа Бога цар на българите, се намира в базиликата Света София. За този дългоочакван исторически акт стоят десетилетия научен труд и експертни познания на археолози, научни институти, институции, както и редица дипломатически усилия. В студиото сега е професор доктор Людмил Вагалински. Знаете, той е ангажиран с проучванията по този въпрос от години, от много години и участва пряко в процеса по пренасенето на костите на цар Самуил в София. Здравейте, добре дошли, радвам се, че сте с нас.
1: Здравейте.
0: Миналия път си говорихме за откритията, които вие и екипа ви направихте на Хераклея Синтика. Днес се срещаме по друг, също толкова важен въпрос от древното ни и славно минало. Извън шумната церемония, речите, изказванията, какво означава това завръщане лично за вас като българин и като човек прекарал години в изследване на миналото ни?
1: Самил ми е една от така притихнала болка още от дете. Заради трагичния му край, заради тежките десетилетия, които са имали българите, още като дете, като четях и бях впечатлен, и не само аз. В общ план, това, че успяхме да получим на неговите останки и на неговото семейство, е много силен политически успех за българите, за всички българи, за всички онези, които се чувстват българи. Много е важно за българската държавност този момент.
0: Вчера по БНТ беше излъчен един репортаж, новини от миналото, и там колежката Мария Чернева каза, че нещата са се случили толкова бързо, че чак не сме могли да повярваме. И наистина е така. Впрочем, ако се върнем на темата за това, което помним от учебниците по история, за този изключително драматичен период, в който наистина, представя цар Самуил като библейски герой с неговата драма, как се зароди вашия научен интерес към съдбата на тленните останки на цар Самуил? Помните ли момента, в който тази тема се превърна от исторически факт в лична изследователска кауза? Вие сте се познавали и с професор Николаос Мацополос, който е открил костите?
1: Ами вижте, всичко се случи малко неочаквано и за мен, като ставиме на страна тази емоция, която повечето нормални българи таят у себе си спрямо Самуил, положителна емоция. Беше 2011 година и си работим на Хераклея Синтика. Един от моите млади колеги, сега вече колега, тогава той се обучаваше докторант, Методи Златко се казва, и имаме почивка, гледаме Красивата баласа и той ми каза: знаете ли, че скоро ще се навършат 1000 години от кончината на Самуил? Аз не се бях замислил. И тогава грабнах, емоцията се върна отново много силно, грабнах тази идея и бързо се прибрах и в София и започнах да организирам, тласкам по-скоро към организиране на 1000 години от кончината на Самуил. Стигна се вече до правителствено решение, до организационен комитет.
0: Това се е случило преди 2014 година.
1: Да, да. И в рамките на 2012 и 2014 направихме едно много хубаво честване. Доста институции в цяла България с изложби, с филми. Ние направихме един филм, който много си харесвам. Видеофилм 20-25 минути с английски субтитри. Вложихме много сърце. Изпратих хора. Аз тогава бях директор на Националния археологически институт с музея при БАН. Изпратих хора, същия този Методи Златков, един много добър наш фотограф Краси Георгиев. И те обиколиха Гърция, Албания и Северна Македония и направиха изключителни снимки на практически места, които знаем от изворите, че са свързани с Самуил. Като туристи не искахме да дигаме шум. издавахме после много интересни каталози. И от тогава отново се върнах така, вече не само емоционално, а научно-организационно към темата за Самуил. Тогава ме изпратих и пак трябваше да сформирам екип пак от правителството, за да отидем и да проверим костите на Самуил. И в края на 2012 година за първ път ги видях в музея за византийска култура. Един от тогава подбрах двама антрополози, пак един по-възраст, един по-млад, по-възраст, ние вече го няма между нас, професор Йорданов и Виктория Русева, която сега пак работим, тя е пък един от двамата, които сега така поканих с мен, за да бъдем
0: специалист
1: антрополози. Те са двама, сега ми една по-млада наша, тя е докторантка, Доника Йорданова, и екипа е много така сплотен и кадърен, като оговорката беше и сега, и преди, когато правителството се обърна към мене, да бъде много малък брой хората, защото не може да се обсъждат тези преговори, докато текат. Би могло всичко да се разпадне. Сега беше доста сериозно. Но пак беше неочаквано малко за мен, когато ми възложиха тази задача. Аз
0: имахте ли срещи тогава с професор Моцополос?
1: С Моцополос имах среща, да, 2012 година, когато за първ път работихме и преговаряхме за евентуалното вземане на останките на Самуил. Бях в дома му, той беше със съпругата си, и с мене бяха и представители на нашето консулство. Той е франкофон, нали, френски мой водещ, и много, много дълъг и хубав разговор имахме с него. Много такъв един спокоен човек, лежерен, но с чувство за хумор и същевременно вътрешно много силен и благ. Той си беше съвсем в кондиция по това време и ми разказа такива любопитни
0: историята на откриването.
1: И на откриването, на и как се е чувствал, и какъв натиск е усещал върху себе си.
0: Какво му е коствало да знае цялата истина?
1: Но не се оплакваше. Той го разказваше така с една благост, без дори да отчита колко е добре

0: на неговата постъпка. Това за него е вътрешна убеденост. Той не би могъл и да реагира очевидно по друг начин. Това е домашно възпитание, сила на духа, чисто човешки план, освен като учен и като човек.
1: И все пак режима на черните полковници в Гърция някога е налагал табу по тази тема. И въпреки това,
0: именно,
1: той не е замълчал.
0: Именно. Много така рискове е поел и пазил е скелетите на Самуил и неговите сродници дори от дома си, за да ги опази буквално. Години по-късно ги е предал в университета в Солун и оттам те постъпват накрая в музея за византийска култура.
1: Заедно с въодушевлението и радостта от това събитие в някои обществени кръгове и социалните мрежи основно, се усети едно недоверие, съмнение, сарказъм даже. Дали това наистина са костите на цар Самуил? Твърдение какво сме дали на Гърция срещу това? Очаквахте ли тази реакция? Как я приехте вие лично?
0: Аз очаквах, че би могло да има въпроси, но толкова кал и такова самобичуване не съм очаквал. И в случая с приемането на останките на Самуил и на неговите сродници е лакмус за това на какъв етап е обществото ни. То е пълно със съмнение. Изпълваме с недоверие. Всичко това се случи особено през 90-те години, а и малко след това. И хората са не смеят вече и да мечтаят. И те са много лесна хранителна среда за онези, които съвсем съзнателно, режисирано бих казал, хвърлят толкова кал и мръсотия върху едно наистина много българско дело, което сега случва.
1: Недоверието в институциите има един такъв обратен ефект. Аплодираме лъжата, а не вярваме на истината.
0: Добре. А от друга страна, трябва да имаш поне до някъде доверие в своите експерти. Повечето от нас не се занимават с политика, нито пък да са прегрешили и някакви грешки да сме направили, говоря за експертите. И в момента се получава така, хора, които не знаят, са най-агресивни, най-гласовити. Разбира се, има и някои, които поназнаеват, не бих казал, че са експерти точно по темата, но те си имат своите лични пристрастия, своите си лични комплекси в битието си.
1: Което проличава. Момента,
0: което проличава, за съжаление.
1: Аз ви слушах много внимателно на пресконференцията, когато намекнахте, че не вярват в автентичността на тези тленни останки не специалистите.
0: Ми, специалисти не са изказали недоверие.
1: Всички сте категорични.
0: То никога не е било изказано. И е много любопитен факта, че той е многозначителен. Че показателен факт е, че тази истерия, това наистина ли са останките на Самуил, се развихли едва след като си ги взехме. Преди това, никой не е поставил това под съмнение, нито като държава, да речем Северна Македония, камо ли пък Гърция, или пък България, нито като специалисти. Нямаше такива съмнения. Повечето даже не знаеха, да кажем, от по-обитваните хора, които не са в темата, къде са тези останки. Изведнъж всичко се развихриха. Всеки започна да си казва мнението, знае, не знае.
1: Направиха впечатление международните реакции. Там нямаше съмнение, недобери.
0: Там не. Но там...
1: Как ни виждат отвън?
0: Ами не изглеждаме много добре отвън с тези пререкания и замервания, самобичувания. Те дори не са само съмнения. Тигнахме много дъното в това отношение. Говоря специално за останките на Самуил. Грозно е. И за съжаление, на мен на моменти ми е тъжно. И вчера, онзи ден вечерта бях в Хераклея и Синтики, имаме една интересна конференция, иначе в Сандански, международна за средна струна през античността. Напомагам и на колегите в Петрич, те правят много фестивали на Хераклея и Синтики. Имах разговор с една жена, възрастна, която иде до мен, попитаме, тя беше слуша за Хераклея и ме попита така, това наистина са костите на Самуил, нали, трябваше да си ги вземеме Ние си казваме, госпожо, аз ако съм се съмнявал, нямаше да отида въобще да се занимавам и да се натоварвам с свръщането, взимането на останките. И да, 100% съм на Самуил и е много важно за България. И тя така въздъхна и каза, ох, благодаря ви, очите и плунаха сълзи. И на мен ми домашня за нея, защото има много такива хора, на които ти им бъркаш в душите, говорейки небивалици.
1: И за нея, и за всички, които ни слушат в момента, и които не са специалисти, да кажете на достъпен език, кои са изброени на пръстите на едната ръка конкретните научни доказателства за автентичността на тези тлени останки, че са на цар Самуил?
0: Ами, първо става въпрос за църквата Свети Ахил. Със сигурност ние знаем, че тя е именно тази църква, спомената в византийските извори, и знаем, че тази църква е голям катедрален храм, е издигната по заповед на Самуил. В това няма никой съмнение. Второ, в тази църква са намерени саркофазите на три, един е зидан гроб, и саркофаг един зидан, като този на Самуил, който казваме, че на Самуил, не е отварен, той не е пипан, той е затворен, така наречения затворен комплекс. И това можем да бъдем по-категорични, когато интерпретираме какво и как е намерено вътре. Мацополос, който е и археолог, професор Мацополос, и архитект, много прецизен, свърши си чудесно работата, и с чертежи, с стратиграфия, с наблюдения. От самото начало той е наясно, казал го е, никой не го е подложил. Връщам се към фактите. В Наоса, в централното помещение, да го наречем, тя е трикорна базилика на

0: църква по това време, се погребват много-много важни особи и това са царе.
1: Мястото, хора, самото място самото в място храма, е на което е погребан?
0: Като локация, да. В саркофаг се погребат пак царе. Вътре имало е парче и много, то е снимано, описано от Мусополос, от много финно изработена парадна ризница, която е позлатена. Такива ризници носят само царете. Тази плащеница, която е също в гроба, от толкова финна куприна с златни нишки, също се носи само от царе. Или да речем много от царското семейство, но трябва са много висока позиция, най-вече от царе. Имаме писмени извори византийски, които изрично казват, че когато е загубил битката при Ключ, и Самуил се оттеглил на острова, езерния остров Преспа, където почина. Това също съвпада. Антропологичните анализи, които проведохме, много изчерпателни, потвърждават и травмите, и възрастта му, и дори и външния му вид, в останалия му външен вид като ръст и прочие, че това трябва да е Самуил, защото съвпада с данните, които имат писмените извори. Писмените извори изрично подчертават, че той не се отличавал с мощ, с сила, такава физическа, за разлика от сина си Галил Радомир, но е бил много енергичен, много силен по дух. На възрастта му също съвпада, травмите, които има, особено тази на ръката, знаем, че той е имал такива наранявания.
1: По време на битки. На 8 октомври дадохте пресконференция, заедно с вашите колеги, да, археолози, антрополози. Защо го направихте толкова скоро, 5 дни след официалното посрещане?
0: Ами аз много настоявах за такава пресконференция и на инициативата е моя, защото обществото има нужда от информация. И когато няма достатъчно публична информация и то бърза навременно, се появяват спекулации. Липсата на информация е хранителна среда за измислици. Искахме да уведомиме нашите сънародници преди всичко, какво сме направили, как сме го направили, до какви резултати сме стигнали, Белкин намали
1: да
0: на малко това напрежение.
1: Спекулации.
0: Да, така трябва да се прави, макар че имаше у някои съмишленици съмнения дали трябва сега да го правиме, дали не би могло да се изтълкува по друг начин, но убеден съм и хубаво се получи, това е пътя. Повече прозрачност, повече информация, по-малко инсинуации.
1: Продължаваме за няколко минути с музика от студиото на Радио София и след това ще се върнем в ефир с вас, за да изясним някои различия, които направиха впечатление от пресконференцията и които дават по-точна информация за истинската визия на цар Самуил. В първия час на Радио Кафе ни гостува професор доктор Людмил Вагалински. Уважаеми слушатели, останете с нас!

0: 11 без 15, това е Радио Кафе по Радио София на 12 октомври. Първия част на предаването днес продължава в компанията на професор доктор Людмил Вагалински, с когото говорим за новите данни от изследванията за автентичността на тленните останки на цар Самуил. Информацията, която носят те за неговия облик, начин на живот. Тоест, започнахме, намекнахме, загатнахме за тази тема преди малко в първата част на нашия разговор. А повод за срещата ни днес е и официалната пресконференция, която миналата седмица беше дадена. Професор Вагалински направи впечатление една промяна при ръста на цар Самуил. Твърдеше се доскоро, вие твърдяхте това, специалистите около вас, че цар Самуил е бил висок 153 см.
1: Около.
0: Така. Обаче от пресконференцията заваляха публикации, в които изведнъж израсна с около 20 см, 173.
1: Това е грешка. Това е грешка. Някой е грешно чул или грешно прочел. Имаше и слайдове, презентация направихме. Самуил е около 153 см.
0: Аз също... Категорично.
1: Категорично. Това е установено, доказано. Нали? Това ни е работата. А вече кой как си мечтае, може утре да чуем, че е 2 метра и 3 сантиметра. Няма лошо, но не е вярно.
0: Това, че един човек не е изполин, не е някакъв белег за, как да кажа, духовна немощ.
1: Да.
0: Нали?
1: Значи ръста не е определящия за лидерите. Примери такива много има в история. Дали ще говорим, примерно, за Наполеон, който също не се слава с много висок ръст. Всичко опира до организационните способности и до куража ти. Да взимаш верните решения в вярното време и да можеш да носиш отговорност, каквото и да ти струва това. Лидерите се раждат лидери. Това не можеш да го научиш. И това няма нищо общо с ръст. Аз съм виждал хора, особено в казармата, 2 години и кусор, високи, които са толкова слаби духом и било тъжно на какво ги правеха старите войници, защото нямат кураж. И защото време на едни тапички не можеш да го пипнеш. Той си знае място, знае кой е, много силен по дух и респект. Дори на това ниво.
0: А вие вече сте казвали, че самият цар Самуил е имал лидерски умения, народът го е обичал.
1: Много.
0: Носил отговорност за решенията си.
1: А и е бил винаги много близко до тях. До степен в която са го чувствали явно един от тях. Хем водач, хем човек, който разбира болките им и страда заедно с тях, и до такава степен, че накрая умира при вида на своите усъкътени сънародници и войници. Наистина, не знам такъв пример в световната история. Това, разбира се, понякога, вероятно, е причина за грешките, които той допуска, и в военен план, и в дипломатически, не че няма успехи, иначе нямаше да издържиме под негово ръководство 40 години почти. Но това е част от неговата душевност. Той е много сърцат, много емоционален човек, прощава на децата си, не е до края твърд, да не кажа жесток, както прави Борис, прямо собствения си

0: син дори спрямо всички тия буилски родове. Но хора и Самуил е много пълнокръвен образ и затова съм аз лично не бих искал да го обявяват за светец и да го превръщат в някаква икона. Това е един владетел човек с душевност, която е много близка до нас.
1: И много по-различна от неговите предшественици. Да. Ние правихме с вас, докато слушахме музика, една такава разлика между, да кажем, владетели като княз Борис, да, като цар Симеон.
0: Или
1: съвсем различни.
0: Или кръмстрашни.
1: Също.
0: Да, достатъчно имаме. Но сега светец, разбира се, това е мое лично мнение. Мисля, че е много по-разбираем с тази своя душевност и топлота и силна емоционалност, дори когато греши, и много по-разбираем и близък до нас, днешните обикновени хора, особено до младите. Светци и икони имаме достатъчно.
1: Даните са, че е починал на между 60 и 70 години, имало е много заболявания, това го казахте на пресконференцията. Дават ли информация така данните, които открихте от изследванията за ежедневните му навици?
0: Да. Служил си главно с дясната ръка, много по-така развито определено десничаре и е дърчил повече напълно на дясната страна, докато се е хранил. Там е по-изтрито, личи си, че доста е яздел и въпреки, че изглежда така грацилен и по-нисък дори от тогавашния среден ръст, а така мускулатурата му, така ръцете му, релефа, който се вижда по костите, е значителен. Той е стоварил се физически, най-вече военно от младини. И има генетично много здрав ген има. Соя му е такъв, защото при този активен, непрекъснато войни, битки, влага, студ, той не си живя в палата, непрекъснато на бойна нога, както казвате, той не знаеше мира и покой, изключително енергичен. Визнети са били страшно респектирани от него. А това е огромно напрежение. Ти доживееш до 60-70 години за тази епоха и чак сърцето ти, а не физиката ти, да не издържи. Духът ти е издържал и до голяма степен тялото му, даже и зъбите му за това време, при тогавашния начин на живота са изключително добре запазени. Тоест, той като ген си го има, има една такава здравина в него.
1: Бил е здрав, набит, мускулест?
0: Не казвам точно набит, но мускули, да, здравина, като казах, като ген, генетично и зъбите много добре показват това и костите, е бил доста издръжлив тия от Спархея и това е много далече. Тесали да се придвижиш тук до днешна Северна Гърция през две планини Тулийски и минеш през Пинт, а с такава тежка рана, те древните извори казват, при Спархей си изключително издържиш, да, вярно, със сина си, си бил, но и той е ранен. И да се придвижиш по този начин, аз си първо много силен по дух и същевременно да имаш тази физика. Не говорим за ръста изобщо, за да можеш да го преодолееш.
1: Да. Няколко думи за изследванията, които сега предстоят и колко време ще отнеме това, за да имаме вече цялостна представа за облика на цар Самуил.
0: Вече съм подел преговори с лаборатории в чужбина, с които заедно да работиме и да направиме ДНК анализи, изотопни анализи, колкото можем да извлечем повече информация, а не само за Самуил, за неговите родственици и за родствените връзки между тези останали скелети, възрастни и деца, за да получим една по-пълна картина и дай Боже да успеем пък да с голяма степен на увереност да определим дали става въпрос за Гаврил Радомир, примерно, пък не дай Боже пък и за Иван Владислав, ако това е възможно. Колко време ще отнеме, не мога в момента да ви... Може би до към 6 месеца, максимум до година, защото не винаги първите проби са успешни, трябва да се направят втори проби. Това е процес. Ако бяха лабораториите в България, всичките тези ще да бъдат, разбира се, по-бързо.
1: А те са къде?
0: Ориентирали сме повече към европейски лаборатории, особено към Германия, има и други. Не, че няма в щатите и че не работиме, но все пак тук е по-близо. Даже понякога е по-така общ език, говорим и се разбираме като европейци и в рамките на Европейския съюз, което също би ускорило, а ние наистина бързаме. И заради себе си, заради да затворим в голяма степен тази страница, но вече заради своите сънародници,

дълг ние да ги информираме. Но вече споделих, че ние направихме две изследвания, докато бяха още костите в Гърция, и още водеха преговорите. Ние настоявахме каквото може по-рано да се направи. Игръцките партньори откликнаха, работихме така в добър синхрон с тях и с техни специалисти. Те също бяха направили своя доклад антропологичен от техни специалисти, с който ние се запознахме. Ние направихме доста по-пълен и подробен след тях. След това обсъждахме заедно по време на преговорите. Аз казах, мисля, на пресконференция

0: запознахме, ние направихме доста по-пълен и подробен след тях. След това обсъждахме заедно по време на преговорите. Аз го казах, мисля, на пресконференцията направихме протеомика в Бон. Това е като е анализ, който изследва протеините и звучи малко странно и за слушателите, вероятно така ще прозвучи. Не искаме да се убедиме, че това е мъж.
1: Да.
0: За Самуил.
1: Спираме до тук, оставяме многоточие и ще ви чакаме отново вече с точните данни и с цялостната картина на изследванията, които сте направили вие и вашите колеги. Благодаря ви много. Рекламите ви притискат. Хубава седмица. Пожелавам и до нови срещи.
0: И на вас също.

0: Conference and Festival от 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
0: Това е Радио София.
6: Гласът на столицата.

със следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: 8 минути след 11. Здравейте отново от студиото на Радио София. Продължава нашето Радио Кафе. Интересен ден в календара е 12 октомври. Деня на нашата първа среща за седмицата. Между многобройните събития, които световната история помни на тази дата, е откриването на Америка през 1492 година. На днешния ден, преди 534 години, експедицията на Христофор Колумб достига Карибските острови, но до края на дните си легендарният мореплавател от Генуа, който плава под флага на Кастилия тогава, вярвал, че всъщност е достигнал бреговете на Южна Азия, а не на Америка. Това пък идвало от извънредното му убеждение, че ако пътува от Европа само на запад, ще достигне далечния изток. Годишнината от откриването на Америка се чества днес на Бахамските острови. В Съединените щати се отбелязва като ден на Христофор Колумб, а в Испания 12 октомври е национален празник, отбелязван като ден на испанската нация и на испаноезичните народи. Също на 12 октомври, но през 1931 година на хълма Корковадо в Рио-де-Жанейро официално е открита статуята на Исус Христос Спасител, прочутата скулптурна емблема, символ на Рио. Строежът започва през 1922 година, а самата фигура на Христос Спасител е изработена в Париж от френския скулптор Пол Ландовски. Вътрешната конструкция на статуята, която се извисява на целия град, е изработена от стоманобетон по проекта на бразилския инженер Хейтор да Силва Коста и френския инженер Албер Како, които е трябвало спешно да решат първо проблема с огромното съпротивление на вятъра при проектирането на разперените ръце на статуята. Размаха им е 28 метра, самата фигура е висока 36,5 метра, заедно с 9,5 метровия пиедестал, на която е поставена. Сред най-популярните места в Рио, от които се разкрива страхотна гледка към монумента, са плажовете Копакабана и Ипанема и ботаническата градина в подножието на статуята, от която с поглед право нагоре тя може да се види. Идеята за разперените ръце на Христос Спасител е била да служат като символ на топло посрещане и прегръдка за всеки, който навлиза в залива Гуанабара откъм Атлантическия океан. На 7 юли 2007 година в Лисабон този символ на християнството, разперил ръце на Рио-де-Жанейро, беше включен в списъка на новите 7 чудеса на света. Точно 95 години се навършват днес от официалното му откриване. Наближава

0: 11.15 с Радио Кафе по Радио София на 12 октомври. Връщаме се отново в ефир, за да продължим напред към темите и акцентите от този час, втория час на предаването, от проучванията на археолозите и антрополозите, за които говорихме в първия час. Сега ви пренасяме в света на съвременното изкуство с едно от най-интересните и очаквани арт-събития за този сезон в София. На 15 октомври галерия Сариева ще представи самостоятелната изложба на световно признатия български художник Стефан Николаев, озаглавена The Price of Love. Експозицията ще се открие в пространството на галерията в ДОТ София, а при нас в студиото е основателката на галерия Сариева, куратор и двигател на този проект Веселина Сариева. Здравейте, добре дошли, много се радвам да се видим за първи път в това студио с вас.
1: Абсолютно, много ви благодаря и радвам се, че точно с вас започваме изявите покрай тази изложба. Гласът на столицата звучи страхотно, а ние имаме много какво да кажем, най-вече Стефан Николаев.
0: Така е. Разкажете обаче накратко за неговия артистичен профил, за нашите слушатели, някои от които вероятно не са добре запознати с неговото творчество.
1: Стефан Николаев е българо-френски автор, който е установил кариерата си в Франция, работи както с галерия Сариева, така и с международно признатата галерия Мишел Рейн. Вече 13 години работим с него и истинско удоволствие. Аз открих творчеството му на българското, на участието на България в Венецианското биенале 2007 година. Години наред той работи с преосмисляне на символи, които свързваме с света на изкуството, с ежедневието и им дава нов живот през един

0: прочит на автор, който, представете си, ако в музиката това е ремейк на традиционни, на традиционна на музика, която познаваме, той прави същото в света на изкуството. Да речем, в настоящата изложба имаме образи, свързани с Моне, Сезан, Пикасо, с творби повече от един век, които са силно разпознати, но Стефан ги връща отново в живота ни, преосмисляйки ги през материали като бронз, обем, неон и през една много финна чувствителност. Той не е концептуален автор, той е пластичен автор, но който работи с чувството, работи с идеята, работи с рециклирането на тези образи в също една методите на работа е оголемяване на различни обекти, които познаваме от ежедневието, като сушилника на бутилки, да речем чука, запалката Дюпон, които говорят символите, с които ние живеем, и по този начин ги поставя под въпрос. Но това, което Стефан прави, той не е концептуален автор, така че арогантно да зададе въпросите за мястото политическото на този обект, а той го прави през сантимента и носталгичното чувство. Това е което, неговата тоналност е такава. Да речем, тази изложба ще има няколко нови творби. Едната от тях се казва The Price of Love, която в момента се изработва и заради това Стефан Николаев не е с нас.
1: Той ще ви разкаже повече. Той ни чува в момента и ще го включим към нашия разговор. Художника Стефан Николаев е на линия. Здравейте, господин Николаев.
2: Здравейте, здравейте, да.
1: Радваме се, че сте с нас броени дни преди откриването на авторската ви изложба. Чухте няколко думи и от Веселина Сариева. Във вашето изкуство често превръщате ежедневните поп-културни предмети, за което и тя споменава, в обекти скулптурни, обекти форми, които носят една фина ирония за човешките отношения и емоции. Какво ви се иска да преосмисли публиката с The Price of Love?
2: Първо да ми заведе, съм много радостен да бъда с вас, макар и на дистанция. Благодаря за тази покана. Слушай Бесина, която тя разказа за моето творчество в нейните очи. То много често е точно така. The Price of Love е най-трудното нещо. Може би ще обърнем внимание, че любовта, като такава, е най-третирания в изкуството субект или сюжет. От Сенека, нали, просто да кажем, окей, Шекспир, нали, Лакан се опитва да оценят любовта, да дадат някаква нейна стойност, и тя остава до днешно оценена, т.е. аз едва ще успея по-дълго направо от тях, но все пак, както казваше Лакан, нали, любовта е нещо, което даваш на някой без да очакваш да го получиш обратно, т.е. нали, някакво тотално, нали, тотално раздаване е любовта, и нейната цена е трудно определима. Така че,
1: разбрахме, че сте подготвили нови непоказвани ваши произведения, специално създадени за тази изложба. Каква е идеята на това обединение между живопис, акварел, скулптурни обекти, декоративни, приложни, индустриални материали, тази еклектика в едно пространство,
2: да,
1: подчинено на тази тема, цената на любовта?
2: Ако мога да кажа така по-образно, нали, ще видите, нали, един късния Стефан Николаев за вчера и ранния Стефан Николаев за утре. Тоест, нещо такова може би бих определил като изложбата. Наистина в нея има много неща, които днес ме вълнуват. Тук съм достигнал като преценка за необходимостта им да се върна към тях, защото всичко е на връщане, крайна сметка, и живописта, и скулптурата, нали, е нещо, което съм учил на времето хора на гимназия, после в Парижската академия. И това връщане обратно към такъв вид, нали, изредни средства, които не винаги сме пускали, но този път наистина са реално върнати като начин на израз. За мен са много, много важни моменти и тази изложба много важно. Тя наистина събира изключително нови неща, че което в нея е от тази година и от този ден почти. Ще има нещо, което сега довършваме днес в момента. То е готово, просто го дубатираме до ден. То ще е съвсем ново. Тоест, в нейната изложба, която Веси инициира с тази прекрасна нейна идея за The Price of Love, ще бъдат супер нови неща, но те се обръщат назад. Тоест, нали, често гледаме напред и си казваме, окей, нищо не ме интересува, което назад, но не е точно така, тъй като само това съществува реално, бъдещето го няма. И също в момент човек трябва да се обърне назад и да погледне в миналото на своето съществуване. Аз там намирам някакви неща, които малко или много се ме интересува и връщам отново на тази, в този нов вариант. Така че да, ще има много, много, много ще има.

0: на обекта, които са съвсем нови, съвсем с нови вълнения за мен самия. И аз дори аз съм ги виждал, ви кажа честно, няколко тях, така че ще ги видим заедно на 15-ти.
1: Да. Вие сте трайно установен в Париж, но поддържате силна връзка с България. Когато работите по изложба, която предстои да се покаже в София, мислите ли за специфичния контекст и публиката у нас? Или се стремите към абсолютно универсални концепции, които звучат еднакво навсякъде по света?
0: Аз бях трайно установен в Париж в 27 година, когато открих това Марко студио, това място за производство на изкуство в София. Марко студио, което е уникално студио, в което се прави цялата световна култура, излиза от тук по някакви причини, те правят много от големите неща извън България и просто някакси реално то няма. В смисъл такъв езика на изкуството едва ли трябва да бъде адаптиран за нашата публика и за тяхната публика. Тоест, сега на погледното, ние работим в една и съща повърхност и аз никога не съм адаптирал моите неща за България. Когато, ако има някакви препратки към някакъв конкретен момент, нещо може би да, имахме работа с Ботев преди много години, когато бяхме месечни паметник на Ботев в Швейцария. Тя има по-контекстуален, приезъкъм към България, но пак тя пак остава с концептуално, но в случая тогава беше така, звучане. Тоест, аз просто тук работя всичко и работя в София. Това е самата истина, че ние тук правим цялата позиция да прави в България и се изнася професията в Пробина, стига много далеч някои от тях. Но да, просто аз, може би корените тези, които правят някаква такава продуктивна чувствителност и не права разлика между нашата публика и да кажем, публиката в Париж или в Германия и как се да било то.
1: Като космополит се стремите към универсални послания и концепции, да го разбирам така. Господин Николаев...
0: Любовта е най-силна за всички, знаете.
1: Благодаря ви за това, което споделихте. На добър час на откриването на 15-ти в София в галерия Сариева. Ние с Веселина Сариева ще продължим Благодаря. Още малко нашия разговор от студиото за вашата изложба The Price of Love.

0: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
6: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
5: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
6: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Това е Радио София.
9: Гласът на столицата.

Усмихнете се и вие. Това е Радио София, Радио Кафе на 12 октомври, 11.33 минути. Добър ден отново на всички, които споделят първия ден от новата седмица с нас. След 11 си говорим за авторската изложба на Стефан Николаев The Price of Love, която столичната галерия Сариева ще открие на 15 октомври в четвъртък в пространство Дот София. Преди малко в разговора ни се включи и самият автор Стефан Николаев, който сподели интересни подробности за своята творческа концепция в този нов проект с творби, подготвени специално за експозицията. Както разбрахме, връщаме се сега с Веселина Сариева в ефир, галеристът и куратор на събитието, едно от водещите имена в съвременното българско изкуство. Да се върнем към концепцията на тази изложба и към артистичния профил на Стефан Николаев. Докато слушахме музика, си припомнихме и други интересни неща от този негов артистичен облик, които са свързани и с участие в престижни биеналета през годините, включително Венеция.

0: шампанското, на което е представил България.
1: Да, да, може би е добре и за вашите слушатели, които искат да си представят, слушайки радиото, какво е изложбата. Стефан Николаев, може би е добре да кажем, че е автор, който е роден 70-те години, един от първите български автори, който завършва Академията за изкуствата в Париж. Както казахме, представя България на 52-то Венецианско биенале с Правдолюб Иванов и Иван Мудов, куриран от Весела Ножарова и носител е на наградата ЮНЕСКО, извинявам се, на наградата ЮНЕСКО за изкуство, четвъртото Цетинско биенале и негови творби са представени на Лионското биенале, Гуанджу биеналето, Цетинското биенале, Паре де Токио, Центъра Помпиду и така нататък. Така че неговия път показва един успешен български автор в чужбина, какво може да направи. И хубавото е, че в тази изложба ние, освен изложба, освен това, че показваме творби правени тази година и някои съвсем нови горещи творби, които също и носят, една от тях носи на заглавието на изложбата, ние също така представяме и негова артистична монография, на която му казах, че аз на никой няма да изпращам, защото ще струва много скъпо. Тя е абсолютно тухла, наистина много голяма, много голям каталог от тези table books, както им казват, които книги, които седат на масата, нали, просто като аксесуар, с дебели корици, и показва много-много негови произведения от началото на неговата кариера, и хубавото е, че е на български, на английски и на френски.
0: Да, тя е триезична монография с негови творби, които сте включили от целия период, вероятно, на неговото творчество до тук. Впрочем, като става дума за неговата връзка с България, тя е артистична, генетична връзка, защото той е син на актьора Николай Николаев, бата Николай.
1: Да.
0: И племенник на Орфи.
1: Точно така, да.
0: Това е също една много любопитна част от неговия профил като артист. Паралелно с изложбата, казвате, представяте и тази монография, но как успяхте да привлечете за проекта и какво означава включването на едни много авторитетни имена в световната критика, като да кажем...
1: Кристин Марсел, да, Ханс Ури Хобрис, Роуз Видал, която е по-млада.
0: Какво признание това за самия Стефан Николаев?
1: И Светлана Мирчева. Трябва да ви кажа, че той е много добре представен и интегриран във френската арт-сцена, и това не трябва да ни учудва. Той е един от създателите на Glassbox, пространство за изкуство през 90-те години в Франция. Това е един от първите Project Space-ове. И наскоро дори беше включен, даже тази събота беше на представяне на книгата за 90-те години на Кристин Марсел. Така че е напълно легитимно и нормално тези автори да бъдат включени в книгата, но разбира се, да си дадеш името и името ти е гаранция за един творец да бъде на корицата на тази книга и направиш текстове с автора, това е наистина много важен жест. Така че изключително важно, че книга на български излиза с... дори погледнато през тази призма, че книга на български излиза с текстове на участие на Кристин Марсел и Ханс Ури Хобрист. И сме изключително благодарни на Светлана Коемджиева, която съставителства книгата и работи по нея изключително всеотдайно, и на Светлана Мирчева, която направи дизайна. Така че виждате, с български автори и с чуждестранни топ имена. Мисля, че това е много ценен продукт. Той ще бъде дистрибутиран из цяла Европа. Издателството е френско и ще го дистрибутира в световните музеи, и също така ще има малка дистрибуция в София. Да видим къде и как, защото нямаме много книжарници за специализирана литература, но има все пак места, които са симпатични и готини. При всички положения в галерията по време на изложбата ще може да я намерите, и след това на други места.
0: Важно е, че отбелязахме това. Вие продължавате да подготвяте

0: изложбата, която ще се открие. Разкажете каква ще бъде програмата за самото откриване в пространство Дот София? Очаквате ли специални гости?
1: Искам да кажа, че Дот София е много интересно място, което е мултифункционално и има собствена колекция, която аз имам щастието да курирам още преди Дот да бъде построен. Значи преди Дот да има име, 2019 година започнах да работя с инициатора и собственика на това място. И в последствие, 2-3 години по-късно, се измисли името Дот, и но вече имаше набор от съвременни български творби. И творбите в колекцията са на ключови български имена, и млади, и стари. Опитваме се да пазим някакъв джендър баланс, разбира се, доколкото това е възможно. И реално в пространството, влизайки посетителите, ще могат да видят и други произведения, и също творби на самия Стефан Николаев, което е много интересна среда, която на мен ми е изключително любопитна като галерист. Сигурно вашите слушатели знаят, че аз съм основно от Пловдив. С майка ми през 2004 година основахме галерията ни Сариев, която след пандемията беше преименувана Сариева, и започна една експанзивна програма за разширяване на обхвата и полето си, и нов модел на работа. Като нашия модел е, ние работим, репрезентираме ключови български автори, но също така работим с колекции. И за нас работата с колекции и автори е общо взето едно и също нещо. Подкрепяме колекционерите български основно в изграждането на колекции, на автори, и разбира се, много се надявам, че това отваря, нали, не само, нали, както е естествено за нашата галерия, път сред тези колекции, но най-вече за наши колеги, други галеристи и други автори. И се опитвам да правя всичко възможно да има в тези колекции много друг, в смисъл да има наистина представени български творци. Повечето колекции са ориентирани към българско изкуство, разбира се.
0: Ето един от тези творци, които представяте. Също е световно признато име, а е част от артистичния облик на столицата, и не само.
1: Да.
0: Български само, артист.
1: Да, само ако мога да кажа последни думи. Значи това, той да се върне... Представете си, че това е един българин, който няма място и няма контекст в България. И той се връща в България от една страна, защото има къде да работи творбите си, и трябва да споменем Марков студио, които са неизменни приятели и подкрепа за него, които произвеждат произведенията, и от друга страна има българска галерия, която да го репрезентира. Така че е много важно да се знае, че има българи, които са много добре поставени в чужбина, но трябва да правим усилия, за да ги връщаме
0: да им се
1: и в
0: дава
1: страната.
0: Трибуна, да. Разбира се.
1: Да.
0: Пожелавам и на вас добър час на откриването на изложбата и представянето на монографията, посветена на Стефан Николаев. Благодаря ви, че бяхте с нас днес. Галеристката Веселина Сариева, гостува в Радио Кафе.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: В рубриката ни Градът говори за култура оставаме верни на принципа да ви представяме акценти от столичния културен афиш и събитията, които можете да посетите до края на деня, а някои от тях продължават и по-дълго. Такъв е случай с изложбата «Променящият се лозенец. Следи истории и мечти», която вече се открива в Водната кула на 6 октомври и можете да разгледате до утре 13 октомври. Старите къщи на квартал Лозенец малко по малко изчезват, нови сгради се появяват, любими места остават само в спомените ни, но какво всъщност помним? Как виждаме квартала днес и за какъв Лозенец мечтаем утре? Съвременният Лозенец може да се види през обектива на фотографката Аелита Спиридонова с фотографии на места, лица и детайли от квартала, такъв какъвто го познаваме днес. Лозенец от минало

0: селото ще оживее чрез архивни фотографии и лични истории на хора, живели в квартала през годините. Водната кула символично е превърната в резервоар за мечти, така че всеки посетител да има възможност да сподели своята мечта за Лозенец. Вижте фотоизложбата, за да си спомните, да разкажете интересна история или да оставите своята следа. Експозицията може да бъде разгледана днес и утре между 17 и 20 часа и е част от проекта Променящият се Лозенец. Историята на квартала в кадри и разкази, реализиран от Народно читалище Мечталище 2024 с подкрепата на Столичната община и район Лозенец. Част е от проект, за който говорихме в Радио Кафе през август с историка Ивайло Начев, главен асистент в Института по балканистика с Център по тракология към БАН и един от учредителите на читалище Мечталище.
1: Към още една изложба насочвам и аз вниманието по случай 100 годишнината от рождението на актьора, режисьор и драматург, носител на Нобеловата награда за литература за 1997 година. Дарио Фо, италианският културен институт в София, откри на 6 октомври на сцена Централни хали събитие, посветено на една от най-значимите личности в италианския театър. Фотографската изложба, подготвена от Роберто Вила, дългогодишен сътрудник и приятел на Дарио Фо, продължава и може да я видите до 20 октомври, като тя представя подбор от фотографии от архива на фонда Роберто Вила. А тези кадри са плод на уникалното приятелство и професионално сътрудничество между прочутият фотограф и Дарио Фо, продължило повече от 6 десетилетия.
0: От афиша на кино Влайкова и днес в 17.30 продължава прожекцията на Heart of the Beast, Сърцето на звяра, американската суперпродукция на режисьора Дейвид Ейр, в която главната роля е поверена на брат Пит. Историята разказва как след тежка самолетна катастрофа той и неговия четириног приятел Один остават блокирани в един от най-дивите и негостоприемни райони на Аляска, известен с прозвището Сърцето на звяра. Вижте филма, ако не сте го гледали, 17.30 в кино Влайкова.
1: В същия час в 17.30 и отново в кино Влайкова ще е прожекцията на канадското предложение за награда Оскар тази година, филмът Нина Роза, продукция на Канада, Италия, България и Белгия. Режисьор е Веневиев Дулут Дюсел. Главният герой напуска България през 90-те години след смъртта на съпругата си и отглежда дъщеря си Роза сам в Монреал, далеч от дома. Той става специалист по френско и съвременно изкуство. Колекционер му възлага да удостовери автентичността на творбите на 8-годишната Нина от едно българско село, чието картини са добили огромна популярност в интернет. По време на престоя си героят се сблъсква с призраците от миналото си, докато разкрива тайните на Нина. Дали тя наистина е художничка или някой е помогнал? Това е само част от интригуващия сюжет на Нина Роза. А в ролите ще видите Галин Стоев, Екатерина Станина, Киара Касели, Мишел Цонев и още много други.
0: На една романтична вечер с песни Любов и светлина ви канят Кристина и Константин Белчеви с концерт-спектакъла Белчевият род го има, който започва тази вечер от 19 часа в зала 1 на НДК. Ще звучат любими хитове по авторски текстове и музика на Михаил Белчев, изпълнени от звезди на българската естрада, като Йорданка Христова, Васил Найденов, брати Аргирови, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Орлин Горанов, Кичка Бодурова и дуе Тритон, група Сигнал, фондацията Веселин Маринов, Илия Ангелов и други. Режисьор на концерт-спектакъла в НДК тази вечер е Николай Априлов.
1: И едно театрално представление, за което публиката говори дълго след края му. Театър Арт Вент ще представи от 19.30 часа днес френската пиеса Саломе Лулуш, Не го казвай, в която авторът пита докъде стигат червените линии в нашето общуване. Текстът на Саломе Лулуш е изграден от поредица кратки сцени, в които двама души преминават през забранени теми, от интимни признания и семейни табута до политическа коректност и дигитални навици. Тези остроумни дуели на реплики са умишлено озаглавени от обаятелни бележки, за да остане фокусът върху думите и тяхната цена. Българската версия е режисирана от Явор Гърдев, който познава отлично динамиката на сценичния диалог и поддържа високото му темпо до финала, а на сцената ще е тандемът Теодора Духовникова и Захар.

0: Хари Бахаров, партньорство с доказана химия от предишни техни срещи с режисьора Явор Гърдев.
1: Такива са днес предложенията в рубриката Градът говори за култура. След новините на Българското национално радио, които очакваме в 12, ще се върнем заедно в ефира на Радио София с още от темите и срещите в Радио Кафе до 2 след обед.
2: Градът говори за култура.
3: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.

0: Радио София. Чуй града.
1: Станция Седика. Връзка с линия 2. Надежда Лозенец.
0: Когато пътувате,

0: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Необходимо е политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море, заяви в Люксембург външният министър Валислава Петрова. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето, жълт код за проливни валежи е обявен за почти цялата страна днес, както и пътна информация. Останете с нас. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Още информация от репортера Мира Стефанова.
1: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
2: Съвсем легално пред границата. Забрахме заедно с младата. Керо.
3: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
1: Министра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
4: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
5: Търсили ли са съдействие от ваша страна?
6: Не, от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да ви дам. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпрос е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката и довели до пристигането и в България. Това потвърди външният министър Велислава Петрова.
7: Ние оказваме подкрепа по дипломатическа линия и знаете, че поставяхме въпроса на най-високо ниво, както Министерството на външните работи, така и премиера и президента поставиха въпроса за необходимостта тя да получи достъп до лечение. Видяхте последните развития с съгласието от македонска страна тя да бъде български лекар и да я прегледат в Република Северна Македония. Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро, но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Заяви външният министър Валислава Петрова. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Русия и Украина са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения.

0: Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украина. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърнала в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже да приеме прекратяване на ударите срещу енергийни обекти, което беше обявено едностранно от американския президент Доналд Тръмп. Ако Русия иска ние да спрем ударите в дълбочина срещу нейните нефтени рафинерии и износа на петрол, тя трябва да престане да атакува нашата енергийна система и критичната инфраструктура и да спре да убива нашия народ, каза Зеленски във видеообращение до Варшавския форум по сигурността. Президент съобщи по-рано, че руските атаки в Украина са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възстановена. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз одобриха включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Това е най-голямото еднократно разширяване на санкциите от началото на войната. Европа отново показва обединен фронт. Над половината от санкционираните са свързани с производствената варига за балистични ракети, отбеляза европейският първи дипломат Кая Калас. В Люксембург преди началото на съвет външни работи, министър Велислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Предава нашият пратеник Ангелина Пискова.
2: Дискусията по-скоро ще бъде за това как можем да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море и специално по линия на търговските кораби след атаките у нас и в Румъния, каза министър Петрова.
3: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент. Да видим.
4: Как може да бъде принудена Русия да спазва един такъв мораториум?
3: Тук става въпрос за дипломатически усилия. Очевидно, че принуждаване никога не води до така устойчиви действия. В случая е ясно, че Съединените щати водят активен диалог и с Русия, и с Украина. Надявам се наистина това, което беше обявено, да наистина да влезе в сила и да се спаси.
2: По повод изграждането на Черноморския хъб за сигурност, министър Петрова каза, че се надява за него да се осигурят средства в следващия бюджет на Европейския съюз, както и че трябва да бъдат изчистени много специфики, за да може той да заработи. Става въпрос за разделение на труда на различни видове дейности между нас и румънската страна, уточни тя. От Люксембург, Ангелина Пискова.
0: Корабът Емил, който в началото на август беше поразен близо до Одеса и наближаваше българските води на Черно море, вече се намира на 60 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че плавателният съд е изтеглен от турски влекач, като операцията е започнала с нощи и е приключила в 8 часа и 30 минути тази сутрин. А относно кораба Ейбъл, който беше поразен от дрон в изключителната икономическа зона на Черно море и от него беше спасен екипажа, министър Пеев заяви, че теченията изтласкват кораба на изток извън българската зона. Движението му се следи внимателно, подчерта министърът на транспорта. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Той допълни, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море.
5: От страна на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като падна дрона до Кардан. Поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиокационни средства, наблюдение и т.н., за да има ситуационна осведоменост. Към момента не има отговор от тяхна страна. Ще посъдмало искане.
0: Каза министър Стоянов на международна конференция в София на тема Черно море и Източна Европа – ключ към сигурността на Европа. България прави всичко необходимо и възможно, за да може морската ни граница да бъде надежно защитена и да служи като еталон за външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди участието си в международния форум. Демерджиев коментира лаконично позицията на лидера на ДПС, публикувана тази сутрин на интернет страницата на партията. В нея Делян Пеевски посочва, че ще сезира прокуратурата за проверка на твърдения на вътрешния министър.
6: Не съм запознат с неговите изявления. Това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пеевски, честно казано, съм склонен да ги игнорирам.
0: Заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес относно промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда, информира репортерът Елена Бейкова.
7: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
0: Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова жителите на Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си поради приближаващия ураган от четвърта категория

0: Името ще чуете след малко в бюлетина. Ред е на спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3 на 2 в дебюта на новият си треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2 на 0, Дунав надигра също като гост Септември с 3 на 2, след като столичният тим изпусна 2 доспи. Левски лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ССК е втори с 27, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0 на 3. Италия, 6-ти кръг, Калер и Ювентус 1 на 1. Испания, 8-ми кръг, Бетис Осасуна 6 на 2 и Сантандер Валенсия 2 на 2. И Франция, 6-ти кръг, Труа Марсилия 0 на 2. Съставът на рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96 на 64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен Локомотив Пловдив 73 на 92 и Ботев Академик Берое 90 на 86. Днес е последният матч от кръга между Левски и Черно море. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиля, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6 на 4 и 6 на 3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6 на 4 и 7 на 6. Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в световната ранглиста по тенис. Янева напредна с 3 места до номер 146 в класацията. Денчева прескочи 10 позиции до 195-та, а Енчева се скачи с 9 места до 348-то. Продължава да води Елена Рибакина. Отборът на Каролина записа 5-та поредна победа в Националната хокейна лига, след като се наложи с 4 на 1 при гостуването си на Филаделфия. Вашингтон загубил дома от Сиатъл с 3 на 5, а Нью Йорк Рейнджърс надигра Ванкувър с 6 на 2.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман до 23 на нос Емине. В София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, а над югозападните райони утре през деня ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса в София 9, максималните ще са между 10 и 15 в София 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя Нови хан Вакарел в района на местността Побит камък заради катастрофа. Обходният маршрут е през магистрала Тракия. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км. Посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното в посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварваща талента. Движението ще се пренасочва свободно на талента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Българското министерство на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството и адвоката, довели до пристигането й в страната. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. От своя страна, външният министър Велислава Петрова коментира, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: Радио София. Гласът на столицата.
7: След края на новините по Българското национално радио в 12.20 ви посрещаме отново в ефира на Радио София, за да продължим заедно напред в третия час на Радио Кафе на 12 октомври. Спорен първи работен ден и добро настроение ви пожелава екипа ни в студиото Димитър Новачков, Христина Иванова и Гергана Пайкова. С образователна тема ще продължим в минутите до 13, а тя е свързана с важна просветна инициатива за бъдещото поколение учители, което предстои да влезе в класната стая и да преподава. Останете с нас, за да чуете повече.

0: Изключената защита на организма. Мислиш, че вейпът е безопасен, защото не ти цапа зъбите? Грешиш. Вейпът тихичко изключва имунната ти система. Химикалите в изпаренията парализират макрофагите, клетките, които първи атакуват вирусите в белия дроб. Имунната ти защита пада, а тялото ти става уязвимо за тежки инфекции, хронични възпаления и алергии. Спри да саботираш собствения си щит. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
5: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
4: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
5: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
7: Това е Радио София.

0: way.
1: Радио София.

0: Радио Кафе. Радио Кафе с Гергана Пайкова.
1: 12.33 минути. Здравейте отново от студиото на Радио София и в нашето Радио Кафе, което продължава този понеделник. Не е някаква тайна, че учителската професия е призвание и мисия, с която някои хора се раждат, а в други случаи припознават като своя, когато избират професионалния си път. Подготовката за преподаване обаче започва много преди един учител да влезе в класната стая. Това е напомнят от издателство Просвета във връзка с една нова инициатива, насочена към бъдещото поколение преподаватели, а защо не и към настоящото, за което ще ни разкаже повече Хриси Иванова.
2: Точно така, инициативата се казва Дигитален старт за бъдещите учители и тя се фокусира най-напред върху прехода от университета към реалната класна стая и това как студентите вече по педагогика да се научат да планират уроците си, да подбират подходящите образователни ресурси и как да използват дигиталните инструменти в работата си с ученици. Със сигурност това са умения, които се развиват и с практиката и трудно, може би, биха се освоили само в рамките на инициативата, но именно за това с тази инициатива, освен че предоставят свободен достъп до образователни ресурси, от издателството предоставят и достъп до онлайн обучения и практически уебинари, в които да могат да се развиват и на практика всички тези научени знания по време на инициативата, както и в университета, разбира се. Но малко повече за това какво включва дигитален старт за бъдещи учители, а и както ти каза, не само за бъдещите учители, а и за
1: най-вероятно ще е така, да.
2: Ми разказвам

0: Да, за малко повече е Мария Карабелова, която е изпълнителен директор на издателството, така че всички подробности предлагам да чуем от нея.
1: Ние вярваме, че истинската промяна в образованието ще дойде от учителите. Това е важна отправна точка, защото в днешно време много си говорим за реформи в образованието и често се лутаме в различни посоки, които вероятно също имат някакво значение и смисъл да бъдат обсъждани, но забравяме, че ключовия фактор, двигателят на промяната в образованието, това са учителите. А защо започваме още с студентите? Защото наистина сме убедени, че подкрепата за учителя трябва да започне от студентската скамейка. Колкото по-рано бъдещите учители получат достъп до съвременни образователни ресурси, до практически обучения и възможности за развиване на нови умения, толкова по-уверени и подготвени ще влязат в класната стая.
0: А какво ви накара всъщност да създадете дигитален старт за бъдещи учители? На каква така конкретна липса в подготовката, с какво точно искате да станат по-уверени?
1: Ресурсите, които ние предлагаме с нашата образователна платформа и обученията, които са включени в нашата програма, те са с изключително силен практически елемент. Това са ресурси, които ние предоставяме и обучения, които предоставяме на българските учители. Те са оценени високо от тях, помагат им да преподават по-ефективно, по-смислено и затова смятаме, че студентите също могат да започнат отрано да се готвят по този начин. Разбира се, университетите също вероятно правят промени в своите програми. Без съмнение има какво да се желая от университетската подготовка на бъдещите педагози. Ние в този смисъл протягаме ръка и съучастваме в този процес, като осигуряваме тази възможност за бърза, ранна среща с практиката и с практическите нужди на бъдещите учители с действително помощта на технологиите, които улесняват това и го правят възможно по един така бърз и адекватен за съвременността начин.
0: Разбира се, обаче те трябва да се ползват и балансирано, тъй като действително могат да помагат на учителите за това учениците по-добре да усвояват материала, но ако се използват правилно.
1: Със сигурност. Едно от най-важните умения на съвременния учител да планира добре ресурсите, които използва. Те да са подбрани качествени ресурси, учителя да има уменията да ги използва навременно, по начин, който ангажира вниманието на учениците, така че това всъщност е нещо, което ние през нашите обучения осигуряваме, защото извън дигиталните ни ресурси, електронни уроци, видеоуроци с учител, които са доста ценни, защото бъдещите педагози могат да видят как техни колеги вече в училище преподават учебния материал, но и много е важно, че обучителните програми, които ние осигуряваме, те са свързани с усвояването на едни нови умения. Тук говорим за теми като социално-емоционално обучение, като формиращо оценяване, диференцирано обучение, развитие на четивна интелигентност сред децата, работа с предизвикателно поведение и въобще нови методи, стратегии за мотивиране и ангажиране на вниманието на учениците. Все неща, без които съвременният учител не може да управлява добре учебния процес, страда комуникацията в класната стая и накрая резултатите ги виждаме.
0: И именно тези умения целите да изградите в рамките на инициативата, а и в тези безплатни уебинари. Как протичат те обаче и как младите педагози могат да станат част от тях, предлагам да споделим след минутите за музика в ефира на Радио София.

0: Това е Радио Кафе по Радио София, в което продължаваме разговора с Мария Карабелова за инициативата «Дигитален старт за бъдещи учители». Тя цели да помогне на студентите от педагогическите специалности да направят по-уверено първите си стъпки в професията. Освен че получават свободен достъп до образователни ресурси, в рамките на инициативата студентите ще имат възможност да участват и в безплатни онлайн обучения и практически уебинари. Така че, госпожо Карабелова, споделете ни, кои са специалистите, които водят тези обучения?
1: Обучителите при нас са и наши автори и преподаватели от университетите, и външни експерти, и учители. Зависи от програмата, опитали сме се да подберем най-подходящите обучители, хора, които освен, че имат съответната експертиза по темата, умеят и да предадат това знание, да развият тези умения по един разбираем, ясен, достъпен начин за участниците в нашето обучение.
0: По отношение на инициативата «Дигитален старт за бъдещи учители», имате ли вече студенти, които се възползват от тази инициатива?
1: Ние направихме едно пилотно издание на инициативата през април месец и тогава от няколко университета проявиха интерес и това ни убеди, че тя е смислена. Затова сега в началото на октомври и съвсем в началото на академичната година я обявихме публично, изпратихме писма до университетите с педагогически факултети. Вече имаме заявен интерес. Пловдивския университет, педагогически факултет на Пловдивския университет заяви интерес. Очакваме и другите университети да се включат. Участието в инициативата, разбира се, става чрез комуникация с университета, който трябва да ни потвърди кои са студентите, които би искал да включи в тези програми, за да можем ние да им създадем профили в нашата платформа и те съответно да могат пълноценно да използват всички нейни възможности.
0: Успявате ли след това да проследите дали така прилагат наученото, щом вече имат пилотно издание от април месец?
1: В април месец включиха студенти от втори и трети курс, те все още не са завършили, така че не можем още да кажем по какъв начин биха могли да приложат наученото, но със сигурност учителите, които участват в нашите обучения, ни връщат обратна връзка за това колко ценни идеи са чули по време на обучението и как прилагат различни нови подходи, така че вярваме, че са полезни. И да, имаме данни през статистиките в нашата платформа, кой учител, какви ресурси ползва, в какви обучения участва. В този смисъл в някакъв момент бихме могли да направим и по-сериозен анализ, като този, за който говорите.
0: Ами предстои да видим тогава как ще се развива инициативата, а ние ви пожелаваме успех и се надяваме в тези уебинари младите педагози да открият баланса между дигиталните ресурси и изграждането на собствен подход към учениците.
1: Вярвам, че ще е така.
0: Много ви благодаря за всичко, което ни разказахте.
1: И аз ви благодаря и успешен ден.
0: В ефира на Радио София чухте Мария Карабелова, изпълнителен директор на издателска група Просвета. Радио Кафе продължава. Това е

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу тенор и Рис Дженкинс баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
5: Това е Радио София.
6: Гласът на столицата.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пейкова.
2: Оставихме назад първата половина от деня и в ранния следобед тече финалния четвърти час от срещата ни в понеделник. Прогнозата е за дъждовно и студено време тази седмица. В началото на май 1986 обаче не е студено, но пък вали дъжд и стотици хора са по площадите за традиционната и задължителна за гражданите първомайска манифестация за Деня на труда. Валеше, те знаеха, ние не. Смразяващи думи от историята, която разказват авторите на Хроники за неудобната истина, новия документален филм за последиците от аварията в Чернобил, от която тази пролет се навършиха 40 години. Предстои филма да тръгне по кината в цялата страна от този петък, 16 октомври, а официалната му премиера беше вчера в зала 1 на НДК. Между тези две събития в студиото посрещаме Калоян Николов, със сценарист и режисьор на лентата, и Петър Драганов, оператор и продуцент. Здравейте, господа, добре дошли.
3: Здравейте.
4: Здравейте.
2: Добре дошли от

0: отново, за да поговорим за отзвука, да обърнем отново внимание на тази изключително важна и болезнена тема на филма ви. Когато гръм удари, как ехото заглъхва, казва в своята знаменита пиеса Пейо Яворов. Тя е писана през 1908 година и е силно психологическа драма. За такава драма, според мен, и вие ще кажете нататък, става дума и във вашия филм, само че той говори с документи, с факти, спомени, разкази. И във всичко това се намесва политиката, пропагандата и желязната завеса на мълчанието по времето на тоталитарните режими в Източна Европа и конкретно в нашата страна тогава. Говорим си след официалната премиера на филма в зала 1 на НДК с нощи, а билетите за нея бяха разпродадени, доколкото разбрах, далеч преди
1: може
0: това.
1: Може би месец по-рано нямаше как човек да си намери вече билети.
0: Огромен интерес. Как мина всичко? Каква беше реакцията на публиката?
2: Ами, аз ще започна малко по-назад. Ние направихме едно турне, което е започна от Козлодуй. Това ни беше откриването на турнето в понеделник. На Козлодуй, Русе, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Варна и София. И изключително развълнуван да кажа това, че насякъде беше пълно. Насякъде беше пълно с хора и тази тема ги интересуваше много. Явно това събитие от преди 40 години все още оставила една рана в съзнанието на хората.
0: Да, Стара Загора, Русе, Варна, там сте били, имали сте срещи с публиката. А имаше ли разлика в спомените за българския Чернобил в различните градове? Например, сещам се за Русе. Там са много чувствителни по отношение на качеството на въздуха. Ще кажа защо, ще припомня всъщност. Те, много от нашите слушатели знаят това, но все пак за по-младите имаха през 80-те проблеми с химическия комбинат в Гюргево в Румъния, от който всъщност тръгваха замърсяванията с хлор във въздуха. Помним 89-та година един голям протест на майките с детски колички пред общината в Русе. Филма на Юрий Жиров «Дишай». Така че те са наистина много чувствителни по темата. Как се приета там?
2: Имахме две прожекции в Русе, защото едната беше извънредна, понеже всички места бяха свършили също много рано. Имаше много желаещи. И на двете прожекции ние оставахме с екипа, за да представим, да разкажем истории и да направим дискусия с хората. На двете дискусии направихме по един час, час и половина дискусии след прожекциите. Хората не си тръгваха, искаха да си говорим още и още и ни разказваха техни истории. Особено в Русе. Това наистина е много наболява тема при тях и ни разказваха за абсолютно всякакви истории, свързани с хора, свързани с Чернобил. Беше много, много силен момент.
0: Разбирам и звучи наистина логично. А помните ли кога за вас лично, за всеки от вас двамата, тази тема за аварията в Чернобил и последствията от нея в България предизвика не творчески, а чисто човешки интерес?
2: Тя темата в моя съзнателен живот винаги е имало от гледна точка на това, че те още в училище така ни наричаха нашето поколение. Просто ни казваха, вие сте чернобилчета. И това то така си остана, никога не се е променяло и винаги съм знаел, че има нещо. Винаги, то всяка година по събитията на Чернобил се говори, медиите канят специалисти.
0: Ето 40 години имаме, юбилей
2: да,
0: тази година.
2: Но като съм се ровил за информация, съм откривал, че тя така твърде много, твърде сложна за откриването, твърде сложна за разбиране дори. И преди 4 години ние с Петър започнахме да работим по този проект, така доста малко, без дори да знаем докъде ще ни доведе. Започнахме с едно интервю с професор Босевски, който си спомням как ни разказа неговата гледна точка и ние наистина нямахме посока, даже не знаехме какви въпроси да му задаваме. Просто го оставихме да ни разкаже. И само си спомням как се спогледахме с Петър и си казахме, тази история заслужава да бъде разказана. И след това вече всичко е факт. Почнахме да работим по-усилено по проекта. Но той дори другия сценарист Атанас Кръстанов, той тази история иска да разкаже от поне 20 години. Той събира информация, събира архиви, той също е жив участник от това време. И всъщност той дойде при нас и ни каза, айде да направим един филм.
0: Като казвате, че в училище е текла такава тема, че сте чернобилски деца, това означава, че сте родени през 80-те, когато това се е случило.
2: Покрай Чернобил, 86-та, 7-та, 8-та, 9-та.
1: Аз съм роден малко по-късно, съм роден

0: края на 90-та година, но моите спомени за тази авария са тягостни. И то по-скоро разказите за тази авария, защото в ранното ми детство, когато съм бил на 7-8 години, това е бил някакъв огромен инцидент, който аз не съм разбирал много. Просто не съм имал как да го асимилирам. По-късно в тинейджерството ми вече виждам, че това е бил някакъв страхотен ужас. И много тягостна картина. За мен това е тягостен разказ. Това, което ми направи много силно впечатление от отзивите вчера, е един коментар, който получихме за филма ни, че той не е тягостен. Той те разгневява, но не е тягостен. И аз съм много горд с този коментар, защото не исках да правим тягостен филм. Аз исках да направим гледаем филм, защото тази тегоба на темата мен ме отблъснала да задълбава много, когато съм бил по-малък. Аз не искам да отблъснем сега аудиторията ни с един тягостен, негледаем филм, който да те кара задължително да ревеш и да излезнеш много натоварен, поне не в този аспект натоварен от залата. Искаме публиката да може да изгледа целия филм, затова смятаме, че той е достоен за кино, защото ние накарахме 90 минути съзнанието ти да е задълбано в тази тема, без тя да тежи по начина, по който на мен ми е тежава, когато съм бил дете. Да е интригуващо, да е интересно и да може да извадиш много от тази история, а не да се откажеш, да се капсулираш и да избягаш от нея.
1: Аз бих добавил също, че ние за това също подходихме да има филма да има водещ. Защото по принцип документалните филми нямат водещи или разказвачи. Филма няма глас зад кадър, който да чете документи. Да... Има разказвач.
2: Кой разказва?
1: Георги Ненов. И още докато монтирахме и гледахме първите архивни кадри, това, което си казахме, това е много сложна материя. Много е трудно за разказване и много хората могат да не го разберат. Дори аз не го разбирах. И затова решихме да има водещ, на който той да води цялото действие и хората, които интервюираме, те да му разказват на него. И по този начин да стане по-разбираемо. Да преведе зрителите. И аз това, което най-много се радвам всъщност е, че на всички прожекции в страната имаше адски много млади хора. Имаше ученици. Имаше в Хасково, например. Имаше...
2: Съвременници имаше и млади хора.
1: Да, имаше в Хасково, например. Имаше 80 ученик дойдох, които го гледах. След това ни казаха също, че им е харесало. Казаха ни какво са знаели за Чернобил преди това и след това. Те не бяха на телефоните си да си гледаха филма.
2: Това е прекрасно, което разказвате наистина за отзвука и при младите хора, които не са били родени тогава, които са научили за това от родителите си най-вероятно. Но е добре, че има такива филми като вашия, за да не четат спекулативни публикации по този въпрос. Документалното кино за престъпленията на тоталитарния режим преди 89-та година среща обикновено полярни мнения в социалните мрежи, главно от носталгици по миналото. Вие сблъскахте ли се вече очи в очи с хора, които отричат фактите, които изнасяте, които спорят с официалния архив на държавата, който използвате?
1: Ще дам един пример с Козлодуй не е откриването на турнето, там ни беше, защото това е много ключово място. Това е атомната енергийна столица на България. И ние, ако нещо сме объркали във филма, някой факт, нещо дори с технологичната информация, те ще са първите, които ще ни хванат и ще ни кажат, вие не сте тук.
2: Грешите.

0: на зала, хора, които останаха след това за дискусия. И уви, като излязохме навънка, очакахме да ни замерят с камъни, обаче всъщност идваха хора да ни поздравяват.
1: Колко жалко е някой да има такава предварителна представа, т.е. да бъде пристрастен и в един момент да види, че е грешал.
0: А най-интересното е, че същия този човек във Фейсбук, днеска видях пак коментар от него, беше написал: аз съжалявам, че не можах да дойда, имах си работа, обаче това, което дочух, е, че залата е била празна и е била пълна с хора, които са псували създателите.
1: Да.
0: И ние му пораждаме снимка с една пълна зала, която има около 400 човека в нея.
1: Сутринта с професор доктор Людмил Вагалински покрай темата за тленните останки на цар Самуил и недоверието, което предизвика това събитие, си говорихме, че има хора с доста комплекси, на които им личи. И общо взето показват го в социалните мрежи, вместо да крият това. Хроники за неудобната истина ще продължим още малко с аналогиите и посланията на вашия документален филм към днешна дата. Но преди това да чуем две музикални изпълнения от студиото на Радио София и ще се върнем отново с тази тема.

0: 13:22 минути в четвъртия час на Радио Кафе на 12 октомври ни гостуват част от авторите на новия документален филм за българския Чернобил, хроники за неудобната истина. В ефира на нашето Радио Кафе говорим с Калоян Николов и Петър Драганов, съответно сценарист и режисьор, оператор и продуцент на лентата, за емоционалната хронология и преживяванията на публиката при срещите с филма, който вчера имаше официална премиера в зала 1 на НДК, преди това и предварителни срещи с зрителите в някои градове на страната. А по всички кина у нас ще има прожекции от този петък, 16 октомври. Говорихме и за реакцията на хората, които изпитват пък някаква носталгия по тези времена и сякаш не са живели тук, с тях това не се е случвало, а са били съвременици. Вие сте казвали, че филма ви не е просто историческа разходка и с онези трагични събития, а разказ за едно предадено доверие в институциите, което от тогава насам има много силни традиции. И днес се чудим защо не вярваме на никого, на нищо, дори на истината, която ни се казва. Но пък смело аплодираме лъжата. А пък живеем в ерата на фалшивите новини, чуваме, виждаме послания, създадени с изкуствен интелект, някой от тях. Тогава проблема беше пълното мълчание. А днес всеки говори по-много свободно за всичко, истината обаче пак се губи. Кое информационно затъмнение е по-опасно според вас? Онова тоталитарното от 86-та или дигиталното сега в 2026-та?
1: За мен по-скоро е там, където е липсата на критично мислене. То е най-опасното. Без значение от какъв е режима.
0: Когато всички мислим еднакво, никой не мисли достатъчно.
2: За мен най-големият проблем е образованието. Ако ти си достатъчно образован, можеш да търсиш, но когато си заблуждаван през целия си курс на обучение, който е задължителен, резултатите са видими и тогава и днес. За мен най-големият проблем наистина в нашето общество е разрива между интелекта и стадното мислене.
1: Бих добавил морала. Нашия филм, една от основните му теми е морала. Защото в едни такива тежки времена има едни хора или герои, които правят добри дела и се опитват да, въпреки тиранията, да направят нещо.
2: Истината, че ние 4 години не правихме филм за лошите. Ние направихме филм за героите, за хора, които са отстоявали едни ценности с цената на страшно много. На тях им е разбит професионалния живот, на тях личният живот им е доста затруднен. Може би само единствено заради това, че сме живели в късен комунизъм, те не са били пратени в Белене.
0: Ето, това е да, въпреки риска да разкажеш истината, въпреки личния риск за теб самия, за семейството ти, защото тези неща бяха абсолютно табу. И малко са хората, които са проявявали това мъжество. Вие разказвате за тях и това е разликата на вашия филм с някои други документални продукции, които се появиха, включително по телевизията, по темата.
2: Ние се умяхме да направим баланс между факти, документи, архивни материали и личните емоционални разкази на хора, които са го преживяли от първо лице. Хора, които са участвали в тези събития, които на собствен гръб са изпитали и двете. И теглото на властта, и личното омерзение, че не могат да направят повече за народа си.
0: Разказахте ми, докато слушахме предното музикално изпитание,

0: изпълнение за някои български артисти, които са припознали каузата на филма, които имат спомени от това време. Може да ги споменете, защото не сте разказвали много по тази тема.
1: Това е едно нещо, което много се гордеем и много благодарим на този човек. За нас в филма музиката е много основен елемент и много важна. Цялата музика е композирана. И за финалното парче, което преди тръгна преди надписите, искахме да е много емоционално. И много се лутахме с него, докато намерим начина, по който да го направим. Един ден се свързахме с Васко Василев, изпратихме му филма, изпратихме му музиката и той каза, че има интерес да запише музиката на това парче. И той се съгласи.
0: Тоест филм има музикална част, саундтрак.
1: И да, и това парче е изфирано от Васко Василев, което за нас беше изключително чест и гордост. Аз още си спомням как той дойде в студиото и започна да свири с неговата цигулка. Аз тогава настръхнах само като го чух как свири пред мен.
2: Искам много да благодаря на Васко Василев, защото той специално долетя, за да запишем това парче в София. Това случи между негови турнета в Лондон и Испания. Знаете, той пътува непрекъснато дори до далечния изток. И това, че той припозна темата, той успя да гледа предварително филма и припозна темата по такъв начин, за нас е изключителна гордост, проява на изключително признание, защото това е човек, който още тогава е имал възможността да опознае и двата блока и със сигурност е направил доста ясен избор, когато ни е подкрепил. Знаем, че по принцип не прави музика за филми и това беше за нас много голяма привилегия. Отново много му благодарим.
0: Това е неговата оценка и за темата, и за начина, по който вие сте разказали историята в вашия филм. Той е съвременник на тези събития. Бил е 16 годишен тогава, когато се случиха. От тук нататък очакваме старта на прожекциите по кината в цялата страна.
1: 16 октомври тръгва по кината в цялата страна. Билети се продават предварително и доста бързо свършват.
0: Да, както разбрахме вече. На добър час пожелавам. Заслужава си наистина. Хроники за неудобната истина, уважаеми слушатели. Филм на

0: Боян Николов, Атанас Кръстанов, Петър Драганов напомня, че мълчанието може да бъде по-опасно от радиацията от 16 октомври. Истината, за която разказват авторите на този филм, ще тръгне и към кината в цялата страна, както разбрахте. Аз на вас ви благодаря много за този разговор и за това, че бяхте в студиото, за да разкажете за отзвука от вашия филм.
1: Искам да добавя нещо накрая. Много важен човек във филма, Цветан Минев, казва нещо много важно. Това човек, който има повече от 50 години опит в ядрената енергетика, той казва, че за него, въпреки че бил и в Припят, и в Краснодар, не техническата авария е най-големият казус. Личната драма, това, което е видял, е това, което наистина го е 50 години по-късно продължава да го движи. Това е най-важното. Човешкото в тази история.
0: Да. Човешките измерения на тази история на българския Чернобил. Част от това, което разказват в Хроники за неудобната истина, Калоян Николов, Петър Драганов, авторите на този филм, за който говорихме през последните минути в Радио Кафе, пак казвам на добър час. До нови срещи в студиото на Радио София.
2: Благодарим.

0: музикално отношение към романтиката от 80-те се върнахме сега с тази песен на Фил Колинс «Do you remember?», за да се разсеем от мрачния привкус, от горчивия привкус на това, за което говорихме преди малко, темата за българския Чернобил. Решихме да завършим днешното издание на Радио Кафе с поглед към нещо свежо, красиво и колоритно, и за тази цел ще отидем в прекрасната ботаническа градина на Българската академия на науките със следващата тема. От 9 до 18 октомври в ботаническата градина на БАН се провеждат ежегодните есенни срещи с растенията, а Хриси Иванова, редактора на предаването, разговаря с специалист по тези въпроси, ботаника Диана Венкова. Нека да чуем повече.
1: Тази година есенните срещи са посветени на есенното плодородие с фокус върху тиквите и лютите чушки. Може би най-логично да бъде там този фокус.
2: Да, разбира се, защото ние имаме малки колекции, които всяка година гледаме от тези два така популярни, зеленчука, кухнята на българина вече от години. Всяка година имаме интересни сортове, интересни видове. Зависи какво ще ни предостави естествено природата, както тази година беше по-голяма сушата, но все пак отгледахме нашата реколта.
1: Какви са най-необичайните сортове, които сега ще може да наблюдаваме в тези есенни срещи?

0: най-интересната група на така най-лютите представители. Това са китайския лют пипер или различните видове хабанеро. Той е китайски по име, но иначе по произход е от Южна Америка, но понеже е станал много популярен, принесен от европейците към Китай, затова така са го нарекли популярно. Но имаме една от носителките от рекордите на Гинес до 2006 година, Ред Савина. Чушката, която може да бъде видяна и нейни други роднини с по-ниска лютивина. Но са много интересни, много причудливи. Тук можем да разкажем, че чушката не е само едногодишно растение, както го гледаме в нашите градини на баба и дядо, а тя е многогодишно растение, което ако се гледа дори в стая или в оранжерия, може да така една добра възраст до 30 години да живее.
1: А по отношение на тиквите, тъй като там може би сме свикнали да ги използваме в кулинарията или пък за украса сега есента, но и там светът се оказва много по-разнообразен.
0: Разбира се, всяка година има най-причудливи, като започнем от най-едрите, така гигантите, и завършим до най-миниатюрните декоративните тикви, които пък са много популярни за децата и за украси есенни, по Хелоуин. Така че имаме от всичко, както се казва, по-малко, но можем да видим от кратунките и така една по-нова сортова серия, нарича се Кобра, защото има петниста кора, доста такива извивки като на змия, декоративната кратунка Лебед, която може да се види, също сладка дебеланка, която имитира големите тикви, но е много маничка за шепичките дори на детенце. Но имаме и от ядливите много така едри представители, които могат да се видят и могат да видят както мускатната, така и едроплодната тиква с различни видове сортове, като винаги правиме и беседа, който иска, можем да му разкажем, но може и да ти прочете сам.
1: А при вас има ли такива сортове, които са подходящи за хората, които искат да си отгледат нещо вкъщи сега през есента?
0: Разбира се, от стайните растения предлагаме, особено есенно време, докато когато е пролетните изложби, тогава предлагаме и навън за двора. Имаме много интересни видове от размножение от нашите колекции, които успешно могат да си ги отгледат вкъщи и да станат дори един домашен любимец. Освен животно, да си имат и растения. Така и децата ги научаваме да се грижат и за нещо в саксия.
1: Различава ли се есенната грижа за растенията в сравнение с тази през останалите месеци от годината?
0: Да, специално за растенията навън се различава, защото навън, нали, започват да губят листата си, много храсти, дървета, да се обагрят в друга багра и постепенно да им падат листенцата. Тогава трябва вече да не се поливат толкова обилно, а да се подрезат където има нещо загнило или заболяло, за да влагата през зимата да не му окаже влияние. Ако трябва нещо около кореновата система да се мулчира, ако имаме по-млади растения, скоро насадени, също трябва да се предпазят поне за първата зима. И ако са по-топлолюбиви или нещо, което за първи път гледаме в градината си, естествено. А вече за растенията, които са в стая, и за тях грижите са си постоянни, защото в стаята имаме една постоянна температура, топло е. Ние винаги даваме съвет, когато някой си купува различно растение, нещо, което изисква специална грижа, защото, честно казано, от всичките ни видове над 6000, които имаме, всяко има различно изискване, както сухолюбивите имат

0: Ами, ще давате съвети по време на тези есенни срещи с растенията, така че посетителите могат да съчетаят една разходка с полезната информация, която им предоставяте. По кое време могат да ви посетят?
1: Ами, отворени сме от вторник до неделя. Вече работим и събота и неделя от 10 до 16 часа с посетители. Понеделниците не, само сега по време на изложбата ще бъде отворена и понеделник. Така че приемаме посетители от цялата страна, от София, ученици също могат да дойдат да проведат и дори свой урок по биология, ботаника в градината. Така че сме на среща с съвет, беседа. А защо не и малка работилница по присаждане на растения, това също правиме.
0: А пък самите традиционни вече есенни срещи с растенията продължават до 18 октомври. Много ви благодаря за всичко, което ни споделихте.
1: И аз благодаря, заповядайте, винаги сте добре дошли.
0: Диана Венкова, чухте в ефира на Радио София.
2: А, есенни срещи с талантливите български тийнейджери ще има и в ефира на Българското национално радио, защото в момента тъкат националните тийнейджерски награди Teen Time 2026-та, тече гласуването за тях. Отправят се кандидатури. Българското национално радио търси най-интересните млади хора. Условията за кандидатстване в 6-те категории са на сайта на Детското БНР и в Facebook страницата на програма Христо Ботев, така че се включете. А повече подробности пък по този проект ще научите утре в Радио Кафе от срещата ни с Розита Еленова, председател на фондация Димитър Еленов, която ще ни гостува на живо в предаването. Като през малък пясъчен часовник изтекоха часовете на нашата среща в Радио Кафе за днес. В 14 очакваме новините по Радио София, а веднага след тях започва и предаването Ритъмът на столицата. Екипа ни се оттегля до утре, точно в 10, а вие не сменяйте честотата и останете с Радио София. До чуване и приятен следобед на частота 94.5 от Димитър Новачков, Лили Големинова, Христина Иванова и Гергана Пайкова.
3: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.

0: поколения на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Радио София.
3: Blood runs cold when I'm letting go. I'm coming home. When my heart slows down, my body leaves the ground. I'm coming home.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В 14 часа новините на Радио София представя Божидар Янев. Добър ден! Общинските бюджети да нараснат с 13,2% през 2027 година. Това предлага Националното сдружение на общините в Република България, като в прогнозата са отчетени

инфлацията, увеличението на минималната работна заплата и растящите разходи за енергия и издръжка. Това съобщи изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева в интервю за Радио Стара Загора по случай Денят на българската община. Темата ще бъде разисквана и на провеждащата се годишна среща на Националното сдружение в Албена. Сред основните задачи на сдружението до края на годината Силвия Георгиева откори преговорите за общинските бюджети за 2027 година, изработването на ясни правила за такса смет и предприемането на конкретни стъпки към финансовата децентрализация. Предложението за общинските бюджети е внесено в Министерството на финансите на 4 септември. От сдружението очакват да бъдат поканени на преговори, след като стане ясен проектът на държавният бюджет за следващата година. Предстоящите промени в организацията на детските ясли няма да доведат до съкращения на персонала. Това увери заместник-кметът на София по образованието Десислава Желязкова пред Българското национално радио по повод законопроекта за прехвърляне на яслите към Министерството на образованието и науката. Желязкова коментира опасенията на медицинските специалисти, че промените могат да застрашат работните им места и безопасността на децата. Тя увери, че никой няма да остане без работа и няма да се стигне до затваряне на детски ясли. Целта е в грижата за най-малките да се включат повече педагози, логопеди и психолози. Според заместник кмета, медицинските сестри трябва да продължат да бъдат част от екипите на детските заведения, но не е необходимо постоянно да присъстват във всяка яслена група. Медицинската грижа може да бъде осигурена чрез здравните кабинети, докато ежедневната работа с децата се допълва от педагогически специалисти. Предстои създаването на работна група с представители на различните професионални направления, която да обсъди конкретните текстове между двете четения. Заместник-кметът смята, че е необходим и преходен период, за да могат детските заведения да се приспособят към новите изисквания. Очакванията и са законодателните промени да бъдат приети до края на тази година или в началото на 2027. Бившият център по наркомании на ъгъла на улиците Пиротска и Одрин в София се превръща в детска поликлиника. В сградата вече текат ремонтни дейности, съобщи кметът на район Възраждане Станислав Илиев в ефира на Радио София. Целта е лечебното заведение да предложи съвременна диагностика и лечение за децата в района. Изграждането на поликлиниката е сред ключовите проекти на районната администрация, която работи и по решаването на проблеми с паркирането и изграждането на нови детски площадки. Новина от региона. Мъж от Самоков е задържан за притежание на наркотици и шофиране след употреба на кокаин. При проверка на автомобила му са открити 108 дози с общо тегло около 50 грама реагиращи на кокаин, а при претърсване на адреса му са иззети още около 5 грама марихуана. Това съобщиха от областна дирекция на МВР София. По данни на полицията, 36-годишният мъж е осъждан. Проверката е извършена на 9 октомври от служители на сектор противодействие и криминална престъпност.

0: областна дирекция на МВР София. По данни на полицията, 36-годишният мъж е осъждан. Проверката е извършена на 9 октомври от служители на сектор противодействие и криминална престъпност към областната дирекция. По случай е образувано досъдебно производство, а след докладване на събраните материали в прокуратурата, той е привлечен като обвиняем. Наложена му е мярка за задържане за срок до 72 часа. Поглед към времето. През страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът се ориентира от северозапад и се усилва, с него ще нахува студен въздух. Минималните температури бяха около 10 и 15 градуса. В София максимални се очакват 13 градуса. Чухте новините на Радио София в 14 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: България официално оглавява класациите в Европа с най-дълго платено майчинство – 410 дни. Липсва обаче официална статистика какво се случва в момента, в който една майка реши да се върне на пазара на труда. Дали уменията й се приемат като актив или майчинството продължава да бъде тиха спирка за кариерното развитие. За това ще говорим днес в ритъма на столицата с Крим на Паоло Нутини. Слушаме сега и започваме след малко.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата.
2: Fight Another Day на Джеймс Морисън чухме в ефира на Радио София и сега официално ще ви представим и днешните ни теми. Както казах, първата засяга майчинството. България официално оглавява класациите в Европа с най-дългото платено майчинство – 410 дни. На хартия това е сериозна придобивка. В реалността обаче у нас липсва официална статистика какво се случва в момента, в който една майка реши да се върне на пазара на труда. Дали уменията ѝ се приемат като актив или майчинството продължава да бъде тиха спирачка за кариерното развитие, независимо къде е стигнала професионално в една жена преди да вземе решението да стане майка. За да потърси отговора на този въпрос, Светлана Петрова, експерт по човешки ресурси, стартира с екипа си независима анонимна анкета за реалния опит на майките у нас. Какво показват резултатите и какви изводи можем да си направим от споделените истории, за това ще говорим в нашия първи час. Във втория ни час, в навечерието на Деня на психичното здраве, ще говорим за нагласите към психичното здраве в България, връщане на нивата на видимост, значимост и обществена разпознаваемост за проблемите, свързани с психичното здраве, отчита третата вълна на изследване по темите, проведена през 2026 година от социологическа агенция Мяра, а Катя Василева разговаря с Яница Петкова, от която ще научим повече за изследването. И накрая отиваме в Брюксел, седмица на градовете и регионите. Най-голямото събитие в областта на регионалната политика в Европа тече в момента в Брюксел, а от Лили Големинова, която е там, ще научим повече. И накрая ще разберем какво предстои в 257 подкаст. Това са темите ни днес. Една по една ще ви ги поднесем след малко. Преди това обаче, please, please, please на Сабрина Карпентън и Доли Партън.

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
5: Чуйте нашите инструментали.

0: народни истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
0: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Радио София.

И така, ето ни отново в ритъмът на столицата. А сега ще говорим открито за майчинството и кариерата. Съвместими ли са? И то особено веднага след като майчинството приключи. И какво се случва с една жена, която е работила наравно с мъжете, развивала се професионално, стигнала е до определен етап в кариерата си и е спряла, защото е създала живот, родила е дете и се е посветила на отглеждането му за определен период от време. Ние тук няма да слагаме оценки, кое е по-важно от двете – кариерата или раждането на дете. Всеки човек може и трябва сам за себе си да вземе това решение, без да е подложен на натиска на общественото мнение. Ще поговорим обаче за това какво се случва след свършване на майчинството. България официално оглавява класациите в Европа с най-дълго платеното майчинство. 410 дни на хартия това е една сериозна защита и придобивка. В реалността обаче у нас липсва официална статистика. Какво се случва в момента, в който една майка реши да се върне на пазара на труда? Дали уменията ѝ се приемат като актив или майчинството продължава да бъде спирка за нейното кариерно развитие? За да потърси отговора на този въпрос, Светлана Петрова, експерт по човешки

0: и ресурси, стартира с екипа си независима анонимна анкета за реалния опит на майките у нас. За това, сблъскват ли се те с дискриминация, когато решат да се върнат на пазара на труда? Само за първите дни на анкетата 130 жени се включват в нея. Ще чуем повече за историите от анкетата и за казусите, с които жените са се сблъсквали от самата Светлана, но преди това тя ще ни разкаже защо решава да направи това проучване и защо точно сега.
1: При самото стартиране на Job Mama в началото на тази година събрахме така доста майки на живо и основните теми, които покрихме, бяха различни казуси, които те споделиха, когато се завръщат на работното си място или по време на работното си място в ролята си на майка. Както и с вас, така обсъждахме преди време. Над 50 000 майки очакваме тази година да се завърнат на пазара на труда и всъщност готов ли е като цяло бизнеса да ги посрещне. Разглеждайки тази тема, тогава така организирахме онлайн събитие в така подкрепа на майки с различни казуси по трудовоправни теми. Включиха се, регистрираха се над 70 майки, консултирахме ги абсолютно безплатно, помогнахме им така да разрешат своите проблеми. В последствие с моята работа с майки, помагайки им те така да намерят професионална реализация, доста от тях споменават, че са преминавали през различни форми на така предразсъдъци и форма на дискриминация от своя работодател, от свои колеги, така се чувстват по време на интервю, търсейки си нова работа. Аз вярвам, че майката, това да си майка означава да притежаваш сила, опит, зрялост и всички други качества, които така се натрупват в на този период. Това, което наблюдавам и по социалните мрежи, групи за майки, които знаете са много в много и една голяма сила. Всъщност там се споделят страшно много такива случаи, но реално в България и аз търсейки статистика, на която можем да стъпим и да се базираме и да се аргументираме как реално са числата и данните, потърсих такава и видях, че няма. Затова реших да стартирам тази анонимна анкета. Тук за два дни мога да кажа, че още повече майки, вече почти 200 майки са се включили и са споделили своите истории.
0: България е номер едно в Европейския съюз по продължителност на платеното майчинство. Какви минуси обаче крие то, преди да стигнем до историите?
1: Да, темата е много деликатна. Всъщност, наистина, България официално оглавява класациите в Европа с най-дългото платено майчинство, което всъщност е една добра, нали, сериозна, хубава придобивка. Сега няма да се спирам повече, нали, на тези теми, които са отдалечаване от работния процес. Някои майки имат две поредни майчинства, така отдръпват се от бизнес средите, от динамиката. Това е въпрос на личен избор и по време на майчинство ние може да сме достатъчно така в крак с нещата. Тук вече, нали, говорим за, и по-скоро мой акцент би бил върху друга тема, която също наскоро се обсъждаше, този gender pay gap, който почва да се случва, именно всъщност това, че заплащането между, знаем, между двата пола почва да се разширява и всъщност ние влизаме в една друга, в една друга роля. И чисто кариерно, така, не бих могла да кажа, че изоставаме, но със сигурност има статистика, която ясно казва, че разликата между заплащането в България между мъжете и жените се увеличава и то е 11,5%. Част от причините, от които е именно това, както му казват, maternity penalty, именно заради това, че всъщност по-дълго време оставаме в така в платеното ни майчинство. Така че това може да бъде един такъв минус.
0: Какво ви изненада най-много в първите отговори на участниците?
1: Наистина Има големи така изненади, мога да споделя, тъй като самата форма

0: основно съдържа 20 въпроса, които са много бързи, по-затворени, 10 минути отнема попълването на анкетата, но има и два отворени въпроси. Всъщност дадах възможност на майките да
1: там ли са изненадите?
0: Изненадите са 90 истории, 90 описани истории и ситуации, в които майките са се почувствали дали са конкретна ситуация и са се почувствали дискриминирани или имало несправедливо според тях отношение. Отделно на втория отворен въпрос, който всъщност дава възможност на майките да се обърнат към менеджерите и HR професионалистите в България, те са попълнили 108 съобщения, които те искат да им кажат. Това наистина е една голяма изненада, но искам и да кажа да една не изненада, всъщност нещо, което наистина не се изненадах, бях сигурна, че е така. До този момент 76% от тях са споделили, че под никаква форма не са били информирани от своя работодател проактивно за законовите им права като майка.
1: Разговорът с Светлана Петрова ще продължи след малко. Непобедим на фронтмен, слушаме сега.

0: непобедим на фронтмен. Чухме току-що в ефира на София. Може би трябваше да насочим като поздрав към всички майки. Днес в ритъмът на столицата именно за тях говорим. Разговаряме с Светлана Петрова, експерт по човешки ресурси, която стартира с екипа си независима анонимна анкета за реалния опит на майките у нас и за това дали те се сблъскват с дискриминация на пазара на труда. Само за няколко дни над 130 жени споделят опита си, а целта на това проучване е да събере реална и обективна картина за това как майчинството се отразява на търсенето на работа, кариерното израстване и средата във фирмите в България. Но и да потърси добрите примери, естествено. Данните показват, че и над 70% от отговорилите към момента са от София. Защо е важно да бъдат чути и майките от по-малките градове, чуйте сега от Светлана Петрова.
1: Всъщност това е голям апел и моя цел да достигна до дами извън на столицата. Правилно, както вие казахте, 70% от пълните от София. Със сигурност динамиката, работните възможности, бизнесите са с друг, така, по друг начин конструирани в по-малките градове и съответно бих искала да нямаме така изопачена статистика, а да обхванем по-голям брой, наистина и по-голям брой градове и случаи. Аз също конкретно говорих и с майка от Попово, в която има повече семейни компании, хората се познават, има друг тип трудности за намиране на работа, така че по-обширната представа ще даде една по-добра извадка и съответно начина, по който бихме могли да анализираме и резултатите от тази анкета и проучване.
0: Има ли всъщност положителни примери, когато работодатели са проявили гъвкавост и реална подкрепа?
1: Да, тъй като анкетата е абсолютно, цели да бъде максимално обективна, да потърси добрите примери и всъщност тя задава въпроса, сблъсква ли се майката с дискриминация при търсене на работа и когато работи. Добрите примери всъщност са, че 37% от анкетираните до момента, разбира се, казват, че са срещали подкрепа и позитивно отношение от страна на своя работодател при разбиране и ползване на болничен или

0: а са срещали подкрепа и позитивно отношение от страна на своя работодател при разбиране и ползване на болничен или в спешни случаи. Тоест, те така са реагирали гъвкаво, когато знаем доста често майката има нужда да вземе този болничен или да отсъства за пригледане на болно дете. Така че това е един добър пример.
1: Много от майките обаче след завръщане на работа се сблъскват с ходене по нови интервюта за нова работа. Кои са най-честите неетични въпроси, които не е редно да биват задавани, но пък знаем, че биват?
0: Да, в самата анкета има такъв процент. За съжаление, до в момента едва 9% от всички попълнили казват, че досега не са били питани следните въпроси. Тоест, останалите към тях са били отправени въпроси. Казвам ги, кой ще гледа детето ви, ако се разболее, планирате ли още деца в близко бъдеще, как ще се справяте с извънредния труд и оставането след работно място. Има ли кой да ви помага в грижите? Това е в момента така с най-висок процент. Няма ли да ви е трудно да се организирате с малко дете? Имаме командировки, ще може ли да ги поемете? Директно заявяване или намек, че екипът не може да си позволи чести болнични или отсъствия? И пряко заявяване, че позицията не е подходяща за майки с малки деца. Последното беше, не смятате ли, че сте изостанали на пазара и че уменията са ви отслабнали след такова време майчинство? Всички тези въпроси под една или друга форма дамите са били попитани.
1: А какво трябва да направят самите майки, за да не изостават наистина от пазара? Макар че моето лично мнение е, че когато една жена се върне след майчинство на работа, тя е много по-гъвкава и силна, но това е мое лично мнение.
0: Да, майката набира доста нови умения по време на майчинство, които прилага успешно в работата си. Със сигурност това е човек, който се онбордва от начало, все едно не имаме нов служител, но по време на майчинството конкретно аз веднага се сещам за дама, с която в момента така съм и в нейна помощ, преминала през две поредни майчинства, за кратко се връщала на работа, сертифицирала се два пъти, преминала е през два допълнителни курса, които са засегнали AI иновациите. Така че въпрос наистина е, както казах, на лично желание, на динамика, на възможност за отглеждане на детето, на самото дете, на желанието на майката да не изостава. Със сигурност би било чудесно работодателите да имат такъв тип и политики, и социални придобивки към майките, които са в периода и все още на майчинство. Нека да имат чести чувания с тях, възможност да записват курсове, допълнителна квалификация, да бъдат информирани как се движи динамиката в екипа, ако отсъстват малко повече време, за да не се получават тези фрапантни така изненади, когато тя се върне.
1: Кога очаквате всички резултати да бъдат готови, т.е. колко време сте си дали и как ще ги използвате?
0: Анкетата ще бъде активна до 15 ноември. Все още имаме време, така че наистина апелирам дамите, които имат какво да кажат в различни случаи или в подкрепа на своите работодатели, добри практики, нека да попълнат анкетата. Какво ще правим с самите резултати? Така вече има запитвания от различни организации, с които може да си партнираме от гледна точка на допълнителна комуникация, която можем да споделим като добри практики към бизнеса, така едни възклицателни върху нещата, над които те също да обърнат внимание. И
1: самият
0: така,
1: бизнес
0: да
1: интересува ли се от промяна в положителна посока? Това да...
0: Да, мога да го кажа съвсем убедително. Аз разговарям с компании, които са доста така напредничави в разбирането си за социални придобивки за своите служители в така не само в майчинство, но и в бащинство, за което много се радвам. Тук, нали, дори съм имала запитвания за, нали, така и за татко.

0: курсите, които влизат в така и подкрепят своите половинки. Има много добри примери и практики и всъщност те могат да бъдат споделени с останалите компании в бизнеса, които да им обърнат внимание. От страна към майките със сигурност едно внимание, гласност и така посоки и наръчники, така съвети върху какво да те да внимават, къде да не преклонят глава, с какви неща да не се съгласяват, как да отстояват себе си и да задават правилните въпроси.
1: Светлана Петрова, експерт по човешки ресурси, чухме в ефира на Радио София за това с какви казуси се сблъскват майките у нас, след като решат да се завърнат на пазара на труда. Без багаж на руши, слушаме сега.

Just Like You на Simply Red чухме току-що в ефира на Радио София. А преди това и Рушис без багаж, 15 градусите навън и само с 1-2 ще се повишат още. Но какво да се прави? Няма нищо по-хубаво от лошото време, казват, а то даже не е и съвсем лошо. 13 минути, 12 даже остават до 15 часа, когато ще чуем новините на Българското национално радио, но преди това ще се насладим на още музика What About Now на Крис Дорти. Слушаме сега.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

Звукът на столицата. Музиката, която

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска македонския град Кочани заради дело за катастрофа с загинал човек. Съдействие за нейното пристигане не е искано от българските институции. В момента Михайлова е в Пирогов, където и правят изследвания. Обобщение на репортера Мира Стефанова.
3: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
4: Съвсем легално пред границата. Прехме заем с младата, Феро.
5: Извадихме с документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
3: Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
6: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда такава ще бъде назначена.
3: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
7: Не от моя страна не са търсили съдействие. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
3: За новините Мира Стефанова.
2: Пред Българското национално радио македонският адвокат на Ива Михайлова Насер Рауфи заяви, че не е бил информиран за решението ѝ да се върне в България, но то е оправдано предвид тежкото ѝ медицинско състояние. Той каза още, че съдебният процес срещу нея може да продължи и в отсъствието ѝ. Медии в Северна Македония цитират вътрешното министерство на страната, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала Северна Македония. Съветът на Европейския съюз одобри включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Съюза срещу Русия. В Люксембург министъра на външните работи Валислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море.
8: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент.
2: На въпрос на Българското национално радио дали подкрепя инициативата за мораториум върху ударите по търговски кораби, украинският външен министър Андрій Сибіга заяви.
9: Ние подкрепяме прекратяването на огъня. Имаме двустранни предложения, но те не могат да се спазват само от едната страна. Необходимо ни е взаимно разбиране как да действаме. Предлагаме примирие в Черно море, енергийно примирие, имаме списък с предложения.
2: Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море, коментира на Международен форум в София президентът Илияна Йотова, а министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Търговският кораб Емил, който беше ударен от дрон край Одеса в началото на август, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона и се намира на 65 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Относно поразения от дрон кораб Ейбъл, от който бяха спасени 18 моряци, министър Пеев заяви, че той се движи на изток и се отдалечава от българските териториални води. С подробностите слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
10: С турски влекач корабът Емил е изтеглен към Босфора. Операцията започнала с нощи и приключила тази сутрин, каза министър Георги Пеев.
11: И той никой не е бил в нашите води и ние направихме така, че той да бъде изведен дори от нашата икономическа зона, зоната за търсене и спасаване. Тоест турска компания и влекач предостави това обслужване. И вече кораба е на 65 мили от Босфора, информацията е от 8,5.
10: За поразение в изключителната икономическа зона на страната кораб Ебъл има изготвен предварителен план за действие с участието на военноморските сили, Министерството на отбраната и гранична полиция, каза министър Пеев.
11: Кораба е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
10: Министърът на транспорта потвърди, че се обсъжда закупуването на нов специализиран кораб за морски спасителни операции. За новините, Даниела Костадинова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще реагира, ако Русия не се съгласи на енергийното прекратяване на огъня, обявено едностранно от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Зеленски не заслужава прекратяване на огъня, а да се организират избори в Украина. Редакторът Михайлина Димитрова обобщава новините по темата.
12: Тръмп внесе объркване, когато заяви, че има споразумение между Русия и Украина, без да предостави подробности, което предизвика учудване в Киев и мълчание в Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да каже дали Москва е съгласна за прекратяване на огъня в енергийния сектор. Единственото сигурно, което той съобщи, бе, че контактите продължават. Москва също така отхвърли призива на Киев за друго 60-дневно пълно прекратяване на огъня, което да й позволи да проведе избори след изненадващия призив на Тръмп Зеленски да организира президентски вот. Не искаме прекратяване на огъня, искаме дългосрочен мир, каза още Песков, а външният министър Лавров добави, че не смята, че Зеленски заслужава почивка. Русия не се интересува от прекратяване на огъня, от деескалация или мир. Тя се интересува само от доминация, коментира полският премиер Доналд Туск. Френският лидер Макрон коментира, че може да има напредък само, ако има истинско примирие и от двете страни. За новините Михайлина Димитрова.
2: Американските икономисти Робърт Хол и Майкъл Утфорд са тазгодишните носители на Нобеловата награда за икономика за работата си върху микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието беше обявено от Кралската шведска академия на науките в Стокхолм. Благодарение на работата на лауреатите сме по-добре подготвени да се справяме с икономически сътресения като енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата, заяви Джон Хаслер, председател на комитета за наградата по икономически науки. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта на правителството за определяне на минималната работна заплата. Съгласно предложения механизъм, тя ще се фиксира в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размера на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Единствено от КТ Подкрепа не подкрепиха проекта. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев обясни, че механизмът ще ощети работещите.
13: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
2: Каза Атанас Кацарчев. Четирите национални работодателски организации изразиха подкрепа за правилата, договорени с синдикатите и правителството през август тази година. Мария Минчева от Българската стопанска камара.
14: Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
2: Каза Мария Минчева, минималната работна заплата за следващата година ще се определи от правителството без преговори между бизнеса и синдикатите, но ще се използва новият механизъм. Тя ще бъде в диапазона между 620 до 672 евро. Клоновете на български пощи в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет-връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината за срива, съобщиха от български пощи. Работи се по отстраняване на проблема.

0: Радио София. Чуй града.
1: Станция Сердика. Връзка с линия 2. Надежда Лозенец.
0: Когато пътувате,

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Разград до 23 градуса на Нос Емине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони временно ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, столицата около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, столицата около 11. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Нови Хан Вакарел в района на местността Побит Камък. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли Дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове заради основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Връщане на нивата на видимост, значимост и обществена разпознаваемост за проблемите, свързани с психичното здраве, отчита третата вълна на изследване по темите, проведена през 2026 година. Именно за това ще говорим в Деня на психичното здраве, за нагласите към него в България. Преди това обаче и Транструми на Том Миш и Деля Сол.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата.
2: Вие сте с Ритъмът на столицата и продължаваме с темите ни за втория час. Преди това да ви кажа и екипът, който работи за вас днес. Зад звукорежисерския пулт е Любен Ковачев, музиката избира Лили Големинова, а аз съм Мария Илиева. И така, преминаваме от майчинство към психично здраве. Често двете теми са неразривно свързани. Сега обаче ще говорим за обществените нагласи към психичното здраве в България. Те отново се променят в посока на по-голяма подкрепа и по-малко предразсъдъци. Това показва третата вълна на национално проучване на социологическа агенция МЯРА, проведено по поръчка на фондация Кожа, платформа за психично здраве. Проучването е проведено лице в лице сред 801 души в периода 3-11 септември 2026 година. 53,7% от анкетираните очакват човек, който сподели, че има психично разстройство, да получи помощ от околните. През 2000

0: време. Повече от половината анкетирани разпознават професионалната помощ като най-доброто решение при психичен и емоционален проблем. Какво ни показват тези резултати за отношението към психичното здраве у нас? Променяме ли действително нагласите си? Или все още има разминаване между това, което заявяваме, и поведението ни в реални ситуации? Темата коментираме с Яница Петкова от социологическа агенция Мяра, а с нея разговаря Катя Василева.
1: Какво показва проучването и връщаме ли се към нагласите от 2020 година или вече можем да говорим за промяна в общественото отношение към психичното здраве?
2: Предстои да видим всъщност кое от двете е за добро или лошо. Трябва да изследваме още темата, за да кажем, но това, което мога да потвърдя със сигурност е, че със сигурност имаме едно връщане към възприятия, които са регистрирани през 2020 година, след като през 2023 имахме малко повече консерватизъм в обществените нагласи, самозатваряне, отбягване на темата, свиване на разпознаваемостта и въобще така малко повече критичност дори към различни провокативни въпроси, които сме задавали. И сега ще обясня какво имам предвид. Само може би 2-3 думички да кажа за изследването. За трети път се прави това изследване. Първата вълна е през 2020 година, която определено е специфична с COVID, затварянето, което имахме тогава, и наистина и отдаването на по-голямо значение на психичното здраве. След това имаше вълна през 2023 година. Именно тогава се регистрира едно самозатваряне и повече консерватизъм в отговорите. Това, което ни дава изследването сега, което е проведено отново по поръчка на Кожа, платформа за психично здраве, в началото на септември, след 801 души, показва така едно връщане на нивата на видимост, значимост, обществена разпознаваемост, включително малко повече толерантност, което имало през 2020. Дали това връщане е наистина връщане към това, което сме имали 2020, или е просто повече ръст, който ще наблюдаваме през следващите години, на толерантност и разпознаваемост на психичните заболявания, или пък е с свикване с средата, в която живеем, и просто разтваряне на нас като индивиди към хората с такива проблеми и припознаването на такива проблеми. Тепърва предстои. Трябва още една вълна, за да анализираме по-дълбоко причините от една страна, и от втора да видим дали има тенденция, дали ще продължава да расте тази толерантност, или ще се запази на нивата, които сме регистрирали в текущото изследване. Иначе, наистина, само за да съм по-конкретна в анализа, нека вземем няколко примера. Имаме един базов индикатор. Познавате ли хора, които страдат от така наречените по-леки форми на психични разстройства? 37,7 сега казва познавам. През 23-та около 32% са казвали познавам, и през 2020 около 40%. Виждаме наистина така едни данни регистрирани през 2020 спад, и сега отново връщане на по-голяма разпознаваемост. Важен е този индикатор, защото освен не ни дава просто информация за това има ли разпространение и доколко са разпространени по-леките форми на психични заболявания. Напротив, това ни дава самооценка, самовглеждане, както за мен, така и за обществото около мен. Склонен ли съм да мисля по тези въпроси? Други такива индикатори, като споменатото от вас, ако човек признае, че има психично разстройство, околните ще го отбягват, или ако човек признае, че има психично разстройство, околните ще му помогнат. Нашите респонденти са помолени да изберат едно от двете. В полза на това, че ще ни помогнат, сега се изказват около 54% от запитаните, а през 2023 около 42%. Виждаме близо 10 пункта разлика има в рамките на тези 3 години, т.е. наистина улавя се една тенденция. И последното, което по тази тема просто искам да спомена,

0: имаме и няколко доста провокативни индикатори, като когато човек усеща, че има психичен проблем, трябва да го реши сам. Или, или индикатор от сорта на срамно е да се ходи на психиатър, или не е нормално мъжете да плачат. По всичките тези индикатори, това, което трябва да споменем, е, че нивата се връщат към това, което имаме регистрирано през 2020, и дори има ръст на толерантността. Тоест, сега по-малко хора са склонни да се съгласят с това, че сами трябва да си решаваме проблемите. По-малко хора са склонни да се съгласят, че е срамно да се ходи на психиатър. Тази година едва около 12%, пък през 2023 близо 20%. Това, че не е нормално мъжете да плачат, сега казват около 20%, през 2023 са били 32%. И друг такъв експериментален и провокативен индикатор, не е нормално мъжете да плачат. Сега са склонни да се съгласят около 20%, но през 2023 са били 28%. Така че вижда се по всеки един от тези провокативни индикатори, че има сериозна разлика.
1: Само след малко продължава разговорът на Катя Василева с тази толкова, по тази толкова важна тема с Яница Петкова, а ние сега продължаваме с Гавин Тюрек и On The Line.

0: продължава в ритъмът на столицата разговорът на Катя Василева с Яница Петкова от Мяра за обществените нагласи за психичното здраве в България. Къде е границата между преодоляването на стигмата и реалното разбиране на психичните разстройства? Чуйте сега.
1: Ами, според мен са множество причини. Сега отново ще трябва да кажа, необходими са по-задълбочени изследвания. В много отношения трудно да кажем, че стигмата е преодоляна, но това, което можем да си кажем като самооценка на нашето общество за този 6 годишен период, е, че наистина преживяхме едно самозатваряне. И така анализа на данните от последните години показва, че причините са много. Ръста на несигурността във всеки един аспект в нашето общество. Икономически, социален, здравен, политически. Доста кризи, доста промени имахме през последните години. Показва, че наистина през 2023-та, след ковидния период, обществото ни се е затворило малко повече в себе си. Дали това е по-малко толерантност или въобще по-малко мисъл за широкия кръг от хора около теб и затваряне в твоя тесен кръг и неприпознаването на различни психични проблеми и леки форми на заболявания като реални проблеми, а виждането им като нещо нормално или нещо, което трябва да се скрие, наистина е причина според мен на тази несигурност. Сега връщането на това, което сме регистрирали през 2020, може да е привикване към тази ситуация. За сигурност не можем да кажем, че има по-малко стрес или по-малко усещане за криза, за социална и обществена динамика. Може би просто обществото ни е привикнало. А може би именно в рамките на тази обществена несигурност е припознало нужда и от повече толерантност.
2: Над 90% от анкетираните приемат, че посещението при психолог понякога е необходимост, а 65,3% посочват специалиста като най-добрия избор при психичен или емоционален проблем. Означава ли това, че вече сме готови да потърсим помощ за себе си или по-лесно я препоръчваме на другите?
1: Абсолютно означава, че вече сме готови. Обществото ни приема в

0: много по-голяма степен обръщането към професионална помощ. Виждаме го това по най-различни индикатори, както за себе си, така и включително имаме и такъв въпрос за деца. Дали би се потърсила специализирана помощ за деца, и виждаме ръст на търсенето и на доверието към специализирана помощ и в двата индикатора.
1: Как се променят нагласите към зависимостите?
0: Това, което регистрираме и през трите вълни на изследване, е, че зависимостите са припознати като проблеми на психичното здраве в обществото ни. Българите успяват първо да ги разпознаят като такива, от една страна, и от друга страна да ги разграничат от моментни състояния и емоции, да речем, като яд, тъга, гняв. Има и нещо друго, което трябва да кажем за зависимостите. От една страна са припознати, разбира се, но от друга страна има и някои зависимости, които се възприемат така, че ще бъдат преодоляни по-леко от други, да речем. Зависимостта от наркотици или от хазарт се припознава като най-трудно преодолима. Докато зависимости като тези от храна, да речем, и тютюн, се припознават като по-леко преодолими, и това е специфично. Може би от една страна и част от обществото ни не вижда зависимостта от храна или от тютюн като реален проблем или реална зависимост, толкова колкото от наркотици или алкохол, или от хазарт. И макар че са припознати като психичен проблем, който изисква лечение, така различното отношение към различните видове зависимости показва и така един по-задълбочен дебат, който имаме нужда в обществото ни.
1: Да, и бих искала тук още малко да разширим по отношение на зависимостите. Какво показват резултатите по отношение на разбирането ни за зависимостта като проблем, който изисква подкрепа, а не осъждане?
0: По-голямата част от респондентите показват толерантност и виждат зависимостите наистина като заболяване. Това се регистрира в нашето общество вече за трети път. Малко над една трета от респондентите тази година приемат мнението, че хората са различни зависимости, обаче все пак няма достатъчно воля да се отказват от това, към което са зависимости. Но положителното наистина е, че огромната част от обществото ни, мнозинството, посочват, че зависимостите в крайна сметка са заболяване. И тук бих обвързала тези данни наистина с търсенето на специализирана помощ в различни ситуации, което, както вече казах, е широко припознато в обществото ни. Чувствителността по тази тема с зависимостите, нашето изследване показва, че е възстановена с това, което сме имали през 2020 година. Това, което може би си струва да се анализира, че и в този случай има 10 пункта разлика между хората, които са склонни да кажат, че зависимостта е реално заболяване, а не просто въпрос на воля. Имаме значителна промяна в общественото мнение през последните две години. Но както вече споменах, на различните зависимости се гледа по различен начин. Особено с оглед на така възприятията за лекота, за преодоляване на различни зависимости, като най-тежки са възприети именно тези, свързани с наркотици и опиати. Може би и във връзка с този обществен дебат, който се развива в нашата страна. Знаем, говори се все по-често за разпространението на тежки наркотици, особено сред малолетни, непълнолетни. Докато друг тип зависимости наистина се приемат за много по-леко преодолими. И казвам го това не случайно, именно защото преодоляването се хвърля върху съответният човек с зависимост. И хората не са склонни в този случай, може би в такава степен да препоръчат, да припознаят необходимостта от реална помощ, особено когато става дума за такива зависимости, като от храна, като тютюнопушенето, може би защото е и доста нормализирано в обществото ни.
1: Благодаря.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Кандидатът за президент Андрей Гюров, издигнат от инициативен комитет и подкрепен от Продължаваме промяната и Демократична България, се срещна с граждани на Перник. В разговора си с перничани Андрей Гюров подчерта ролята и отговорностите на президентската институция.
2: Ролята на президента е да бъде балансьор. Тогава, когато правителството работи добре, трябва да го подкрепя. Тогава, когато мнозинството взима грешни решения, трябва да може да го каже ясно и на висок глас. И тогава, когато се предлагат бюджети, които не са в интерес на българските граждани, нарушават закона за публичните финанси, отнемат трудови права на хората, тогава трябва да се наложи вето.
1: Андрей Гюров заяви, че от президента зависи с каква сила ще фокусира общественото внимание точно там, където са проблемите на българските граждани и ще посочи решенията.
2: Аз чувам сега лозунги от сорта на държавата трябва да е в и властта трябва да е в сигурни ръце. Аз казвам нещо друго. Контролът на властта трябва да е в сигурни ръце, за да можем да знаем, че тя си върши работата така, както трябва да си я върши, и това може да го осигури само една независима президентска институция.
1: Казва пред ушите в Двореца на културата в Перни граждани кандидатът за президент Андрей Гюров и добави:
2: аз не ви обещавам, че ще бъда спасител, но мога да поема няколко ангажимента към вас. Първо, мога да кажа, че ще назовавам проблемите с истинските им имена, цената на решенията и кой ще плати сметката. Второ, ще работя за сигурна и независима България. Трето, ще работя открито и почтено. И четвърто, ще бъда президент на всички български граждани, независимо дали идват от София, Перник или от всяко едно кътче на страната. Това са 4 ангажимента, 4 причини на 25 октомври да гласувате с бюлетина номер 4.
0: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Президентски избори 2026. Платена форма.
3: Това е Радио София.

11 минути преди 16 часа. Вие сте с Радио София. Това е ритъмът на столицата. 16 са и градусите навън за майчинството и кариерните предизвикателства. Говорихме през този ден до сега, както и за психичното здраве. Предстои ни пък след малко да се насочим към Брюксел и да включим оттам Лили Големинова, която има да ни казва доста интересни неща. Преди това обаче, точно в 16, ще чуем регионалните новини на Радио София, представени от Божидар и Янев. Сега обаче From the Start на Wolfie.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата. Радио София.
1: В 16 часа новините на Радио София представя Божидар Янев. Добър ден! В момента са в ход три мащабни проверки на КЗП, каза председателят на комисията Майя Манолова пред журналисти. Тя показа данни за повишаването на цените на две основни групи хранителни продукти – млечни продукти и плодове и зеленчуци за периода август-октомври стигат до 17%. По думите и КЗП ще изискват информация за това какви са факторите, които са обосновали това увеличение. В противен случай ще бъдат налагани санкции, предвидени в Закона за защита на потребителите. Директорът на главна дирекция контрол на пазара към КЗП Игнат Арсенов каза, че при някои увеличени продукти увеличението на основната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. При краставиците доставната цена е намаляла с 14%, а продажната е увеличена. Манолова цитира данни на самите вериги, според които при някои продукти наценките стигат до 141% и допълни.
2: Подобни наценки, подобни ножици между доставни и продажни цени не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, определено не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз. Затова, когато пазарът е изкривен, затова, когато има аномалии, затова, когато пазарът е катастрофа, следва да има регулации, следва да има норми.
1: Този разлом между доставна и продажна цена буквално съсипва българските домакинства, обясни още Манолова. Обществена поръчка за закупуване на медицинска техника на стойност 512 000 евро за Пета градска болница в София е прекратена след намесата на общинския съветник и председател на Спаси София Борис Бонев. Това съобщих от пресцентъра на партията. Според Бонев, процедурата е била обявена без необходимото одобрение на столичният общински съвет, а заложените условия за участие пораждат съмнения, че са съобразени с възможностите на конкретен доставчик. След като се запознал с процедурата, общинският съветник поискал свикването на извънредно заседание на Комисията по здравеопазване към столичният общински съвет. Целта е ръководството на болницата да представи мотивите за закупуването на медицинската апаратура и условията, при която е обявена поръчката. София оглави класацията за най-добра европейска дестинация за кратки градски пътувания на European Best Destinations сред 64 европейски дестинации, 20 столици и 44 други града, подбрани от независими туристически журналисти. Първото място поставя българската столица във фокуса на международна туристическа кампания и дава допълнителна възможност градът да достигне до нови посетители. София съчетава

0: културно и историческо наследство, разнообразен културен календар, местна гастрономия и оживен градски живот с непосредствен достъп до природата. Античното наследство на Сердика, храм паметника Свети Александър Невски, музеите и галериите разкриват различни страни на града, а Боянската църква, част от световното наследство на ЮНЕСКО и близостта на Витоша допълват възможностите за преживявания в рамките на едно кратко пътуване. През следващите 12 месеца организаторите на класацията ще представят София като водеща дестинация за кратки градски пътувания пред международна аудитория, включително чрез партньорски медии като Forbes International. Компанията създава възможност столицата да достигне до хора, които търсят нови европейски дестинации и да привлече интерес към местния бизнес, културните събития и туристическите услуги. Новина от региона. Планираното за днес 13-часово спиране на водата в почти целия Ботевград е отменено. Причината е очакваното лошо време, заради което се отлагат ремонтните дейности по водопроводната мрежа. Първоначално беше предвидено водоподаването да бъде преустановено от 6 часа сутринта до 19 часа за почти всички жители на града. Единствено изключение беше квартал Васил Левски, който нямаше да бъде засегнат от ограничението. Прекъсването беше обявено от Водоснабдяване и канализация ООД София област във връзка с реконструкция на част от водопроводната мрежа по искане на община Ботевград. Заради неблагоприятната метеорологична прогноза ремонтните дейности се отлагат. Очаква се те да бъдат извършени през следващата седмица, ако времето позволява. Поглед към времето. През страната преминава студен атмосферен фронт от запад на изток. На много места вече има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът се ориентира от северозапад и се усилва, а с него ще нахлува и студен въздух. В София температурата в момента е около 15 градуса. Чухте новините на Радио София в 16 часа, представени от мен Божидар Янев. Желая ви хубав ден! Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/София.
1: Радио София. Гласът на столицата.
2: От 12 до 14 октомври Брюксел отново ще бъде домакин на Европейската седмица на регионите и градовете. Водещо събитие на Европейския съюз, посветено на регионалното и местно развитие. Форумът ще събере представители на европейските институции, местните и регионалните власти, експерти, журналисти и заинтересовани организации от цяла Европа. А само след малко ще разберем повече от Лили Големинова, която е на място в Брюксел. Преди това обаче ще чуем за връщане на Орлин Павлов. Редактор

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата.
2: Да, вие сте с Ритъмът на столицата. Малко мрачно, сиво и ветровито е днес в София, но сега отправяме поглед към един европейски град, за който току-що научих, че е слънчево. От 12 до 14 октомври Брюксел отново ще бъде домакин на Европейската седмица на регионите и градовете, водещо събитие на Европейския съюз, посветено на регионалното и местното развитие. Форумът ще събере представители на европейски институции, местни и регионални власти, експерти, журналисти и заинтересовани организации от цяла Европа. А сега ще разберем повече от Лили Големинова, която е на място в Брюксел и е на нашата телефонна линия. Здравей, Лили!
3: Здравей, Мария! Добър ден и на слушателите. Да, слънчево, леко хладно в Брюксел, но много приятно. Има стачка транспортна, нещо, което е характерно за този град, пореден ден. Даже ако днес пристигне някой на летището, много трудно ще стигне до града. Такът едни преговори с синдикатите, но пък по някакъв начин те са свикнали с тези стачки и когато има транспортна стачка, някаква част от транспорта, винаги метрото или нещо друго работи. А иначе, както ти каза, да, най-голямото събитие в сферата на регионалната политика се открива днес, точно преди буквално 10 минути Каса Тутто, която е председател на Европейския комитет на регионите, откри официално събитието заедно с Рафаеле Фитто, който е изпълнителен вице-президент на Европейската комисия и отговаря именно за регионалната политика. Това събитие се организира от тези две европейски институции, от Европейската комисия, от Европейския комитет на регионите. Темите, които ще се обсъждат, са свързани с заетостта, с културния компас на Европа, с горските пожари и с сушата и с автомобилното производство. Това са част от акцентите през следващите дни. В много особен момент идва това събитие, защото само преди седмица представители на по-скоро кметове на 21 големи града в Европа така написаха едно отворено писмо, включително и София е подписана под него към сегашното председателство, ирландското на Европейския съюз, защото, както знаем, в момента текат преговорите, каква ще бъде бюджетната рамка от 2028 до 2034 година. Отвореното писмо, подписано от кметовете на 21 града, включва желание градовете и регионите да не бъдат изключени от решенията, да не се намалява общата рамка с 8%, както поискаха богатите държави в Европейския съюз. И това е съвсем в унисон с искането на групата на приятелите на кохезията, където е и България, и за силна и ясна кохезионна политика. По това писмо бяха подписани кметовете на Брюксел, поне сме тук така да започнем, Букурещ, Братислава, Загреб, Рим, Порто, Лисабон, Талин. Така че в момента големия проблем е как и дали ще бъде защитена политиката на сближаване и тези средства в следващата финансова рамка. В пресконференцията, която предшестваше днес откриването на седмицата на регионите, Ката Тутто, която е председател, както казах, на комитета и преди това е била заместник кмет, между другото, на Будапеща, не малко години. Тя каза, тук ще се говори за пари, този път ще се говори за средства и за тяхното разпределяне, защото има опасност вместо средствата да отиват навсякъде, за да подпомогнат сближаването на регионите в Европа, те да отидат само там, където има по-добри постижения и по-добър административен капацитет да се пишат проекти, което ще доведе до още по-голяма разлика в отделните региони между богатите и бедните. Тя даде за пример един експеримент, който е направен преди няколко месеца, как една и същата сума, ако бъде разпределена на принципа на това всеки регион да получи някаква сума, която да използва за това, на което на него му е необходимо, и едно разпределяне на базата на написани проекти на тяхната, как да кажа, по-големите градове, по-големите региони, по-богатите страни имат повече възможност да напишат и хубави проекти. И се оказва, че работните места, които биха били създадени, ако влезе в сила тази нова идея за разпределението, ще бъдат в пъти по-малко, отколкото те са в момента. И тя изрази своето мнение, че кохезионната политика трябва да бъде защитена, а не напротив, както в момента е идеята за бъдещата финансова рамка. И затова има толкова голямо противоборство между държавите, защото идеята е от това регионите и градовете да взимат участие и да казват от какво имат нужда, да се взимат централизирани

0: решения от една страна на национално ниво и още повече централизирана власт, централизирана власт на европейско ниво. Това идва успоредно с представянето на годишния доклад за развитието на градовете и регионите, което става също по традиция по време на тази седмица. Само три цифри ще дам. Цифрите в него са много, разбира се, но всеки втори регион, т.е. един от два региона в Европа, има увеличение на бедността и социалното изключване, а 95% от регионите в Европа имат натиск от това, че населението е застаряващо и това е навсякъде, далеч не само на Балканите, в Източна Европа, напротив. И също половината региони в Европа имат влошени условия на пазара на труда. Така че разговорите, които ще се водят тук, са наистина много, много важни и така всички изразяват някаква надежда за това политиката на сближаване и кохезионните средства да имат важна роля запазена в предстоящата бюджетна рамка, която в момента се обсъжда и по която се водят буквално битки, но разбира се, тук ще бъдат споделени добри практики, ще се говори за бъдещето, има и хубави елементи в него, но спасяването на това решението да се взимат по места и във всички региони на Европа в момента е много важно.
1: Всъщност, доколкото разбирам, има опасност ножицата между най-богатите и най-бедните европейски градове да се разшири.
0: Точно така, защото ако решенията се взимат само на базата на, както те го наричат тук, excellence, т.е. до сега идеята беше, че всеки регионите, които са по-назад, както това и нас ни касае, разбира се, получаваха средства по така наречената кохезионна политика. По нея получаваха средства и другите по-богатите региони, но по-малко. Сега идеята е обща сума, която на национално ниво да се решава къде и как да отиде, а голяма част от тези решения да се взимат на общо европейско ниво. Така гласовете на по-малките региони ще стават все по-слаби и вместо да се сближават, те ще се разграничават. Така че да, това е голям проблем. И между другото, едни много стряскащи цифри дойдоха по отношение на това пожарите, сушата и проблемите с наводненията, до какви проблеми водят и колко са те различни за различните региони и колко, за съжаление, допринасят за разширяването на тази ножица, която и ти спомена.
1: Да, ние няколко пъти в нашия ефир разговаряхме с различни експерти за проблемите, които водят пожарите и засушаванията след себе си. Благодаря ти много, Лили, ще се върнеш и ще ни разкажеш още от това интересно и изключително важно събитие за Европа и за нас като нейни граждани. Още веднъж благодаря. Лили Големинова беше това, която е на място в Брюксел и присъства на Европейската седмица на регионите и градовете, водещо събитие за Европейския съюз, посветено на регионалното и местното развитие. А ние сега продължаваме с Bruno Mars и On My Soul.

0: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
3: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Радио София.

0: Не е лесно на Славин Славчев, чухме току-що в ефира на Радио София. А сега ми е съвсем лесно да ви кажа, че в понеделник традиционно в ритъмът на столицата обръщаме внимание на личностното и кариерно развитие с предстоящото в новия епизод на 257 подкаст, който излиза всеки вторник в платформите на Българското национално радио и чийто автор е Катя Василева. Чуйте!
1: Здравейте и от мен! Понякога най-важните истории за промяна не започват от големия град, голямата компания или голямата сцена. Започват от човек, който решава да направи нещо различно. От бизнес, който създава работни места и остава свързан с мястото, в което е израснал. От учител, лекар, предприемач, артист или доброволец, който променя живота на хората около себе си. Как разпознаваме тези хора? Какво стои зад една истинска визия и как тя се превръща в действие?

0: В новия епизод на 257 подкаст говорим за това с човек, който от години работи с истории, които стигат до голямата публика. Това е Деница Димитрова с дългогодишен опит в медийната сфера и ръководни позиции в едни от водещите компании в сектора. Днес тя отговаря за развитието на медийните платформи, бизнес събитията и специализираните проекти с фокус върху качественото съдържание, дигиталното развитие и партньорствата с бизнеса и образователните институции. Един от новите проекти, зад които стои тя, е националния конкурс «Визионери на регионите» за лидерството, за истинската промяна. За всичко това говорим с Деница Димитрова. Чуйте!
1: Може да е клише, но всъщност това, което научих, е, че ти не можеш да си сам лидер. Винаги зад теб има едни хора, които подкрепят и се увличат от това, което ти виждаш като перспектива напред. Ако ти не успееш да увлечеш останалите, нямаш шанс да си лидер. Защото лидерството в крайна сметка е, се изразява в това ти да създадеш съмишленици и последователи. Иначе няма лидерство.
0: А как се създават съмишленици и последователи? Това не е толкова лесно човек да увлича след себе си.
1: Търсиш себе подобни. Всъщност, в крайна сметка, с годините наистина хората сме много различни и всъщност всеки има различно виждане за света. Когато обаче попаднеш на група от хора, с които споделяте едни виждания, едни ценности, ако щеш за живота, и всъщност енергията започва да става обща. И тогава вече те ти вярват, ти вярваш на тях, защото те процесът е взаимен. Няма как само в едната посока да работи. Така че нещата така се получават. Добре.
0: Живеем в епохата на алгоритмите. Медии в епохата на алгоритмите няма, неизбежно е. Работиш в сектор, който се промени драматично, мога да кажа, през последните години. Какво според те поставя непроменено в добрата медия, независимо от платформата, през която достига до аудиторията?
1: Неизбежно ще бъде развитието с технологиите за напред. Изкуственият интелект изключително много навлезе и ще продължи да се развива. Това е повече от ясно и би било наивно да смятаме, че ще го победим по някакъв начин. Това, което ще остане неизменно според мен, е със сигурност интуицията на опита, защото интуицията в крайна сметка е един богат опит, който човек е натрупал и може в една конкретна ситуация да прецени много бързо на къде е правилната посока и на къде е грешната. Ние го наричаме интуиция, но всъщност отдолу стои опита. Това мисля, че трудно може да се изземе от технологиите, както също така и преценката, която малко или много отново е базирана на опит. Независимо, че може да се окаже, че едни новини ще се пишат от изкуствен интелект и ще се предават по същия начин, ако един качествен журналист не погледне и не даде контекста на това нещо, ефекта, който би предизвикала тази новина върху съответните общности, няма как да стане само през технологии.
0: Ти как разпознаваш една добра история?
1: Ако е една добра история, според мен, е добра, ако е истинска, на първо място, ако показва истинската емоция и не скрива и доброто, и лошото, защото напудрени истории всички сме чували, но във всички от тях дълбоко съм убедена, че стоят много трудности, някои пъти нелицеприятни случки. Ако човекът има достатъчно смелост да разкаже за тях, тогава това наистина е една добра история.
0: Каква е разликата между това да разкажеш за промяната и действително да помогнеш тя да се случи?
1: Разликата, за да се случи една промяна, а не просто да говорим за нея, е всъщност в добрия план на действие. За да се случи нещо, трябва да има действия. Това е важното, а не само приказки. Така че истинската промяна се вижда тогава, когато нещо е свършено и има ефект върху съответните хора, процеси или каквото и да било.
2: Очаквайте утре в подкаст платформите на Българското национално радио новия епизод на 257 подкаст с Катя Василева и Деница Димитрова.

Давайте вашите въпроси и пишете по темите, които ви вълнуват по пътя към личностното и кариерно развитие и на 257@pnr.bg и очаквайте отговорите в 257 подкаст, а ние тук продължаваме с музика.

10 минути преди 17 часа наближи времето, скъпи слушатели, да си вземем довиждане с вас. Надявам се да сме ви били полезни и ще се срещнем отново с вас в четвъртък, а утре зад микрофона ще бъде колегата ни Данаил Конов. И така, екипът, който работи днес за вас, зад звукорежисерския пулт е Васил Любен Ковачев, музиката избра Лили Големинова, а аз съм Мария Илиева. И така, макар и понеделник, макар и малко да е сиво навън, ви пожелаваме да имате прекрасна фънки вечер и ви оставяме в компанията на People Get Up and Drive Your Funky Soul на Джеймс Браун.

0: сте на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Те Джон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: Радио София. Гласът на столицата.
9: Седемнайсет часа.

Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на КС

Добър ден! Часът е 17, вие слушате Българското национално радио, аз съм Александър Стаменов. Ето какъв е трафикът в столицата към момента. По Цариградско шосе в посока център на града има образувала се километрична опашка от автомобили, която започва около четвъртия, всъщност малко преди това започва от разклонението от булевард Брюксел, завършва горе-долу на четвърти километър и при пристигането на Орлов мост преди това също ще попаднете в задръстване. По-важно, по булеварда доктор Геме Димитров също ще се затрудните с преминаването заради няколко пътни инцидента. Първият е след кръговото движение на площада на авиацията в посока Младост и всъщност малко след кръговото движение ще попаднете в задръстване заради катастрофа, а пък след кръстовището с булевард Драган Цанков има още един пътен инцидент, който съществено затруднява предвижването по булеварда, така че моля ви, преминавайте с повишено внимание или изберете друг маршрут, през който да преминете. В момента в София също има задръстване на около връстното в района на Овча купел и в двете посоки на движение, както и на големите булеварди Генерал Данил Николаев, Сливница, Константин Величков, България, Черни връх. Там също е много интензивен трафик. Към този момент и на булевард Овча

то също ще се затрудните при кръстовището с улица Житница, където многобройни автомобили изчакват за да преминат оттам. Тунела на Люлин в посока Люлин също затруднява шофьорите и голяма част от тях попарат в задръствани там. На всички пътища, които водят към Сточна гара, на кръговото движение също ще се забавите повече време при преминаването оттам, а пък и булевард Цар-Освободител в центъра на столицата и в двете посоки на движение е ангажиран с голяма част от трафика. Ето какво време ни очаква. След обяд ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Температурите ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. Утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Максималните температури ще са между 10 и 15, в София около 11 градуса. Останете с нас за още пътна информация в следващите включвания.

0: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Ето каква информация имаме към този момент. Няколко полети в страната ще закъснеят. Полетът от Айндховен за София, който се очакваше да кацне в 18 часа, ще закъснее 40 минути. Полетът от Бари за столицата се очаква да кацне в 17.37 часа, което е с около час закъснение от предвидения час за кацане по-рано в 16.35. Самолетът от Берлин, Бранденбург, ще кацне в София в 18.40 часа, ще закъснее с 20 минути от предвиденото. Електронното табло на Български държавни железници показва, че всички влакове се движат по разписание. Градският транспорт в столицата е затруднен от трафика по пътя. Най-честите закъснения са при автобусите, а автобусната линия 111 и в двете посоки на движение се забавя с над 30 минути по маршрута си. Ако желаете да спестите време от задръстванията с градския транспорт, ако в момента използвате градския транспорт,

чакане. Защо? Защото имам две катастрофи, които допълнително затрудняват придвижването в посока Дианабад. Първата катастрофа е малко след площада на авиацията, след кръговото движение и ще попаднете в задръстване там, което продължава до след булевард Драган Цанков, където автомобилите също са затруднени с пътуването заради пътен инцидент в района на Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски. Така че наистина препоръчвам ви, ако сте свикнали да преминавате през този булевард, да изберете алтернативен маршрут. Цариградско шосе в посока центъра също заема голяма част заема голяма част от трафика в столицата, а пък на булевард Сливница също така в последните минути възникна и там сигнал за пътен инцидент в посока Сточна гара, малко преди кръстовището с улица Димитър Петков. Там ще се забавите повече време заради този пътен инцидент, който отбеляза на картата, а тунела Люлин и в двете посоки на движение трудно ще преминете от там. Останете с нас за още пътна информация. Имаме телефон за връзка. Ако видите инцидент на пътя или нередности на пътя, ни се обадете на телефон 0885-120-130. Ще очакваме вашите сигнали. Пътувайте безопасно. Останете с нас за още информация.

Добър ден, вие слушате Българското национално радио. Трафикът в София е затруднен на обичайните места, на най-често използваните булеварди и улици. Обаче, катастрофа на булевард Геме Димитров на кръстовището с улица Никола Габровски ще затрудни изключително много пътуването ви в посока квартал Дианабад. Има километрична опашка от коли както на булеварда, така и на улицата. Инцидентът възникна преди около час. Два леки автомобила са се ударили на място, има линейка и полицейски екип. Няма официална информация за състоянието на пострадалите, така че ви препоръчвам да използвате алтернативен маршрут, тъй като много автомобили в момента са попаднали в задръстване точно на този участък. А ако преминавате през булевард Цар Освободител, за да стигнете до Цариградско шосе, знаете, че има пътен инцидент в района на Орлов мост, който допълнително ще затрудни вашето пътуване към Цариградско шосе. Този път Цариградско шосе и в двете посоки на движение също в момента се намира в задръстване, така че ако сте свикнали да преминавате оттам, също ви препоръчвам да избегнете този маршрут и да изберете по-подходящ. На булевард Тодор Александров при кръстовището с булевард Варда също има катастрофа, която допълнително затруднява движението в посока Люлин, така че с тези участъци трябва да внимавате повече. Ето и водещите новини. България ще настоява за мораториум върху ударите срещу търговски кораби. Това обяви външният министър Велислава Петрова преди заседание на съвета на Европейския съюз в Люксембург. Целта е по-безопасно корабоплаване в Черно море след атаките срещу плавателни съдове в България и Румъния. Междувременно, вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че страната ни работи за по-добра защита на морската граница. Сред планираните мерки са допълнителни кораби, оборудване и системи срещу дронове. Трима души са задържани във връзка с убийство на 63-годишен мъж в Стара Загора. Тялото открито на улица в града с прободна рана в гърдите. Основният заподозрян е 48-годишен мъж. Задържани са още жена на 49 години и мъж на 55 години. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. В Кюстендилско е започнала полицейска операция срещу търговията с гласове. Междувременно в област Монтана са назначени над 2000 членове на секционните избиратели. Комисии. В 4 общини в Пернишка област ще има и подвижни избирателни секции. Подготовката за президентския вот продължава в страната. Всичко това може да прочетете на сайта bnrnews.bg. А аз напомням, че имаме и телефон за връзка за инциденти на пътя. Телефонът е 0885-120-130. А сега една песен, един ритъм. Ритъмът на Евровизия. Чуйте песента от Евровизия.

Аз съм на 6 години и се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Добър ден! Слушате Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Нека обобщя най-важното от казаното до сега от последния час. Няколко полети от страната ще закъснеят. Полетът от Айндховен за София, който се очакваше да кацне в 18 часа, ще закъснее с 40 минути. Самолетът от Берлин-Бранденбург закъснява с 20 минути от предвиденото и ще кацне в София в 18:40. Полетът от Мюнхен, кацаш в София, ще закъснее с 30 минути. Очаква се да кацне в 19:10. Трафикът в София е затруднен на повечето булеварди и улици, но има няколко инциденти, които допълнително затрудняват движението. Катастрофа на булевард Геме Димитров на кръстовището с улица Никола Габровски образува тапа от коли в посока квартал Дианабад. Има километрична опашка както на булеварда, така и на улицата, образувана от автомобилите. Два леки автомобила са се ударили, на място има линейка и полицейски екип. Няма официална информация за състоянието на пострадалите. Друга катастрофа, която допълнително ще затрудни вашето пътуване, е на кръстовището на булевард Тодор Александров с булевард Вардар, където пътният инцидент е отбелязан в посока тунела на Люлин, обаче и в двете посоки на движение се е образувало задръстване от автомобили. Така че изключително затруднено е придвижването и там. Препоръчвам, ако пътувате по принцип по булевардите Тодор Александров и Геме Димитров, да изберете алтернативен маршрут, тъй като ситуацията е изключително трудна при тези участъци. На булевард Цар Борис III в посока около връстното в района на парк Славия при кръстовището с булевард Овча купел също има пътен инцидент, който образува огромна опашка от автомобили, която започва от кръстовището на Красно село при булеварда Гоце Делчев и завършвам до този пътен инцидент, където е на кръстовището с булевард Овче купел, така че с това също трябва да внимавате. Околовръстното и в двете посоки на движение е пълно с шофьори, тъй като и в двете посоки на движение в района

0: на Суходол и Овча купел ще се забавите повече време, изключително активно движение, както и на Цариградско шосе в двете посоки, пълно с автомобили. И да, ще попаднете в задръстване, ако използвате тези пътища. Около Връстното има също пътен инцидент в посока пътния възел с Ботевградско шосе и северната скоростна тангента, и всъщност малко преди това при района на Нова Махала, там е този пътен инцидент в тази посока и ще ви бъде трудно преминаването от там. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече информация. А сега останете с програмата на Българското национално радио.
1: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Радио София.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Володимир Зеленски заяви, че това е новина за него. Кремъл оповести, че контактите продължавали. Бомбардировките срещу украинската енергийна инфраструктура междувременно продължават. Вашингтон заплашва Киев, че ще спре продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Дизеловото гориво в Евросъюза поевтиня с 5% на цени на едро. Петролът сорт Брент надхвърли $107 за барел. Ива Михайлова от Кочани е пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането и от Република Северна Македония и влизането и в България не е регистрирано. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 12 октомври. Останете сега с подробностите.

0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е постигната сделка за незабавно прекратяване на огъня между Русия и Украина срещу енергийните им обекти. Това изненада Киев, а Москва запази мълчание. Кремъл отхвърли призива на Володимир Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да бъдат проведени избори в Украина, за каквито настоява Доналд Тръмп. От Михалина Димитрова чуйте повече.
1: Доналд Тръмп внесе объркване с изявлението си в социалната си мрежа TrueSocial, че двете страни са се съгласили на енергийно примирие. Зеленски изглеждаше изненадан и каза, че ще търси допълнителни подробности, но добави, че Украина подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. По-късно той заяви, че са били ударени множество украински електроцентрали и че украинското небе е било пълно с руски дронове през целия ден. Той добави:
2: ако Русия не приеме енергийното спиране на огъня, ние ще отговорим.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не коментира изявлението на Тръмп за енергийното примирие, но пък отхвърли идеята за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се организират президентски избори в Украина. Вместо това той предложи примирие за един ден.
2: Ако в Киев наистина искат да проведат избори, президентът и върховен главнокомандващ на Руската федерация ще даде указания да не се нанасят удари по Украина в деня на изборите.
1: Нарастващото напрежение между Тръмп и Зеленски дойде след решението на американския президент за временна отмяна на санкциите срещу Русия. Целта е незабавен внос на милиони тонове руско дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, за да се намалят рекордните цени. Зеленски заяви, че сделката за дизеловото гориво е слабо решение. Група от 7 влиятелни американски сенатори, 4 републиканци и 3 демократи, излязоха със съвместно изявление, което определя сделката като пълно предателство спрямо Украина и директно финансово подпомагане на военната машина на Путин. Те настояват, че Тръмп нарушава законодателството, забраняващо руски енергиен внос. Financial Times съобщи, че Съединените щати са заплашили Украина, че ако тя не спре дълбоките удари срещу руски рафинерии, Вашингтон ще блокира съвместния механизъм с НАТО, по който държавите от Алианса правят финансови вноски в специален общ фонд или покриват директно стойността на американските оръжия за Киев. Днес върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич предупреди, че Алиансът ще блокира, притъпи и усуети всяка атака срещу свои членове. При масирани удари на Русия срещу Украина в последното денонощие са загинали поне 10 души, а над 60 са ранените. Най-много пострадали има в Харков. За новините Михалина Димитрова.
0: Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия, Франция и Полша декорираха непоклатима подкрепа за Киев заради липсата на каквото и да било прекратяване на огъня от страна на Русия, въпреки твърдението на американския президент, че тя се е съгласила да пощади украинската енергийна инфраструктура. Френският президент Еманюел Макрон очаква скоро да го каже лично на Доналд Тръмп.
2: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Президентът Тръмп казва, че е осигурил прекратяване на огъня и от двете страни. Фактите обаче показват, че Русия продължава да бомбардира енергийната инфраструктура на Украина. Ще имам възможност скоро да поговоря с него. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи.
0: Това каза Еманюел Макрон, а германският канцлер Фридрих Мерц категорично разкритикува дизеловата сделка на Тръмп с Путин.
2: За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск и затова поддържаме санкциите срещу нея. И трябва да ги усилим още повече, заради дръзките и атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Русия очевидно не иска да се отзове на предложенията за мир и за преговори. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация, на Европа също.
0: След германския канцлер и полският премьер Доналд Туск се обяви за още санкции срещу Русия и заяви, че нито Украина, нито Полша, нито Европа като цяло ще допусна да бъдат сплашени.
2: Ако Украина воюва, тя воюва за оцеляване. Русия воюва за доминация. Ако ние поляците заявяваме това ясно и силно, това не е защото търсим конфликт или някоя

0: опасна романтична авантюра. В Полша, заради историята, географията и разума, никой, абсолютно никой не иска ескалация или война.
1: Съветът на Европейския съюз наложи нови санкции на близо 1600 физически и юридически лица, повечето от които са свързани с руския военно-промишлен комплекс. От Люксембург, където се срещнаха външните министри на 27-те страни членки, предава Ангелина Пискова.
2: Днешният пакет е насочен към доставчици от средно ниво, които представляват ядрото на руската военна промишленост, генерираща годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и осигуряваща заетост на над 250 хиляди души. Включените в списъка компании са доставчици на ключови компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници, микросхеми и приемопредаватели, авиационни, спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси, както и оптика и системи за навигация. Това е най-големият единичен санкционен пакет, договарен някога от Европейския съюз, с което общият брой на включените в списъка лица и организации достига близо 4600. Съветът санкционира и 77 души, участвали в така наречените избори за руска държава на дума през септември на окупираните украински територии. В списъка са включени 74 кандидати, които са се явили на изборите от различни партии в така наречената Донецка народна република, така наречената Луганска народна република, Запорожката и Херсонската област, както и така наречената Република Крим и град Севастопол. Съветът наложи ограничителни мерки на трима членове на Централната избирателна комисия на Руската федерация за организирането на тези избори. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Съобщението на Доналд Тръмп, че било договорено енергийно примирие между Русия и Украина, доведе сутринта до 5% намаление на средната за Европейския съюз цена на едро на дизеловото гориво до 1410 долара за тон. През деня обаче това намаление беше почти елиминирано до 1450 долара за тон. Това е с около 95% повече от цената преди началото на войната срещу Иран. В Съединените щати цената е около 75% по-висока от февруари тази година. Петролът поскъпна днес заради непотвърденото руско-украинско примирие, но и заради серията от ракетни и дронови удари на йеменските хути срещу Саудитска Арабия вчера и в събот. Фючерсите за сорта Brent надхвърлиха 107 долара за барел, 2,5% увеличение от петък. При сорта West Texas увеличението е близо 2% до 94 долара за барел. За нов въздушен бараж от йеменските хути срещу летището в Рияд съобщиха властите в Саудитска Арабия, без за сега да дават подробности. При две нападения с дронове и ракети срещу летището на Рияд през последните два дни загинаха общо 14 души, а ранените са над 300. Летището в Рияд ще остане затворено до събота 17 октомври, съобщиха авиационните власти в кралството. Подробности чуйте от Лъчезар Върев.
0: Дни след смъртоносния ракетен удар по терминал за заминаващи на летище Крал Халид, първият ден от новата седмица бе белязан от нови атаки. Коалицията, водена от Саудитска Арабия и подкрепяща правителствените сили в Йемен, съобщи за навлизащи в страната дронове и ракети, но първоначално нямаше информация дали те са били прехванати. Не се съобщава за загинали и ранени. В събота при атака, извършена от подкрепените от Иран и йеменски бунтовници, загинаха 13 души, а повече от 300 бяха ранени. Това нападение е най-смъртоносното в кралството от повече от десетилетия. Сам. Ден по-късно, в неделя, при друга атака отново от страна на йеменските бунтовници, беше убит един човек, а над 10 бяха ранени. Нападенията предизвикаха едно от най-сериозните смущения в саудитската авиация от години, засилвайки натиска върху сектор, който вече се бори с последиците от конфликтите в Близкия изток и с по-високите цени на авиационното гориво, водещи до намаляване на печалбите. Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия, принц Абдулазиз бин Салман, заяви, че страната му е била подложена на изпитание, но подчерта, че Рияд ще предприеме сериозен отговор след поредицата от атаки. Реакция и от Техеран. Говорителят на външното министерство Есмаил Бакай изрази, цитирам, дълбока загриженост за събитията, които се разиграват на арабския полуостров, и добави, че Техеран е готов да съдейства за диалога между страните. От миналата седмица хутите атакуват саудитски летища и петролни съоръжения, създавайки условия за бързо ескалиращ конфликт, прераснал от по-широкото регионално противопоставяне между Съединените щати и Иран. Ескалацията на напрежението с хутите породи опасения относно по-широкото икономическо въздействие. Според прогнозите, брутният вътрешен продукт на Саудитска Арабия ще се свие с 3,6% през тази година, което отразява съвкупност от фактори, включително намалената активност в петролния

0: здравния сектор. За новините Лъчезар Валев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ива Михайлова, на която повече от година беше забранено да напуска град Кочани в Република Северна Македония заради дело за катастрофа с загинал човек, вече е в България. Тя е настанена в Пирогов за изследвания. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
3: Съвсем легално пред границата. Забрахме заедно с младата, Керо.
4: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
2: Министра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
5: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
2: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
6: Не от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да ви дам. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
2: За новините, Мира Стефанова.
1: Пред Националното радио Насер Рауфи, адвокат на Михайлова в Република Северна Македония, каза, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но го определя като оправдано, предвид тежкото и здравословно състояние. По думите на адвоката, съдебният процес в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие.
7: И аз не бев известен консултиран, и това сметам дека овој потек на Ива е оправдан, имајќи предвид здравствената состојба нејзина. Се закануваше инвалидност на Ива и беше приморана навистина да оди на лекување. Не се работи за никакво бегство, инако што се однесува до поставката, та нормално ќе се продолжи. Исто единствено што не може распиде и се напре на Ива, меѓутоа ќе видиме во понатамошната динамика.
1: Междувременно от Министерството на вътрешните работи в Скопие съобщиха, че няма данни Ива Михайлова да е напускала законно Република Северна Македония. А според получена от българската гранична полиция информация, няма регистрирано и законно влизане в България след септември миналата година. Външното министерство на Северна Македония определи случая като бягство и обяви, че ще информира за това Европейския съюз и Съвета на Европа. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Ариана Бейкова информира.
8: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
9: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
8: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
10: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
8: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
1: Асоциацията на банките в България излезе с позиция по темата

0: за банковите печалби и цената на финансовите услуги. От асоциацията посочват, че целта е да внесат повече яснота в обществения дебат за ролята на банките в икономиката. Информира репортерът Марта Младенова.
1: Първото от избраните за обяснение твърдение е, че банките изнасят 45% от печалбата си като дивидент. Всъщност, заради кризата около пандемията имаше забрана на банките да разпределят дивидент, припомнят от асоциацията. Голяма част от печалбата се инвестира или реинвестира, като реално за едно спечелено евро направената от банките инвестиция или реинвестиция е 70 евроцента. Опровергава се и твърдението, че половината от банковите печалби идват от такси. Кумулативно, показателят като нелихвен доход е 19,5%, което е под средното за Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Освен това, немалка част от този доход идва като консултантски и други услуги, а не

0: до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. От репортера Наталия Ганчовска чуйте повече.
1: Комисията за защита на потребителите установила наценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
2: Наценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
1: Установени са още стоки, предлагани на промоции с наценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
2: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
1: И още според Майя Манолова, наценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
2: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
1: За новините Наталия Ганчовска.
0: Двама американски икономисти, Робърт Хол и Майкъл Уотфорд, получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият от университета Станфорд в Калифорния, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хесвър обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
3: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уотфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
0: В телефонно включване професор Майкъл Уотфорд заяви, че е за него огромна чест да получи отличието. Икономистът обясни, че комуникацията е изключително важна в провеждането на стабилизационните политики от правителствата.
4: Смятам, че е важно също така да се създаде рамка, която да позволява на правителствата да общуват с обществеността относно това, което правят. Това беше една от основните цели при разработването на аналитичната рамка. Не просто да използваме спрямо хората, а и да обсъждаме с тях защо се предприемат тези действия.
0: У нас Българската академия на науките отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в София. Репортаж на Андрей Борисов.
5: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член кореспондент Евелина Славчева, каза:
6: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
5: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
7: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
5: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
8: Добър вечер. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Танас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. Аргументите за това според ЦСКА са, цитирам, безкрайен низ от обратни фалове, подмените нарушения срещу наши футболисти и сфабрикувани такива в полза на съперника. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Асоциацията на съдиите по футбол в България поиска доживотно наказание за вратаря на юношески отбор на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов. Той атакува брутално в гръб и нанесе удар на рефера Владимир Велев на терена след края на матча срещу Национал от елитната група до 18 години. Припомням, че от 20 часа в Разград Лудогорец ще приеме Арда в последния матч от 11-я кръг на футболната ни първа лига. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, Египет, в дисциплината 25 метра пистолет. Антуанета Костадинова е 26-та, а при мъжете на 10 метра пушка Антон Ризов е 32-ри. Българската федерация по вдигане на тежести може да сложи край на продължилата месеци административна криза, след като последният клуб, оспорващ избор на новото ръководство, не е обжалвал съдебното решение. Това отваря пътя за вписването на новата управа начало с олимпийския шампион Асен Златев.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
9: Здравейте! Към този час температурите в страната са от

0: 13 градуса в Перник, до 20 във Варна, Бургас и Ахтопол и от 0 градуса навърх Мусала до 4 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През следващото денонощие времето ще е облачно и дъждовно. На много места в Централна и в Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони утре през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В сряда над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на места в Южна и в Източна България ще има валежи, но вече ще са по-слаби и в процес на спиране. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от север и северозапад. Ще се задържи хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и намалее над много райони и до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито, дневните температури слабо ще се понижат. В петък облачността отново ще се увеличи и до края на седмицата ще е значителна. На много места в страната отново ще има валежи от дъжд. Ще се задържи и хладно с максимални температури през почивните дни, предимно между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В третия участък на магистралата от 342 до 349 км в същата посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево по етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на мотори преводни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 12 октомври и накратко. Най-малко 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура са бомбардирани от Русия, след като Доналд Тръмп обяви, че е влязло в сила енергийно примирие. Това примирие се оказа новина за Володимир Зеленски и от Кремъл съобщиха след близо цял ден мълчание, че контактите продължавали. Вашингтон заплашва Киев, че ако продължи с ударите по руски рафинерии, ще спре не само разузнавателната помощ, но и продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Ива Михайлова от Кочания пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането от Република Северна Македония и влизането в България не е регистрирано. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Другите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София.
2: Радио София.
3: Гласът на столицата.
4: Точно 31 са минутите след 18 часа. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио София. Време е да си кажем добър вечер, София, понеделнишки за първи път тази седмица. По-запознатите от вас знаят, че ни предстои Куиз София. За тези, които сега се включват в това начинание, ще ви кажа, че със сигурност много ще ви хареса. Андриан Любенов е за звукорежисьорския пулт. Маги Гигова влиза в студиото. Деси Попова е редактор. Роман Михайлов избира музиката. Моето име е Кристиан Илиев.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Добър вечер, София!
1: Добър вечер, София! С Кристиан Илиев!
2: 45 са минутите след 18 часа. Предаването, както чухте, е Добър вечер, София! Моето име е Кристиан Илиев, а... както винаги, не съм сам в това начинание. Андриан Любенов е за звукорежисьорския пулт. Маги Гигова всеки момент ще прекрачи прага на нашето студио и ще започнем нашия квиз София. Роман Михайлов пък е виновникът за прекрасната музика, която слушаме тук. Изключително чаровната Деси Попова е редактор на предаването днес и е до мен в студиото. Деси, добър вечер.
3: Добър вечер, Крис. Добър вечер и на нашите слушатели.
2: Колко меден глас. С този меден глас Деси Попова ще ви разкаже за това какво се случва с трафика в София, който само загатвам, наистина е доста интензивен към този момент. И подсещам, че на 963-56-50 можете да се включите и да участвате в това, разказвайки ни къде всъщност се намирате и какво е положението около вас. Сега обратно към Деси, която вече е готова с трафик информация.

0: информацията за столицата?
1: Ами, трафикът като цяло, как да кажем, в този час винаги е напълно червено навсякъде по картата. Определено едно нещо, но искам винаги да кажа, когато хората... Пуснете си музика. Отпийте глътка, айде кафе по това време, вече не става, но да кажем вода,
0: чай,
1: или сода.
0: Чай, каквото си носите.
1: Да, каквото си носите.
0: Стига да е без алкохол.
1: Точно така, усмихнете се, насладете се. Ми в крайна сметка живеем в такъв град, че няма как да не бъдем в трафик. Но някак си трябва да го преминем. И сега поглеждаме към картата. Южни квартали, Бъкстон, Манастирски ливади и околовръстно шосе. По първите две карти, както се вижда, ключови участъци към булевард България, околовръстните улици. Трафикът е интензивен, като в определени участъци е с особено засилен район на Хиподрума и булевард Цар Борис III. Третата показва натовареност по основните артерии, като булевард Цар Борис III, академик Иван Гешов и Петко Тодоров се наблюдават доста сериозни забавения. Там има доста големи колони, буквално гори на картата. Централна гара, част София, центърът, зона Б5, Лъвов мост, общо взето обхващат центъра, района около булевард Сливница, улица Полченска, булевардите Княз Александър, Дундуков, Васил Левски, Цариградско шосе и Софийския университет горят в момента. Трафикът в центъра е смесен, така да се каже.
0: Смесен?
1: Смесен, виждаме...
0: Трафикът е интернационален.
1: Точно така, защото виждаме леко зелено на места, оранжево и червено към тъмно-червено на ключовите кръстовища и завои. Има образувани колони и задръствания около Евлоги Георгия, включване към Цариградско, Орлов мост към Софийския университет, също така към НДК, булевард България изцяло в червено, Торо Каблешков отново изцяло в червено. Общо взето, просто бъдете спокойни. И това ще мине.
0: И това ще мине. Изключително оптимистично завърши Деси Попова и аз няма как да не съм по-съгласен с нея. Сега продължаваме с още музика, защото след само една песен ще можем да започнем нашата битка в Куиз София. Останете с нас.

0: 52 са минутите след 18 часа. Предаването е Добър вечер, София, и както ви обещах, ще играем Quiz София. Добър вечер казваме на Маги Гигова, която
1: здравейте,
0: е тук.
1: Здравейте, здравейте хора в трафика, извън трафика, във всяко задръстване по всички земни кълбета и най-вече в София.
0: Сега, много е важно да кажа нещо, което ще ни развълнува и тримата, даже и четиримата заедно с Анди. Защо? Защото имам информация,
2: да,
0: че ни слуша една млада и просперираща актриса, твоя адашка, казва се Магдалена Бучкова, запомнете тази фамилия,
2: няма
0: да я забравяте, лесно се запомня, и всъщност трябва да се представим де си добре на куиза.
2: Така ли?
0: Да, защото какво? Маги ще слуша Маги.
2: Добре, хайде.
1: Не, ти да сега, ако имаш някакви специални чувства към младата дама,
2: да,
1: си кажи.
2: Аз ще трябва да замълкна.
1: Ще ти пуснем тук гювеч, както биха казали.
0: Хора, които се занимават с изкуство, и аз просто така се вълнувам, да обясним правилата на куиза, разбира се, те са
1: пък
0: доста...
1: Тя, ако иска, може да се обади и да зададе тя въпрос.
0: Може, тя е малко срамежлива.
1: Адаш, не се притеснявай.
2: Може да опита какво пък.
1: Да,
2: може. Никой няма да я види.
0: Сега да обясним все пак правилата на куиза. Те са много прости и много интересни. Маги Гигова ни е подготвила три въпроса, с които обикновено ние с Деси опитваме да премерим сили, що се отнася до интелектуално надмощие, но не успяваме да се справим добре. Първият въпрос е свързан с културната история на София. Вторият въпрос обикновено е свързан с културното настояще на столицата ни, а пък третият въпрос е свързан само с настоящето на столицата.
1: Грубата шачна правда, както би казал Остап Бендер.
0: А

0: Ако успеем да отговорим правилно, взимаме 3 точки автоматично. Ако не, можем да ползваме жокери, които Маги предвидливо и грижливо е подготвила под формата на А, Б и В, които ако оцелим, защото често здеси това правим, опитваме се да оцелим, взимаме една точка. На 9635650 Маги Бучкова и всички останали слушатели могат да се включат, като или отговорят на въпрос, или зададат въпрос. И аз предлагам да пристъпим към първата част.
1: Сега нашия не е много културно-исторически, а е по-скоро гастрономическо-исторически.
0: Още по-добре. О-о.
1: Така, как са се готвили за зимата старите софиянци?
0: О, чакай.
1: Ако откаша бе и ве, нали?
0: Ама чакай, той е много обширен този. Аз искам да разсъждавам.
1: Разсъждавай, добре.
0: Как са се готвили, имаш предвид?
1: Ама като казах кулинарно и веднага разбираш, нали?
0: Как са се подготвили кулинарно за зима?
1: Да.
0: Аз искам, абе и ве, десетина.
2: Айде бе.
0: Искаш ли ти?
1: Да. Добре. А, приготвили са зимнина, Б, купували са готови буркани от околните села и В, разчитали са на бакалиите в близост.
2: В.
1: Това е все пак Стара София.
0: Ми прекалявам, че видно са
1: прави, нали? Не, в моето детство между блоковете слагаха върху огньовете едни тенеки и дружно комшиите печаха чушки и ги ръгаха в бурканите. Чушкопека дойде след това. Нали знаете, че Велизар Стоилов, бившия заместник кмет, го е патентовал чушкопека? Да, чушкопека дойде много по-късно. В моето детство, сега да не си помислите, че ме е донесъл птеродактил вместо щъркел, печаха още. Особено новите софиянци в крайните квартали миришеше на печени чушки, а през зимата и на зелета се не траеше. Но сега да ви кажа, че приготвянето на зимнина в Стара София било истински градски ритуал, който съчетавал селските традиции с зараждащата се буржуазна култура в началото на 20 век.
2: Сега си представени големи рокли и чушкопек.
1: Чушкопека, както вече потвърдих. После, но тенекия върху жив огън, веднага си представи. И докато в селата консервирането е било въпрос на оцеляване, за столичани то се превръща в проява на семеен престиж, домашен уют и гастрономическо спасение в суровите софийски зими. То тогава и зимите са били сурови. Ето сега как изглеждал този процес. Технологията на консервирането преди век е разчитала основно на естествената ферментация, лактоферментацията, осоляване, сушене и съхранение в мазнина. Варенето на компоти и стерилизирането в стъклени буркани с гумени уплътнения започва доста по-късно, в средата и след средата на 20 век, като първоначално е било голям лукс да имаш буркан и да го стерилизираш. Сега традиционните софийски вкусове не мисля, че са се променили особено много. Туршиите се правили предимно парени и сурови. Използвали са цели камби, зелени домати, моркови, карфиол, малки динички, понякога и зелени орехчета. Всичко се заливало с саламура от вода, морска сол и оцет. Царската туршия била абсолютен хит и може да се каже царската на туршиите. Тя се приготвила с карфиол, камби, моркови и целина, често пъти подсладена с мед и ароматизирана с червено вино или оцет. Това сме да го знаеха, ама с червеното вино ми е чисто ново. А, кацата с кисело зеле, това пък е било царя на софийската зима. Прочутото софийско или шопско зеле се е залагало в големи дървени каци или глинени съдове по мазетата. Претакането на зелето е било задължение на мъжа в къщата. То е било основен източник на витамини, а киселото зеле с пуйка или свинско една от любимите зимни гозби на тогавашната столична бухема и дори на интелектуалците като Алеко Константинов, който обожавал. Всяка уважаваща себе си софийска къща е имала в мазето си поне една каца с зеле. Така че, между другото, и сега от някои балкони подозрително понамирисва.
2: Доста, да.
1: И аз мислейки си точно в тая посока, отидох при съседа Славчо и му казах, ако обичаш да не си претака зелето на балкона, защото смъртоносно мирише на кисело зеле, да си го пренесе в мазето. Той обаче каза, че отдавна го е пренесъл и аз започнах обследване откъде мирише на кисело зеле и се оказа, че са ми подарили една декоративна зелка като букет. Някакво такова декоративно зеле, обсипано с буркат. Обаче от парното и от топлото, нали, и от водата, в която е поставено, започва да мирише смъртоносно на кисело зеле. Славчо беше невинен.
0: Извини ли му се?
1: Извиних му се. Сладка и петмези. Сега градските дами много се гордели с сладкото пак от зелени смокини, зелени орехчета, бели череши или сладко от рози, което задължително се е поднасяло. Още имам от тях едни малки кристални чинийки, колкото детска длан, чаша студена вода и сребърна.

0: лъжичка. А пък лютеницата и кьополото ние днеска си ги представяме в буркани предимно, обаче на времето са се правили в големи тави в двора на къщата, така хубаво да мирише на, не само на лютеница, ами да мирише и на пушек малко. И в задните дворове на блоковете, нали, това вече се помни, съхранявала се в глинени гарнета, които се запечатвали отгоре с много дебел слой олио или лой, за да не влиза въздух. И така да не прокисне лютеницата. И сега класиката пастърма с джуци и сланина. Значи слюноотделянето рязко се повиши, нали? През ноември и декември, някъде около Архангелов ден и Коледа, настъпало времето за обработката на месото, и понеже не е имало масово хладилници, то се осолявало обилно и се е сушало на чердаците или таваните, където студения софийски вятър го е опичал. Суджуците са били изключително популярни, включително и сред софийските котки.
1: Най-вече.
0: Ами не това, те за това много високо на терасите или по чердаците, обаче имало някакви котки, точно човекът без кости в цирка, успявали да стигнат догоре и да задигнат някой друг суджук.
1: Глад.
0: Да. Та така наистина е било вкусно и най-вече домашно. Това, което са си приготвили за зимнина старите софианци.
2: Точно в 19 часа е време отново да ви кажем, връщаме се след малко, а с какъв втори въпрос ще продължим, те първа предстои да разберете, останете с нас.
3: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казвах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
7: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
8: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
7: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
8: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
9: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те! Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Big Big World слушаме в ефира на Радио София. Емилия, една песен, която доби доста сериозна популярност в последните вече, страх ме да кажа колко, но ще ги кажа, цели 8 години, така че сега продължаваме с Квиз София и Маги Гигова, която
1: не
0: е тук.
1: Не мога да не продължа хранително-вкусовата тема, защото нашия звукорежисьор Адриан разказа как баща му е затъквал отгоре бидона с зелето с жълто паве. Представете си, това е чиста софийска зимнина.
0: Да, всъщност, да, Анди го каза по повод това, че както ти самата спомена, това е било софийска традиция в крайна сметка и доста от хората, които са живеели, родени, израснали, живеели в София по това време, са го правили. Та, не само по това време, имам предвид до... Аз също си го спомням като малък. Анди, подобно на мене от София, аз също имам подобни спомени, не с жълто паве, но да, това си една красива традиция.
1: Някак кръстачка от елхата и огромен камък от близката река. Цял от Перловската едва ли, но камък от река донесен. А между другото, в, там в тези кооперации стари софийски, в които не е имало парно, мазетата са били точно пред зимник.
0: Да.
1: И са били по така етикетирани по години на производство всички неща.
0: И естествено... сега се прави, между другото.
1: Ми, не знам.
0: Баба ми и дядо ми го правят.
1: Браво на тях.
0: Да.
1: А понеже е имало много строги забрани за влизане на каруци, това го казвам така, натъртвам го.
0: Така.
1: Те са си ги оставили тук на площад журналист селените каруците, разпрягали с каквото са дошли коне, волове, взимали са трамвай и така са си закарвали стоката на женския пазар или на пазара пред банята, където... Никой не е пазарувал едно кило зеле, нали се сещате? Минават софийските домакини и си купуват на едро и се пазарят на едро. Но, както и да е, дори и в панелните комплекси се варяха буркани навън на открито, а пък в моето детство минаваха едни каруци с зеле от петърч и ти стопираш каруцата, пазариш си зелките или там едната зелка, дето искаш да си я сложиш и така, но сега от изключително прозаичната тема, искам да минем на една малко по-лирична изложба за 115 годишната от рождението на кой актьор ще бъде открита в Народния театър на 19 октомври.
0: 115 годишнината?
1: Да, да, от рождението на
2: не
1: един актьор.
2: Не много значително.
0: Я, А, Б и В.
1: А, Стефан Гецов, Б, Рачко Ябанджиев, В, Петър Василев.
2: Петър Василев.
0: Не. Така
1: Петър
0: ли?
1: Василев, това да. Сега той, този актьор, той доживя до 98 години. Неговата дъщеря ми е гостувала в Адресите на любовта, за да,

0: каже за любовта между майка си и баща си, които повече от половин век са били женени, Румяна Василева. И тя така много с голямо сърце поддържа паметта за баща си, който, представете си колко голямо желание искал да стане актьор. Той е вървял пеша 300 км. От, мисля, че от Стара Загора през София, за да се увери, че го чакат в Велинград, където е бил Народният театър, нямал е пари и е минал пеша цялото това разстояние. Искал е човека да стане актьор.
1: Е, за колко време го е минал?
0: Ми, не мога да ти кажа, но поне месец трябва да е вървял.
1: Wow.
0: И нали, нощува в най-различни плевни, някой път срещу нощувката поработва нещо и така нататък. И всъщност в фойето на втория етаж на Народния театър ще има изложба, която ще открие доайенът на Народния театър, актьора Михаил Петров. А пък той самия Петър Василев е бил много наистина сърцат човек, защото Министерството на просвещението му предлага стипендия да отиде да се усъвършенства в Германия. Но той издържа брат си, сестра си и едно роднинско дете да завършат гимназия. И казва, не мога. И министър му казва, бе, птичето Петре каца веднъж на рамото. И той казва, ми не мога да ги зарежа. И си остава в България. Но Петър Василев беше известен с това. Аз от Ванча Дойчева съм го чувала. Тя казваше, той е майстор на пистолетните роли. Тоест излиза веднъж, изгърмява си репликата, обаче цялата зала помни как си изгърмял едната или там десете реплики, как е, какво му е било присъствието. Просто е бил много ярък и цар на епизодичните роли. Според дъщеря му, Петър Василев запазва интереса си към изкуството и литературата до края на живота си. Тя в момента се опитва да подари цялата му библиотека, която е само класическа литература и театрална литература, повече от 5000 тома.
1: Уау!
0: До 98-та си година чете, на 95 играе за последно на сцената на Народния театър. И може би това, че не се е занемарил духовно, същевременно и че всяка неделя и събота е бил на Витоша. Независимо дали падат камъни, сняг или какво ли още не. Сега хубавото е, че директора на театъра е откликнал и са направили тази изложба. А пък самата Румяна, тя е свързана също с Народния театър. Тя, мисля, че през цялата си кариера е била... работила е в музея към Народния театър, където се пазят най-различни костюми, документи, сърцето на Вазов. Надявам се музея да продължава да съществува и да е в този вид. Иначе Петър Василев е роден на 9 октомври 1911 година в село Сладък Кладенец, Старозагорско. И преди да постъпи в Народния театър, играе на сцените във Варна, Пловдив и Русе. И кариерата му е, пак нали ще спомена Ванча Дойчева, тя казваше, че има 60 годишна кариера, защото за първи път стъпва на сцената на Народния театър, когато е на 7 и играе Марийка в Подигото. И се пенсионира на 67, докато мисля, че и Петър Василев е имал 60 годишна кариера на сцената на Народния театър или поне толкова. И сега мога да кажа Лука Лукич в Ревизор от Гого, Златил в Боряна, Малволио в 12-та нощ. Все такива ярки роли, които наистина остават в съзнанието на публиката.
1: Абсолютно. Апелирам всички слушатели да отидат и да видят тази изложба.
0: На 19 от 6 часа.
1: Да, на 19 от 18 часа, защото точно ето такива изложби се помнят завинаги. Аз нямам... Усеща се, че оставам без думи.
0: Да, важното е, че Румяна поддържа паметта за баща си. Жив. Да. Сега правим ли още едно или ще слушаме малко
1: музика? Първо малко музика и след това още един въпрос.

0: Най-добрите истории се разказват на кафе. А то е като живота. Веднъж сладко, друг път горчиво. В Радио Кафе са важни и вкусът, и компанията. Споделете ги с мен, Гергана Пайкова. От понеделник до четвъртък, между 10 и 14 часа, по Радио София.
1: Всяка седмица, 2 часа значими музикални моменти.
2: Music Point.
1: Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускайте ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти.

0: 21 са минутите след 19 часа. Предаването е Добър вечер, София. Играем Quiz София и е време за третият, последен за тази вечер въпрос от Маги, така че нямаме търпение.
1: Да, да казвам ли какъв резултат?
0: 1-0 за Деси.
1: Така, това вече би трябвало. Ех, дребна човешка радост се възбари.
0: Така е.
1: Така, приложение за какво е създал софиянецът Ивайло Киров? Много свежа днешна новина.
0: Не, аз днес бях на репетиция, после тук бях цял ден, така че няма как да знам.
2: Аз писах доста сериозни неща, храни.
1: Ми, значи, досещайте се.
0: Ние с Деси си имаме работа.
1: Така, а, то работата ви... Абе, хайде да не
0: знам. Абе, ако ще се запоставила, давай, абе и бе.
1: Така, а, навигация за елеите в Борисовата градина, б, заплащане на комунални такси и в, за безопасни веломаршрути в София.
2: В.
1: 2-0 за Деси.
0: Еми, толкова.
1: Между другото, един друг софиянец, който израснал в Дианабад, беше направил страхотно приложение,
2: да.
1: Къде, какви са местата, в които може човек да се забавлява, полянки и така нататък в Дианабад, и всяка година организираше почистване на парка. И първата година 90 чувала смет. Втората година 60, т.е. те намаляват. Така хората стават по-отговорни и даже, а той безплатно го беше направил това приложение. И оттам нататък и варненци бяха поръчали и те искат за морската градина такова. Но софиянецът Ивайло Киров е създал приложение за велосипедна навигация, която търси по-безопасни маршрути в София. Това е страхотно. Сайкли се казва. И това се опитва да компенсира един от основните проблеми на колездачите. Разпокъсаната велоинфраструктура. Например, тръгвам си аз от нас, разбира се, става дума за хотел Хемус в Лозенец, няма абсолютно никаква алея, велоалея, но мога да мина,

0: през Южния парк, мога да мина през моста на влюбените. Сега малко е под въпрос, мога ли да карам аз колело в парка на НДК, защото по принцип, примерно по Витушка не мога да карам, трябва да си го бутам. Има знаци.
1: Да.
0: Но както и да е, нали, там има две велоалеи от двете страни на парка и изведнъж стигам аз до Витушка и велоалеята свършва адски внезапно. И имам само правото да си бутам колелото по Витушка, да карам и да ме обругават всички шофьори по Патриарх Евтимий, да речем. И се оказа, че по цар Борис еднопосочно, цар Борис, княз Борис първи, има едни 50 см наречени велоалея. Ама там хората паркират, карат коли, които са, нали, възможно най-големи, и едни 50 см на самото платно, това се води велоалея. Но, както и да е, колкото те отнесе някой. Сега идеята така му изкристализира след 7 години, в които Ивайло живее в Нидерландия. Там знаете, че седи една кола и чака всички велосипедисти да минат, а те са такова несметно количество, че колата може да си стои 3-4 часа на едно място. Но поне велоалеите са свързани, обозначени, добре интегрирани в навигационните системи. Депутатите също си ходят с велосипеди на работа. Така че той установил, че стандартните приложения предлагат неподходящи маршрути за велосипедисти, и защото цялата инфраструктура е много разпокъсана и въобще те изкарвате до някакъв голям булевард или до някакво място, където един човек може да мине или има стълби. И така Ивайло Киров казва, че Сайкли комбинира съществуващите велоалеи с по-тихи улици и паркове, като идеята е да се избере маршрут, който не непременно е най-бързия или най-краткия, ами предлага най-голям баланс между време и безопасност, защото, нали, верно, че между велосипедистите има големи самоубийци, но и иначе...
2: Пълно, между другото, да. Тук използвам момента отново да апелирам да се спазват правилата за движение по пътищата не само от шофьорите на автомобили и моторни превозни средства, но и на велосипедистите, защото това, което се случва масово, поне по мои наблюдения в последните 2 месеца, е абсурдно. Имал съм няколко спора дори и го казвам съвсем отговорно, естествено без каквато и да било саморазправа, повишаване на тон и обиди и така нататък, но съм имал спорове 3 пъти в последните няколко месеца в качеството си на активен шофьор с велосипедисти, които не само че не спазват никакви правила, но откровено не мислят и за своята, и за безопасността на останалите. Моля ви, не се оправдавайте с това, че няма велоалеи. Спрете да карате като самоубийци на места като булевард Цариградско шосе, Тодор Александров и други такива високоскоростни.
0: И от двете страни има велоалеи. На Тодор Александров има и от двете страни.
2: А щом има, защо се кара по средата, когато светофарът е червен?
0: Това вече искам да разбера.
2: Това е още по-зле.
0: Карам си аз по граф Игнатиев колелото онзи ден и един човечец пресича на верефа, ма така абсолютно по диагонал. И аз му звънкам и той се обръща и ми казва, че тук е забранено за мен. Защото, дали, към ама аз карам по линията на трамвая дори. И има едни знаци, които показват, че не е забранено, а че е място за колелета, но както и да е, важното е непрекъснато някой да ни ругае или ние да се ругаем.
2: Или ние сами.
0: Да, сега самия Ивайло казва, че идеята е човека на пътя да се чувства по-сигурен, отколкото някое приложение да го изкара по средата на Цариградско шосе и той да се чуди какво да прави, а пък околните шофьори да го напопържат страшно. Сега той е посочил и един друг нерешен въпрос, който, нали, мен ме гложди, преминаването с велосипед през парковете. Изпратил е запитване до Столична община, до момента не е получил никакъв отговор как трябва да се минава през тези пространства. За сега приложението позволява маршрути през парковете, но същевременно казва, че велосипедистите трябва да се движат с по-ниска скорост.
2: Ами да?
0: Онзи ден в Южния парк профуча един, ама така, все едно, примерно, скъпа кола на Цариградско с колело. И се обърна и ни гледаше толкова лошо, че имаме наглостта да си разхождаме кучетата там, където той кара като бесен. Но така или иначе, Сайкли вече се използва от велосипедистите в София. Непрекъснато се доискосорява. И за сега само за София, пък да се надяваме, че други градове, където още по-зле с велоалеите, също могат да придобият такова приложение, което да ти казва откъде да минеш, без да те отвеят и без същевременно да създадеш инфарктна ситуация на шофьорите.
1: Да.
2: Ами, стискаме палци, благодарим на Маги за този квиз. Деси победи с 2 на 0, другият понеделник ще мога ли да й го върна?
0: По-другия.
2: По-другия, добре, разбрано. Добре.
1: Няма да ми го върнеш.
2: Ще се опитам.
0: Пробай.
2: Ще се постарая.
0: Тренирайте мисловно.
2: Маги ще чуем отново в нашия ефир след 2 седмици, а ние продължаваме с музика. Останете с нас.

Д2 и 100 години слушаме в ефира на Радио София благодарение на Роман Михайлов, който, както вече казахме, избира музиката за вас. Идва моментът, в който да си поговорим малко за футбол, защото се върнаха мачовете в първенствата, съответно в топ-5 първенствата на Европа също, след 3-седмична пауза за националните отбори поради двубоите от турнирите, сред които и Лигата на нациите. Сега ние, ако сте слушали предаването Спортна среща с Камен Алипиев Кедъра вчера от 16 часа, заедно с него обърнахме доста сериозно внимание на двубоите от самия турнир, така че ще се фокусираме малко повече сега върху първенствата и започваме с Висшата лига, която всъщност не ни изненадва чак толкова много с някои резултати, с други пък обаче изключително много ни изненада. След вчерашния чести кръг, който се изиграва в Висшата лига, към момента водач в класирането и недостижим на този етап на върха е Манчестър Сити, който е с 6 от 6. 6 мача, 18 точки, и това, което направиха гражданите вчера в една от черешките на тортите на европейските първенства, ако ми позволите така да се изразя, беше наистина феноменално. Един изключително правилно разчетен от към тактика двубой срещу Ливърпул, който абсолютно безапелационно беше спечелен от гражданите. Нещо повече, резултатът класически 3-0 беше най-малкото, с което Ливърпул успяха да се отърват, защото през целия двубой като че ли играчите на Енцо Мареска просто с лекота диктуваха това, което се случва на терена, и съвсем закономерно пък успяха да победят. Интересното е, че класирането в Висшата лига към момента продължава да бъде с доста интересни участници в топ-5, дори и в топ-3, защото след лидера Манчестър Сити, втори са Арсенал с 15 точки, а трети продължават да бъдат Брайтън с цели 13, четвърти пък са Брентфорд с 15, т.е. изключително интересно е това, което се случва в Висшата лига към този момент, и макар и да са все още прекалено малко 6 кръга, за да говорим за това какво ще се случи по-напред, нещата са доста кръсноречиви. Иначе, говорейки си за двубоите, няма как да не обърнем внимание и на други от шестия кръг, които бяха съвсем интересни, ако мога така да се изразя. Брентфорд и Челси започнаха Брентфорд и Челси, не, Арсенал и Лийдс започнаха кръга, и Арсенал губеха от Лийдс до средата на втората част, след това обаче успяха бързо-бързо да се върнат в матча и да го спечелят с 2-1. Брентфорд пък направиха равенство като гости на Астън Вила. Ипсуич Таун успяха да наделеят над Фулъм. Челси пък срази Борнемът с 5-1, и по този начин ситуацията около Чаби Алонсо като че ли малко се поуспокои, защото имаше напрежение след първите 5 кръга и незадоволителното представяне на сините. Този мач срещу Борнемът беше третият в класирането, пак повтарям, Борнемът беше глътка свежест за сините от Лондон и така даде малко повече позитивизъм, що се отнася до очакванията на феновете. Съндерланд загуби от Брайтън с 0-2. Манчестър Юнайтед се изложиха изключително много и като домакин всъщност направиха едно безумно, нека го кажем така, глупаво, по мое мнение, равенство срещу предпоследния Тотнам. И то Тотнам, които малко след средата на втората част останаха и с човек по-малко. Насред Олд Трафорд Юнайтед поведоха с гол на Брайан Бумо. В 97-та минута допуснаха изравняване от 10 от Тотнам и завършиха 1-1. Кристал Палас надви без особен проблем с 3-1 Нотингам Форест. Евертън и Хъл Сити си спретнаха доста зрелищно равенство при 2-2, и както вече ви казах, Ливърпул загуби от Манчестър Сити с 0-3. Тази вечер кръгът приключва с двубоя между Ковентри и Нюкасъл. Що се отнася до класирането, както вече ви казах, Манчестър Сити се първи с 18 точки, Арсенал втори, веднага след тях са Брайтън, Брентфорд и пети Евертън. Чак тогава вече идва Челси, които са на 6-та позиция, изненадващо Лийдс са на 7-та, а пък Ливърпул са 9-ти, Манчестър Юнайтед са едва 13-ти с 6 точки. В дъното на класирането Тотнъм са с 3, Ковентри с 3 и Фулъм с 2 точки. Така че интересна таблица, бих могъл да кажа, интересен

Тук е важно да кажем, че това е един от малкото турнири, в които всъщност ние, българите, имаме правото да участваме с нашия национален отбор. Сега продължаваме спортната тематика с малко по-различни новини, защото отново ще иззема, така да се каже, ролята на Камен Алипиев Кедър и ще поговоря малко за баскетбол, защото всъщност тази вечер, даже към момента, отборът на Балкан Ботевград потегля към Рим за следващото предизвикателство в Еврокъп, което е изключително любопитно, защото от българите се очаква да бъдат фактор поне в следващите няколко двубоя. Шампионите от нашата страна утре на 13 октомври ще се изправят срещу отбора на NBA звездата Лука Дончич, Рома, в матч от третия кръг на престижната европейска надпревара, като срещате от 21 часа българско време и ще може да се разбере какво ще се случи малко по-късно през вечерта. Ботевградчани пътуват без контузените звезди на отбора Димитър Димитров и Джаванте Маккой, а от състава обаче отсъства и Гаел Бонила, за съжаление, като до момента Балкан е с две загуби от два мача в Еврокъп, но доста хора от така велико спортно естество, баскетболно в частност, поставят Балкан сред фаворитите, и то не за друго, а защото всъщност нестандартността според тях на българския тим се състои в това, че когато играят навън, извън родината, те са доста по-ефективни. Аз, знаете, ако слушате спортна среща, че не съм от хората, които до такава степен следят баскетбола, за да мога да се наръка врял и кипял в този спорт, но вярвам в нашите момчета и всъщност съм изключително развълнуван от този спорт, защото Камен Алипиев все повече ме предразполага към това да се интересувам от баскетбол. И за финал мога да ви кажа, че есента вече, както вече най-вероятно сте осъзнали и усетили, е тук с пълна сила. Утрешните температури, които можем да очакваме, са малко по-ниски от днешните, като през почти целия ден ще превалява дъжд. Минималните температури ще бъдат 9 градуса, максималните ще достигат едва до 12 и общо взето това нещо ще продължи чак до средата на следващата седмица, където се очаква слънце. Температурите, минималните такива, ще падат до 4 градуса, максималните ще са между 10 и 13, така че една дъждовна есенна седмица ни очаква на територията на София, но топло ще продължи да бъде в нашите сърца. Защо? Защото ще се насладим на много музика и още изненади, които предстоят тук на вълните на Радио София. От целия ни екип, Андриан Любенов, Деси Попова, Роман Михайлов, Маги Кигова и от мен Кристиан Илиев, имайте приятна вечер и останете на вълните на Радио София. Чао!

0: артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival от 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
1: Мюзикологи. Предаването за музика, изкуство и стрит култура в ефира на Радио София с Мартен Роберто.
2: Бонжур и добър ден на всички слушатели на Радио София в този прекрасен съботен следобед. На честота 94.5 стартира поредното издание на предаването Мюзикологи. Нещо, което правя с огромно удоволствие вече почти 10 години за вас тук в ефира на Радио София. Днес предаването ще бъде посветено на една изключителна група, която ще имаме възможност да видим следващия месец на живо в София Лайф Клуб, и това е групата Kyoto Jazz Massive. Тази вечер ще пътуваме до Киото. Но не до Киото от туристическите картички, храмовете и чайните церемонии. Нашето Киото ще бъде нощно. Ще има много плочи, ще има джаз, фънк, сол, broken beat, хаус и много бас. Това е Киото на братята Шуя и Йошихиро Кино, хората зад една от най-важните японски формации в историята на клубния джаз, а по-точно Киото Джаз Масив. На 29 ноември те се завръщат в София, този път с Ванеса Фриман и Echoes Avenue Dawn Orchestra. Затова през следващите два часа ще проследим не просто историята на една група, а историята на една изключително любима музикална идея. Че джазът не е музей, че може да бъде танцовален, че може да бъде електронен, че може да бъде хаус, сол, broken beat, афробит и буги, всичко това, което намираме в Kyoto Jazz Massive. И разбира се, че между джаза, сола и клубната култура на Лондон и нощния живот на Токио всъщност няма чак толкова голяма дистанция. Започваме от началото.

За да разберем Киото Джаз Масив, трябва да започнем с двете имена Шуя Окино и Йошихиро Окино. Това са двама братя, които постепенно превръщат своята страст към джаза, фънка, сола и редките плочи в цяла музикална екосистема. Киото Джаз Масив започват като диджей и продукшен тандем. И още тук е важно да кажем нещо. Те не мислят като традиционна група, те мислят като селектори, като хора, които търсят връзките между различни музики. Една плоча от 70-те, един broken beat от 90-те и хаос ритъм, един джазов акорд и всичко това може да живее заедно. Точно тази философия ще стане запазена марка през годините за Киото Джаз Масив.

Това беше Eclipse, издаден през 2000-та година. Трак, който много добре показва какво представлява Kyoto Jazz Massive в началото на новото хилядолетие. Не звучат точно като AC Jazz, не точно хаос, не точно фюжън. И точно за това тази колаборация работи. Eclipse е клубен трак, но има архитектура на джаз композиция

И това е един от големите ключове към музиката на Kyoto Jazz Massive. Те не взимат просто джаза и да го правят танцовален, те приемат, че джаза по принцип може да бъде танцовален, и точно там е разликата при Kyoto Jazz Massive.

Ето в това изпълнение, което отзвучава, вече се появява и гласът. Венеса Фриман, един от хората, които ще се превърнат в най-важните вокални партньори на Kyoto Jazz Massive. В оригинала на The Brightness of These Days тя звучи върху Rhodes Bass, но никога не на трапчевата продукция на братите Окино. Ремиксът, който чухме, е на Quantic и превръща композицията в още по-дълбоко и клубно звучене. Венеса е важна за Kyoto Jazz Massive не просто защото пее. Тя разбира това изключително пространство, което те създават между soul, джаз и денс музиката. И затова, когато нейният глас се появи, Kyoto Jazz Massive започва да звучат не само като продуценти, започва да звучат като истинска група.

Това беше Substream на Kyoto Jazz Massive и сега стигаме до албума, който за много слушатели е сърцето на класическите Kyoto Jazz Massive Spirit of the Sun, който излиза през 2002 година. Албум, в който се срещат джаз, фънк, broken beat, soul, много електроника и, разбира се, изключителна клубна култура. В него има и Ванеса Фриман, има и Виктор Дейвиес, има и Крис Франк, но най-важното е друго. Албумът не звучи като сбор от жанрове, звучи като един изключителен свят. И това е много характерно за Kyoto Jazz Massive. Те могат да започнат с джазов рекорд, да минат през хаус ритъм и да завършат в нещо, което вече прилича на фюжена, който обичаме да разпознаваме в тези братя. И всичко това звучи естествено. Spirit of the Sun, това е първия голям връх, но след него, за съжаление, идва и дълга пауза.

Докато Kyoto Jazz Massive не издават втория си голям студия на бум, братята не спират между другото да работят. И тук е важно да разделим двете истории. Шай Окино развива своята собствена кариера като диджей, продуцент и куратор. През 2011 година излиза Destiny. И когато Kyoto Jazz Massive са на мястото, където джаза среща електрониката, при Шая има още една много силна любов. Това е буги, това е диско, това е сол, това е фънк. Still in Love с На ваша Дая е прекрасен пример. Песента е доста солфул и буквално си звучи като клубна класика, но продукцията е достатъчно модерна, за да стои убедително, разбира се, и на дансинга, и точно това е светът на Шай Окино.

А тук вече показваме обратната посока. Ако Kyoto Jazz Massive превеждат джаза на езика на клуба, Kyoto Jazz Sextet връщат клубната стилистика на бандата обратно към акустичния звук. Проектът е воден от Шоя Окино. Албумът Mission използва композиции от златната ера на Blue Note. Ли Морган, Уейн Шортер, Фредди Хюбърт, Хърби Хенкок и Ханк Мобли. Но има един много красив детайл. В края на албума се появява Eclipse, собствената композиция на Kyoto Jazz Massive. Само че вече не е електронен клубен звук тук, а е акустичен. Това е може би най-доброто доказателство за философията на Шоя. Музиката може да сменя формата си без да губи идентичността си и той го доказа по перфектен начин.

За другата половина на Kyoto Jazz Massive стои другия брат Йошихиро Окино. Ако Шуя е често е лицето на DJ културата и лайв проектите, Йошихиро е човекът зад голяма част от продукционната и страна на групата Kyoto Jazz Massive. Endless Flight е прекрасен пример. Това е трак, който показва колко силно Kyoto Jazz Massive са свързани с американския джаз, фънк и буги. И същевременно колко японски е начина, по който те подреждат всичко това. Там няма абсолютно никакво копиране, има селекция, има изключително уважение към историята и нов прочит на нея. Точно това прави Kyoto Jazz Massive толкова важни, толкова оригинални. Те не просто слушат историята, те я редактират по свой много-много оригинален начин.

Трака, който звучава, е много подходящ за историята, която разказва мене, защото се появява в албума Kyoto Jazz Massive Covers. Това е компилация за 30 годишната на Kyoto Jazz Massive и самата компилация казва много за начина, по който братите Окино гледат на музиката. Тази компилация не е някакъв greatest hits, това е абсолютна карта на техните влияния, които минават през изключително много джаз. Тук можем да разберем Kyoto Jazz Massive, защото трябва да слушаме музиката, която те самите слушат, защото Kyoto Jazz Massive винаги са били толкова важни като селектори, колкото и като продуценти.

Българско национално радио. По Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 12 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Премиерът Румен Радев е поискал техническа помощ от Европейския съюз и от НАТО за разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море миналата седмица. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, Радев настоява темата да бъде разгледана приоритетно. Съдействие е поискано и от Европейската агенция по морска безопасност, тъй като все още не са открити останки от дроновете. Заявява се готовността на България след установяване на извършителите да предприеме необходимите дипломати.

0: юридически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Пъсков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли и предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декорираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
0: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита тази вечер да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си онлайн платформа, цитирам: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Край на цитат. Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона, забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено тази сутрин. Тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
2: Съвсем легално пред границата. Да правим заедно с младата, Феро.
3: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова и самата тя, а външният министър Велислава Петрова потвърди.
4: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се договаря в рамките на минимален и максимален размер, изчисляван по формула, отчитаща инфлацията, ръста на заплатите и производителността на труда. Проектът получи подкрепата на работодателските организации, но не и на КТП.

0: заплата до средата на август. Комисията за защита на потребителите установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко, разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени и различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с надценки над 40%. Установена е нерегламентирана намеса на сайта bnrnews.bg и платформата Binar, която затруднява достъпа на външни потребители. Ръководството на Българското национално радио е уведомило всички разследващи органи и се работи по отстраняване на повредата. Светослав Табаков представя спортните новини.
1: Футболистите на Лудогорец водят с 3 на 0 на Арда след първото по време на матча в Разград. Головете са на Кайл Видал и Бърнар Текпете 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен. Двубоят е последен от 11-я кръг в Първа лига. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в мача срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство Левски Черноморе 76 на 93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис.

0: РФС гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Облачно е времето в страната към този час. На места, главно в Източна България, с валежи от дъжд. Интензивни в отделни райони, придружени с грамотевици, са валежите в югоизточните райони, а в района на Бургаса за последните 3 часа са измерени 19 литра на квадратен метър. Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Драгоман до 17 в Сандански и Елхово. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Това е средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд, над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е блокирано движението на първокласния път между Велико Търново и Русе в участъка самоводене Поликраище. Обходният маршрут е Поликраище, Първомайци, Горна Оряховица, Лясковец, Велико Търново, самоводене. Пътно-транспортно происшествие има и по първокласния път между Мокрени Градец в Сливенско при 219 км. Там трафикът се пропуска двупосочно в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие слушате повторение на предаването Musicology. Слушайте и си записвайте.
1: Това беше изпълнение с участието не на кой да е, на огромния Рой Айерс. Самото му име е мост между няколко поколения, които слушат и правят джаз, соул, фънк, хип-хоп и много клубна култура. И когато той се появява в Message from a New Dawn, това вече е повече от гостуване в тяхната продукция. Това е абсолютно предаване на щафетата. Киото Джаз Маси вече имат за себе си близо 30 години история. Рой Айерс има още повече. И двата свята се срещат в Get Up. А през 2021 година се случва нещо, което фенове на Киото Джаз Масив чакат почти две десетилетия. Излиза втория голям студиен албум Message from a New Dawn. Заглавието е абсолютно точно, защото това не е завръщане към миналото, а това е абсолютно нова глава в историята на тази феноменална група.

19 години след Spirit of the Sun, 20 години след Eclipse, Kyoto Jazz Massive се връщат, но вече с много по-пълен саунд, с много по-голяма група. Има много бас, има барабани, има клавири, перкусии, духови инструменти и, разбира се, вокалите на Ванеса Фриман, с която те ще бъдат тук в София. В Message from a New Dawn, Kyoto Jazz Massive отново събират много различни езици, много различни музикални стилистики. Има джаз, има хаус, има буги, има сол, има broken beat и всичко това в един перфектен фюжен. Но вече те нямат нужда да доказват нищо, защото те просто продължават напред. И може би, разбира се, това е най-важното. След толкова години Kyoto Jazz Massive не се опитва да звучат като нещо от 2002 година. Те звучат като Kyoto Jazz Massive 20 години по-късно през 2021.

Ето тук вече влизаме в настоящето на Kyoto Jazz Massive с Echoes Avenue Dawn Orchestra, което е френска формация. Това партньорство е изключително важно, защото променя начина, по който Kyoto Jazz Massive звучат на живо. Време за истинска група с много барабани, бас, клавири, духови инструменти и какво ли още не. И върху всичко това електронната пулсация на любимите Kyoto Jazz Massive. Ясно е, че когато се появява гласа на Ванеса Фриман, всичко това става един абсолютен пълен кръг. Гласът от Spirit of the Sun се връща в групата, само че това вече е нова група, нова епоха с нов лайв звук.

През 2024 година се появява Kyoto Jazz Massive и Echoes of a New Dawn Orchestra, 30 годишният юбилей на тази продукция. 6 композиции, 4 с основното участие на Kyoto Jazz Massive. 2, които показват самата идентичност на Echoes of a New Dawn Orchestra. И тук има нещо много красиво. След 30 години Kyoto Jazz Massive отново са в играта и всичко това не е като някаква ретро-музейна експозиция, не е като група, която просто обикаля света, за да изсвири старите си хитове, а като проект, който продължава да се променя и да представя музиката си по различен начин. Power, Love Wars, Stand Up и новата версия на Substream са същите идеи, само че с други музиканти, които ни представят абсолютно новото лице на групата Kyoto Jazz Massive.

И ето, че вече се намираме през 2026 година и Kyoto Jazz Massive все още не са спрели. Тази песен, която чухме, има своя втори нов живот чрез ремикса на Opo Opo. И това е много важно, защото те отново показват същото, как живия запис се връща в клубния свят, как клубния свят се превръща към изпълнение на изключителната група, и целият този кръг се затваря от диджей към група, от група към ремикс и към новото лайв изпълнение. Това са наистина Kyoto Jazz Massive, и разбира се, всички ние нямаме абсолютно никакво търпение да ги видим отново на живо на 29 ноември в София, когато ще чуем именно тази последна версия на тази емблематична група.

Това беше стендъп на Kyoto Jazz Massive и Echoes Avenue Dawn Orchestra. Нещо, което нямаме търпение да чуем на 29 ноември, когато ще видим и Kyoto Jazz Massive, и Ванеса Фриман, и Echoes Avenue Dawn Orchestra. Ако не сте слушали тази история от начало, вече знаете какво стои за това име. Една изключителна група, цяла култура на японския клубен звук, който прави връзка с лондонската клубна култура, влияние от Blue Note, влияние от soul, funk, boogie и house музиката, broken beat-а и повече от 30 години развитие на стил, който ние обичаме да слушаме до ден днешен.

Това беше новата версия на Substream, нещо, което наистина нямаме търпение да чуем от Kyoto Jazz Massive, Vanessa Freeman, Echoes of New Dawn Orchestra на 29 ноември в централната градска част на столицата. Това беше тяхната история, но както разбрахме тази вечер, тази история продължава и ще чуем наживо.

0: 22 часа, емисия новини. Министерствата на енергетиката на Русия и на Съединените щати и петролни компании от двете страни водят преговори за договорените между президентите Путин и Тръмп доставки на руско дизелово гориво. Затова съобщи тази вечер руският вицепремьер Александър Новак, цитиран от ТАСС. По думите му, Съединените щати много се радват, че ще получат горивото от Русия, защото им е необходимо. Припомням, че миналия петък Доналд Тръмп съобщи, че Русия, в която от това лято беше в сила забрана за износ на дизел, незабавно ще освободи 300 000 тона, още 500 000 през ноември, веднага след това още 1 милион тона и допълнителни 3 милиона тона, когато състоянието на руските рафинерии го позволи. Новак тази вечер заяви, че в перспектива Русия може да изнася и по 3,5 милиона тона дизел на месец. По-настоящем от изпълнението на сделката с Тръмп нямало да пострада вътрешното потребление в Русия, но ще стане възможно частично балансиране на търсенето и предлагането на световния пазар. Руският вице-премьер отчете, че през първите 9 месеца на тази година страната му е доставила на Европа енергийни ресурси за 21 милиарда и 300 милиона долара, а от 2022 за общо 320 милиарда и 700 милиона долара. Двама души са загинали и най-малко 7 са ранени при удар на руски реактивен дрон тази вечер в 25-етажен жилищен блок в Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи, че дронът е ударил сградата между 12 и 16 етаж. Горят и автомобили на паркинга до нея. Единият от загиналите е бил в колата си. Саудитските власти съобщиха, че тази вечер са прехванали и унищожили балистична ракета, изстреляна срещу Рияд от йеменските хути. Агенция Reuters цитира малко по-рано свидетели, според които в столицата на Саудитска Арабия са се чули 3 експлозии. Това е станало в рамките на 10-минутен интервал от време, през който е била задействана тревога за въздушна опасност. Папа Лъв 14 ще бъде прият утре преди обед в болницата Джемели в Рим, където ще му бъде направена операция на белия дроб, съобщи пресслужбата на Ватикана. Кореспондентката ни Ирена Шаханова предава от Италия.
1: Медиите не спират да извършат.

0: Почват казаното със спокоен тон от папа Лъв XIV по време на редовната неделна литургия на площад Свети Петър в Рим за здравословното му състояние.
1: Лекарите ми откриха ясно разграничено възълче на белия дроб. Реших да се оперирам.
0: Пресслужбата на Ватикан уточнява, че то е било открито по време на рутинни проверки и обяви, че се очаква след оперативното възстановяване да е приблизително около седмица. Тази сутрин папа Лъв XIV проведе обичайния си работен ден с 7 аудиенции, както бе предварителната му програма. Той потвърди визитата си в Перу през следващия месец. В сряда обаче вместо него литургията в базиликата Свети Петър ще изнесе кардинал Луис Антонио Тегле, декан на колегията на кардиналите. Но хоспитализацията не спира прерогативите на папата, нито автоматично прехвърля правомощията му на други висши църковни представители. Президента на Италия Серджо Матарел отправи от името на италианците пожелания към папа Лъв XIV за бързо възстановяване. От Италия Елена Шиханова.
2: Възстановен е достъпът до интернет платформите на Българското национално радио, БНР Ньюс и Бинар. Сайтовете бяха блокирани по-рано тази вечер заради нерегламентирана намеса. Продължава разследването, за да се установи източникът на проблема. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
3: През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София.
6: Радио София. Гласът на столицата.
7: Музиката на града.
8: Музиката на града.

0: 23 часа, емисия новини. Над 200 кг марихуана и най-малко 10 кг кокаин са намерени в два камиона в Ловеч, които са превозвали месо, съобщи заместник директорът на главната дирекция борба срещу организираната престъпност, старши комисар Андрей Ангелов.
1: В ремаркето на единия камион в тайни на тавана бяха намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис. Пакетите са с грамаж над 1 кг. Във вторият камион, в легалния товар, само от един палет има намерени до момента

0: Причината за състоянието им все още се изяснява. По първоначална информация, около 30 души са присъствали на травното събитие, на което била поднесена храна, предварително приготвена в механата в Бобошево. Обектът е проверен съвместно от областната дирекция по безопасност на храните Кюстендил, регионалната здравна инспекция и областната дирекция на МВР. При проверката в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Според коментари, проверяват се консумираните кюфтета и картофи от гарнитурата. Предстои да бъде издадено разпореждане за затваряне на обекта и акт за установяване на административно нарушение. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Софийската регионална екоинспекция установила компрометирани участъци от мазилката на тухлен газоход, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор номер 5 към сероочистващата инсталация в ТЕЦ Република в Перник. Повредите по газохода създават предпоставки за изпускане на серни оксиди и неприятна задушлива миризма. Кореспонденция на Елената Макерска.
2: 6 проверки са направени в периода от 21 септември до 9 октомври на двете дружества, които работят на площадката на ТЕЦ Република. Заради установените компрометирани участъци от мазилката на газохода, спрямо от Топлофикация Перник са предприети административно-наказателни мерки, са дадени предписания за възстановяването им. С отделно предписание е разпоредено ограничаване на производствената мощност на горивната инсталация. Срокът за изпълнение на предписанията е до 22 октомври. Предписания са дадени и на дружеството Heat Energy, което стопанисва инсталация за сушене на твърди горива, при чиято проверка са установени и неорганизирани емисии. От РИОСВ София съобщава, че от началото на годината до 9 октомври на Топлофикация Перник са извършени общо 8 проверки, при които са установени нарушения, като предписанията са изпълнени в определения срок. Съставени са и 4 акта за нарушения на условия от комплексното разрешително, установени в края на миналата година. От Перник, Елена Макярска.
1: В Монтана на извънредно общо събрание на акционерите на държавната болница доктор Стамен Илиев бяха обсъдени нови критерии за заплатите на ръководството, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Заплатата на ръководството на болницата ще се определя от сложна съвкупност от измерители и показатели, сред които са финансовия резултат, процентът на лекари-специализанти спрямо персонала като цяло, които се обучават в акредитираните за това болници, а също и тъй наречената бална единица и оценка, както и средномесечна заетост на болничните легла. Съществената промяна е в последния показател. За да се получават заплатите до сега, легловата база трябва да е заета над 75%. Ако е под този процент, възнагражденията падат чувствително надолу. Постигането на такъв постоянен процент заетост е почти невъзможен в нито една областна болница, поради друго изискване на Здравното министерство да има винаги на разположение квота свободни легла, които да се ползват при извънредни бедствия и здравни кризи, уточняват от преслужбата на Държавната болница в Монтана. На общото събрание стана ясно още, че всеки служител и медицински работник, който има досег с пациент, ще попълва специална декларация, съгласно въведената система за управление и контрол върху корупционния риск и кодекса за етично поведение. За новините, Любо Андреев.
1: Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио София.
7: Радио София. Гласът на

0: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан завинаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в хумарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своят обезопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци, тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Следват подробностите по тези и други новини. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желае да приема обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийните обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. А лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декорираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
0: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния

0: Списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това, не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането ѝ на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено сутринта. Тя е пристигнала на лечение в болница Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
1: Съвсем легално пред границата. Правихме заедно с младата, Керо.
2: Извадихме с документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова, а външният ни министър Велислава Петрова потвърди.
3: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Заяви външният министър Велислава Петрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
4: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
5: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
4: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
6: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
4: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
0: Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото, информира репортерът Наталия Ганчовска.
7: Комисията за защита на потребителите установила наценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължава.

0: продължи с примерите.
1: Наценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
0: Установени са още стоки, предлагани на промоции с надценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
1: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни надценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
0: И още според Майя Манолова, надценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
1: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
0: За новините Наталия Ганчовска.
2: Двама американски икономисти Робърт Хол и Майкъл Уудфорд получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият в университета Станфорд, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хаслър обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
3: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уудфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
2: Най-старата научна институция в страната ни, Българската академия на науките, отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в централата на институцията в София. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, каза:
5: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
4: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
6: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
4: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
2: Спорт със Светослав Табаков.
7: Футболистите на Лудогорец победиха Арда с 5-0 в последната среща от 11-я кръг в Разград. Головете вкараха Кайо Видал, Руан Крус, Иван Желиско и Бърнар Текпетей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен през първото полувреме. В класирането на Първа лига води Левски с 28 точки пред ЦСКА 27 и Лудогорец 26, като

Сините и разградчани са с мач по-малко. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен

0: специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион в Септември в квартал Красна Поляна. Там Футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство Левски Черноморе 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италянката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час, на места за валежи от дъжд. В отделни райони в Източна България валежите са интензивни, а отчетените количества през последните 3 часа в синоптичните инстанции са предимно между 1 и 5 литра на квадратен метър, а в Елхово 17 литра, в Бургас 39 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 9 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 9, а максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черноморе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
3: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.